0: Savaitė prasideda su Vieno ryto šou, jau rugsėjo vidurys, jau rugsėjo 14-oji pirmadienis. Labas rytas visiems, o mes kaip tik puolam prie muzikos ir muzikinis kalendorius rodo progą. Šiandien gimė Amy Winehouse.
1: Legendinė britų dainininkė ir dainų autorė, garsėjusi unikaliu stipriu vokalu, per anksti iškeliavusi Anapilin, šiandien būtų šventusi 43-ąjį gimtadienį. Aš manau, kad švenčia tik kartu su Šventu Petru ir kitais.
0: Na taip, paliko į mūsų pasaulį, bet palikusi pasaulį paliko ir daugybę dainų, kurios liko mūsų ausyse iki šiol, jas klausome ir jos mums patinka.
1: Čia keli įdomus faktai apie ją, būdama 10, ji buvo reperė, su drauge net buvo įkūrusi repo grupė, paauglystėje dirbo žurnaliste, sakoma, buvo labai triukšminga, ofise pastoviai dainuodavo ir laidodavo aštrius, kartais net per aštrius juokelius, užaugo driokstelio 2008-aisiais tapo pasaulio Gineso rekordininkė, kaip daugiausiai Grammy statulėlių vieno vakaro metu laimėjusi atlikėja. Tada susišlavė net 5, dar vieną 6-ąją pelnė jau po savo mirties. Prisiminkime ją, čia Amy Winehouse ir jos
0: Valerie.

0: Реклама. Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажybos. Казино «Адмирал» лажybos. Казино «Адмирал» лажybos. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Aštuonkojai, sumuštinių su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
3: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
2: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
3: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę į rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
0: Reklama. Ruduo su M1.

0: Trumpas priminimas, pabudom iš savaitgalio tiesiai į pirmadienį, rugsėjo 14-oji, ankstyvas rytas, tęsėm vieno ryto šou, čia faktai, įdomybės, nu, ne paslaptis, iš Maljorkos. Ponas grįžo neseniai iš Maljorkos, visas įdegęs, visas laimingas, labai nori mums visiems papasakot faktų ir įdomybių apie Maljorką.
1: Nu, ko jūs, Lietuvė, sušalėlė? Taip, apie Maljorką šiek tiek. Ten 33 karščio buvo, o beje, Maljorka yra didžiausia Balearų salyno sala ir viena populiariausių turistinių vietų viduržemio jūroje.
0: Žiemą, nu čia sausio vasario mėnesiais, sala pagarsėjusi migdolmedžių žydėjimu, kai kalvas nusidažo balta ir rausva spalva.
1: Taip, iš viso yra daugiau nei 200 paplūdimių šioje saloje, nuo populiarių turistinių įlankų iki nuo šalių tik valtimi ar laivų pasiekiamų paplūdimių.
0: Šalia ispanų kalbos ten plačiai vartojama katalonų kalbos tarmė Mallorquinas arba tiesiog majorkiečių kalba.
1: Na taip, miestas Manacor garsėja dirbtinių perlų gamyba, žinoma kaip Majorika perlai tokios rūšės, ar ne?
0: Dėl švelnaus klimato ir kalnuotų kelių Maljorka žiemą tapo mėgstama profesionalių dvirtininkų treniruočių vieta.
1: O taip, ten jie nuolat mina. Beje, tai yra viena populiariausia apskritai atostogų vietų europiečiams, ypač vokiečiams ir britams. Na, vokiečių ten daug britų ir olandų.
0: Lietuvoje visi varo į Palangą arba Nidą, o Ispanijoje visi varo į Maljorką, netgi karališkosios šeimos atstovai ten turi įsirengę vasaros rezidenciją.
1: Nu, va, taigi karalių Palanga yra Maljorka.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą bandarį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: 6:32. Nu ką, labas rytas, dar kartelį sakom, pirmadienis, rugsėjo 14, klausykit, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, buvo gražu, bent jau Vilniuje švietė saulė, šiandien aš galvoju, ha, bus gražu ir pirmadienį, su šortais šiandien atvariau darbą, važiuodamas žiūriu, prognozė, kad saulės šiandien bus nematyt.
4: Nelabai, tuoj sužinosim daugiau apie orus, bet jo, šortai dar yra toks bandymas neigti, kad yra ruduo. Nu, nieko, aš irgi penktadienį buvau dar po atostogų čia grįžęs, pirmą dieną su šortais, visas čia toks laimingas, bet po to jau savaitgalį reikėjo ir ilgesnių kelnių.
3: Čia tas pats, Oliukai, kai žinai, 40 metais vaikšto su paaugliu rūbais ir nu, bando visiems įrodinėti, jau, ir kad sako, dar jau, jaunas.
4: Jau, seniai.
3: Seniai, šils dar.
4: Nu, gerai, savaitgalį. Gilio apžvalga, taip, mano dalyka, reiškia, ką, penktadienį chill and grill, laisva programa, šeštadienį vestuvės vedžiau, fainai, smagiai, visą dieną galima
3: sakyti. Čia tau smagiai ir svečiams buvo?
4: Svečiams smagiai, lyg ir juoktelė, lyg ir šiktelė, tai buvo tikslai pasiekti, viskas.
3: Į kurį čia kraštą buvai paliekęs?
4: A, Kaune vyko, žinai, kaip sakant, tai va, smagus.
3: Gerai.
4: Sekite Instagramą, mano gedai, nuotraukų pridėjau.
3: Sekmadienį. Šeštadienį nebeliko, ne, jeigu vestuvės, tai...
4: Ne, šeštadienio nebuvo, jau ten vėlai grįžau apie pirmą nakties, tik tais viską dar gavau, dar koncertuką išsprūsiu, bet jau jeigu nebuvo. Sekmadienį irgi pusryčiai su šeima, paskui jau susitikome su draugais, nu ir apsirgimai vyksta namuose šiek tiek tokie ir temperatūros palei 38, ten, kaip sakant, tai va, tai aš vienas sveikas gyvas, tempiu tą kuprą ir turiu nesusirgt, turiu dirbti ir varyti parduotuvę.
3: Pažįstame reikaliukai, yra kostinčių ir saročių šeimino. Yra, kažkokiu, lyg jis jau sveiksta visi ten, žinai, bet...
4: Vis tiek vaikšto.
3: Galvo, gerai, aš penktadienį net neatsimenu, ką veikiau, šeštadienį buvo sportas, kineziterapija, linkėjimai treneriukėms visoms.
4: O,
3: toliau buvo pagrybavimas truputėlį, buvo nuo jos vietos suradimas baravyko, kokį šiam aštuom gal radom su sunum, žinok, kas yra keišiausia, nes visi skundžiasi, kad labai krymyje. Praktiškai nei vienos įkrimijose, kaip sūris. Tada buvo pagaminti kotletai pam and pam mėsos ir grybų. Išbandė, užrespektino šeimyną irgi, kaip tie tavo, žinai, svečiai vestuvių, taip mano šeimyną šį kartą mane praspektino. Ir tiesiog, va, šeštanį vakarė, sekmanį vakarė buvo žiūrimas krepšinis, buvo palaikytas Vilniaus rytas.
4: Nu,
3: gražus, smagus, nice.
4: Ne. O palauk ten tos rungtynės, kur ta Nenadas Šenakas ten mūšėsi praktiškai su Žibėnu, ar čia...
3: Ne, oi, Soliukai.
4: Tai Seną kažkokį man išmetė, ar ne?
3: Ne, tai Žibėnas jau seniai nebėryto treneris, gi jau pusmetis, ar ne, Šenakas, bet buvo, ten buvo šeštanį rungtynėse, buvo truputėlį žaliai, šturkio, žaliai žalia apranka vilkinti komanda, nu ten šaršalavo, tai žodžiu stumdėsi, vyrai stumdėsi, bet kažkaip kumščių neprireikė.
4: Jo, matyt, senas video kažkoks papuolė, sužiūrėjau kaip naują, žinai, supranti, tai vat, kaip sakant, viskas gerai, atnaujinsim, apdeitinsim save. Gerai, o šiaip, ką galima pasakyti, gal turit patarimą, kaip greitai atšildyti 700 gramų mėsos gabalą? Ištraukiau iš kameros, reiškia, ten toks kumpis, reiškia, jautinus, nu jis su šalis yra, tarsi, aš vakar įdėjau į normalų šalituvą, nu kur plus 4-6, nu šiandien ryte atidarau, galvojau, gal čia vakare, žinai, ar po pietų kažką, nu nieko, jis toliau supranti ledo gabalas.
3: Nu tai reikia palikti kambarį temperatūroje, o tu žalti klausyk,
4: nu,
3: gal kas turi irgi patarimą, kaip reikia
4: virusai.
3: Jau 4 kartus kimštą kriauklį atkimšt, nes vakar man atrodo 4 raundą pralaimėjau.
4: Nu va, turim patarimą, nieko, klausimų, patarimų išgirsime vėliau. Gerai, apie orus trumpai vienu sakiniu.
2: Šiandienos orai.
5: Orai.
4: Gerai, šiandien daug kur trumpi lietus, apie 16-21 šilumos. Taip va.
3: Ai, kur tas 21 kažkaip nenurodo. Sinoptikai 19 šiandien Vilniuje tikrai nedaugiau. Saulė sako absoliučiai nulis. Kaune 19 debesuota, Klaipėdoje 19 debesuota. Šiauliuose, Panevėžyje Oi, atsiprašau, Šiauliuose netgi daugiau negu Panevėžyje. Šiauliuose 18 galimas lietus, Panevėžyje 16 irgi galimas lietus.
4: Gerai, gerai. Na, rytoj antradienį irgi 17:21 vietomis trumpai palis. Nu tiek apie orus, viską savaitę prasidėjo rugsėjo 14-oji. Puikaus pirmadienio visiems. Užklupo

0: Kiekvienas. Reklama. Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas. Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams. Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų. Meliva.lt.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
3: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

0: 6:47, tiek čia ir dabar Vilniuje plus 12. Domina, kiek pas jūs, domina, kaip gyvenat, kaip išgyvenot savaitgalį, kaip nusiteikia, į kur važiuojat, ar ne, ką veiksit. Vakar bėgo visas Vilnius, nu nežinau, kiek ten tų tūkstančių. Mačiau, kad specialistai sakė, kad 90% bėgančiųjų savo labiau kenkia, negu padėjo.
1: Galbūt, dar mačiau, Facebook ekspertai sakė, kad daugybė bėgančiųjų buvo pastebėti Vilniaus baruose, terasose ir priestalėse.
0: Bet jau gal po bėgimo?
1: Po bėgimo, gurkšnuojantis reiškia perolį ar ten kokį alų, supranti, ir tada klausimas, tai kur čia tas sveikumas, žinai, kad tu atkapoji ten pusmaratonį ar daugiau ir tada atsigeri alaus, žinai, putuotą.
0: 18.30, norim trumpai pakalbėti, paskui norėsim išgirsti jūsų pipsiuką ir palėdėsim. Jūs mūsų pokalbį, jūs į darbus palydėsim gražia lietuviška daina, duetas, Paulina Paukštaitytė kartu su Justinu Jaručiu, beje, vykstant Vilniaus maratonui, klausyk, visi gavom pranešimus į telefonus, ar ne, kodas geltona buvo ir tada klausimas, o ką daryt, aš tuo metu slėpiausi po kreuklę, saugiausia, matyt, namo dalis buvo.
1: Matai, geltonas dar slėptis nereikia, tik įspėjimas buvo, kad jos, pagalvokite apie priedangą, o paskui iš kart ir baltas pranešimas, kuriame tekstas sako, tai jau išlyskite iš priedangos. Nu gerai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Giedrė.
1: Giedrė, ar dalyvavot maratone Vilniuje?
2: Oi, tikrai ne. Aš prisiklausau konfliktų, sakė, kam tu bėgi, nuo ko tu bėgi, tai aš nuo nieko nebėgu.
1: Ja, ten geras tas personažas, ja. Kaip ir su darbo savaitė buvo, kur rilsiu.
0: Giedrė, kur važiuoja taip anksti ryte?
2: Į darbą.
0: Ar jūs pasiūtot? O nenorėtumėt pamiego dar?
2: Aš labai norėčiau.
0: Tu pamiegok.
1: O klausykit,
0: nes neįsimiegojo žmonės, gi nenašus, darbe nieko ten nenuveikia. Pirmas 2-3 valandas jie tiesiog knapsi.
2: Galimai.
1: Ką jūs tam darbe? Kaip čia va padaryti viską gyvenime taip, kad jums dirbtų? O jūs galėtumėt miegoti, ką? Įmanoma dar ar ne taip, kaip jūs galvojate?
2: Dar neįsiaiškinau. Mm-hmm. Bet kai įsiaiškins, tikrai pabandysiu. Gal tada ir bėg pradėsiu.
0: Giedrė, kuriame mieste važinėjat savo ramiai iš ryto?
2: Vilniuje. Ir žinokit, pas mane tai 14 rodo.
1: 14?
2: Geležinio Vilko gatvė tikrai rodo 14.
0: Karščiausias taškas Geležinio Vilko gatvėje.
1: Iš tunelio gal ten garas eina koks nors centre dviem. Kaip klausykite, kamščiai va truksėjo, kaip vertinat, čia žmonės vargšta, sako?
2: Nieko, kadangi nuo 7 važiuoju, tai visiškai nieko. Man nuo Tarandės iki Goštauto gatvės 17 minučių.
0: O grįžinėjat 9 valandą?
1: Puikiai.
2: Tai vat grįžinėjau nuo 4, tai tada jau ilgiau būna, apie kokią 30-35. Bet ryte tai tikrai gerai.
1: Vat ankstyvi žmonės laimi daugiau. Gerai, klausom jūsų pipsiuką, jeigu galit papypint. Ten prieki gal...
2: Pipi!
0: Šiandien tokį gavom.
1: Puikiai, originalu. To negirdėjom dar. Ačiū jums.
0: Geros dienos.
1: Aš dabar namuose, vat, su sunum, dėkui, ja, daug laiko praleidžiu, tai mano irgi garsai, žinai, pipi, tu, cipa. Kaip sako varlytė?
2: Kva.
0: O čia pas mus, Sauliau, tepu, atėjo duetas mūsų minėtas, Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė.
3: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radio stoties M1, numeris 1.

0: Реклама. Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
2: Geografija.
3: Yra.
2: Matematika.
3: Yra.
2: Istorija, fizika.
3: Yra. Viskas yra.
2: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
4: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
2: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
4: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
0: Reklama.

0: Norim to ar nenorim, bet mes norim artėjom prie 7 valandos. Lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos ir šį kartą pirmasis. Šį rytą žinias mums skaitys Džiugas Lapienis, tarp kitų naujienų. Džiugas papasakos, į kokį traukinį anot Ukrainos įtarimų taikėsi Rusija.
1: Muzikos istorija.
2: Tilps ir daina belaukiant žinių. Šiandien 81 metais gimė grupės Pussycat Dolls narė, amerikietė atlikė Ashley Roberts. Čia merginų kūrinys

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukrainoje prie pat Lenkijos sienos dronu atakuotas keleivinis traukinys, Ukraina teigia, jog Rusija galėjo taikytis į ankstesnį traukinį, kuriuo važiavo svarbus Europos šalių pareigūnai. Dronai smogė stotyje, kurią kiek anksčiau buvo kirtęs traukinys, vežęs buvusį Britų premjerą Borisą Džonsoną, buvusį švedų premjerą Karlą Biltą ir kitus delegacijų narius. Esą pareigūnus vežęs traukinys išvažiavo anksčiau nei planuota, tai ir galėjo apsaugoti jį nuo išpolio. Nuo drono nukentėjusiame traukinyje sužalojimų išvengta keleiviams laiku evakavusis. Lietuvos krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą, tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas, tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens, nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybiniams pajėgumams stiprinti, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Skaičiuojami balsai Švedijos parlamento rinkimuose. Nors pirminiai rezultatai rodo nedidelę persvarą kairiesiems, balsų skirtumas išlieka per mažas, aiškiai paskelbti rinkimų nugalėtoje. Prieš rinkimus apklausos prognozavo pergalę kairiesiems nedideliu pranašumu. Dabar Švedijos ministro pirmininko pareigas einantis politinės dešinės atstovas Ulfas Kristensenas vyriausybėje žadėjo postus ir radikalios dešinės sąjungininkams, jeigu dešinė išlaikys daugumą. Indonezijos tarnybos Javos jūroje tęsė 129 žmonių paiešką po to, kai vakar apvirto keltas. Laivu plaukė 243 žmonės. Kol kas žinoma, jog tarnybos išgelbėjo 108 žmonės, 6 žmonės žuvo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.
4: M1.

0: Daug kartų jie, sako YouTube, M1 eterija geras rytas, M1 ryto šou, Saulius Gedas. Nu ir ką, pirmoji ryto sankryža. Toks lengvas pasimetimas, tai dabar karien ar dešinien turim du kūrinius, čia... vat būtent juos reikės pasirinkti nuspręs, karien ar dešinien sukam.
1: Jo, T formos sankryža, jo tik dvi opcijos yra. Gerai, o pirmadienis mes grojame naujienas, kiekvieną savaitę vienas pristato naujus kūrinius, kurie patenka į eterį, tai M1 puslapyje ir mūsų eteryje jų yra daugiau negu du, ten visi surašyti, mes atrinkome porą kūrinių, taigi įvertinkit šios savaitės naujienos.
0: Gone Too Far, Chase and Status kartu su Debbie. Nu, sakyčiau, produceriai pasistengė, rimtas kūrinukas. Mušamieji, klausykit, vokalas, koks ritmas.
1: Gražiai berniukas padainavo, 9. Gerai, turime ir mergina populiarioji Miley Cyrus sugrįžta.
0: Bass Persuades, Miley. Ekspertai sako, kad šitoje dainoje girdime Britney Spears ir Madonos hibridą.
1: Jo, dar ekspertai sako, reikia sakyti Bass Persuades. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bosas įtikina iš esmės, ar ne? Tai ne bosas tas kur vadovas, o bosinė linija, žodžiu, muzika priverčia šokti, muzika turi didelę reikšmę ir mus įtikina judėti. Šokame pagal javą, tokia yra reikšmė šios dainos. Gerai, laukiame skambučio 18.30.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
2: Evelina.
1: Turim grot dainą, nežinom. Kurią, Evelina?
2: Pirma
1: vis dėlto. Gerai, ačiū. Dviejų balsų reikia. Dėkui už skambutį.
0: Bandom sugauti ir antrą balsą. Labas rytas. Aha, kukų.
1: Gerai, 18.30 skambinkit ir laukiam jūsų nuomonių, kuri daina geresnė, kurią norite išgirsti. Gal net sunku dar įvertinti, jeigu tai yra naujiena, ne, ir nesam girdėję nuo pradžių.
0: Ok, turim vieną balsą, bandom pagaut antrą. Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas,
1: kuo tu vardu?
2: Davidas.
1: Gerai, kaip galvoji, ką klausysim?
2: Pirma
1: vis dėlto geresnė, gerai.
0: Šiandien visa Lietuva už pirmą, tai tą pirmą imkim ir sugrokim.
3: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojam 2 laipsnį šilumos.
3: Šou.
4: Rudens realybės šou. M1.
0: Kad tas rudeninis dangus būtų bent šiek tiek šviesesnis, Chase and Status kartu su Debbie. Gone Too Far.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60, grilio prekėms iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome gada 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Mama, o tu moki logaritmus?
8: Mokėjau.
7: O dispersija?
8: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
9: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: 7:23. Pirmadienis, rugsėjo 14 diena. Nori įsiklikti žiaugsmo, geras, gražus rytas. Visi važiuoja į darbus, į mokyklas, palinkėsim sėkmės. Sėkmės linkėsim dideliam ir mažam žaidime didelis mažas.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, žinai, žinai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis mažas.
4: Reklama.
5: Wow, kiek norinčių žaisti, gerai, skambinkite, turime dovanų M1 coinės. Po žaidimo dar turėsim tokios naudingos ir geros informacijos jums, tai būtinai iki galo išklausykite mūsų, o dabar pradedam nuo mažo tradicijų, nekeičiama jau daugybę metų. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kam pasisekė prisiskambinti?
6: Deimantė,
5: kelintą klasę važiuoji?
6: Trečia.
5: O, gerai, tai bus gal nesunku tau. Žiūrim, ką čia Geda sugalvojo.
0: Tai man, jeigu tu pasiruošusi, aš vardinsiu visokius dalykėlius, tau reikės pasakyti, ar tai yra daržo gėrybė. Ar tuos dalykėlius galima surasti darže. Gerai? Taip arba ne. 3, 2, 1, pradėkim. Baklažanas.
6: Taip.
0: Rabarbaras.
6: Taip.
0: Plekšnė.
6: Taip, ne.
0: Kalafioras.
6: Taip.
0: Rombas.
6: Ne.
5: O, 15 sekundžių.
0: 15 sekundžių ir vienas buvo išsprūdimas. Mes, žinokit, užskaitom tą pirmą išsprūdusi taip arba ne. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Deimantė sąskaitoje 4 taškai.
5: 4, na, tai ten buvo klaida, ar ne?
0: Buvo pasitaisyti bandoma, bet toks jau yra žaidimas, Deimantė. Aukštas lygis, ačiū tau labai, dabar gaudysim dičkį.
5: Gerai, per 15 surink 4 taškus daug. Tvarkoj, šita taisyklė galėjo beje ir dideliam. Kurio dabar ieškome? Labą rytą.
7: Labas rytas.
5: Ko jūs vardu?
7: Vaidas.
5: Vaidai, kavą geriate ar arbatą?
7: Kavą.
5: Kavą, nu va, tai gal kavos žinovas. Būsite, to išsiaiškinsime. Aš vardinsiu oficialius kavų pavadinimus. Jums reikia pasakyti, ar ši kava yra su pienu. Ar ją pilamas pienas. Nors šlakelis pieno. Gerai?
0: Oh my god. Pasiruošę vyrai.
5: Važiuojam į Italiją.
0: 3, 2, 1, go.
5: Ristretto.
7: Ne.
5: Dopio.
7: Ne.
5: Macchiato.
7: Taip.
5: Flat white.
7: Taip.
5: Frappuccino.
7: Taip.
5: Gerai. 15 sekundžių ir 5 taškai. Nu, be klaidų. Taip, ristretto yra su mažiau vandens, espreso galima sakyti, ar ne toksai stipresnis, na, o dopio yra 2 gubas espreso. Pieno pirmose nešlakelio, kitose yra. Gerai, tai ką, sveikinam, Vaidai, dovana jums, vieno koinės, o mes dabar pasakojam tai, ką turite išgirsti kiekvienas.
3: M1.
0: Kai prisižeidžiate, kūnas visada siunčia signalus, nuovargį, įtampą, energijos trūkumą. Nelaukit, kol signalai taps problema, pradėkite rūpintis savimi. Šiandien stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia.
5: Taip, reikia rūpintis imunitetu, rūpintis savo sveikatą, pasiruošt rudeniui, palisėjus kokybiškai. Eglės sanatorija pagalvoja apie mus ir už mus, taigi užsukite puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą, bei iš karto atlikite rezervaciją.

0: Vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukrainoje prie pat Lenkijos sienos dronų atakuotas keleivinis traukinys, Ukraina teigia, jog Rusija galėjo taikytis į ankstesnį traukinį, kuriuo važiavo svarbus Europos šalių pareigūnai. Dronai smogė stotyje, kuria kiek anksčiau buvo kirtęs traukinys vežęs buvusį britų premjerą Borisą Johnsoną, buvusį švedų premjerą Karlą Biltą ir kitus delegacijų narius. Esą pareigūnus vežęs traukinys išvažiavo anksčiau nei planuota, tai ir galėjo apsaugoti. Saugoti jį nuo išpolio. Nuo drono nukentėjusiame traukinyje sužalojimų išvengta, keleiviams laiku evakavusis. Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tęsia vizitą Ukrainoje. Numatomi susitikimai su Ukrainos prezidentu ir parlamento pirmininku. Vakar Sinkevičius Lutsko mieste susitiko su ukrainiečių premjeru. 12 Lietuvos savivaldybių šiandien prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai, imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėšiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Skaičiuojami balsai Švedijos parlamento rinkimuose. Nors pirminiai rezultatai rodo nedidelę persvarą kairiesiems, balsų skirtumas išlieka per mažas, aiškiai paskelbti rinkimų nugalėtoje. Prieš rinkimus apklausos prognozavo pergalę kairiesiems nedideliu pranašumu. Dabar Švedijos ministro pirmininko pareigas einantis politinės dešinės atstovas Ulfas Kristensenas vyriausybėje žadėjo postus ir radikalios dešinės sąjungininkams, jeigu dešinė išlaikys daugumą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Čia šalia manęs nerimsta specialusis korespondentas Saulius Žvirgždas. Saulius Žvirgždas kalbės apie vandenį.
1: Neriam.
2: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
1: Vilniuje planuojamas dar vienas baseinas.
3: Taigi, nu kiek gali, nu ar
1: nu, reikia? Vat, reikia. Rytinės Vilniaus dalis gyventojams trūksta ten tolyjams važiuoti iki baseino. Taigi planuojama vietoj Vilniaus kartodromo, kuris yra Rasų gatvėje, gyvendinti baseino projektą ir sostinės savivaldybė teigia ieškanti alternatyvios vietos aviamodeliavimo veiklai, nes ten būtent ji ir vyksta. Taigi numatoma tenais Rasų gatvėje rengti 8 takelių. 25 metrų baseiną, kablelis.
0: Tai gal geriau būtų, žinai, 4 šitų takelių, bet 50
1: nu, gal,
0: metrų.
1: Tu palaiš, klausyk, neskubėk. Kablelis, sakau, tada treniruoklių salė, kablelis, spa erdves ir kita visuomeniai skirta sporto infrastruktūra. Tai va, tai ne tik baseiną, supranti, bet dar kiek čia visko. Na va, ten norima didinti, reiškia, sporto sveikatingumo paslaugų prieinamumą rytinės ir pietinės Vilniaus dalies gyventojams. Tokia argumentacija, na, o kartodromo savininkai ar jo klubas nesutinka su tuo ir ragina išsaugoti Vilniaus kartodromą, sako, kad tas sunaikinimas pakenktų avio modeliavimo, techninio ugdymo ir dronų kompetencijų vystymui planams, tokiems planams, ne, tai galbūt tai reikėtų geriau daryti, negu maudytis baseinėm. M1.
0: Gerai, dabar toli nuo vandens nepabėgsim. Žiūrėkit, ateinantį savaitgalį rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje vyks super duper automobilių paroda. Na, apie ją galėsit pačiau paskaityti patys. O į tą parodą reikėtų atvažiuoti švariu automobiliu. ProBro pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai. Čia naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios pristaiko prie kėbulo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tausoja dažų dangą. Vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindi.
1: Taip, tai tas super duper, kaip Geda sakė, yra įspūdingas renginys, kuriame jūs privalote būti Auto Expo Vilnius šį savaitgalį. Įsigykite bilietus ir nepraleiskite, apsilankykite būtinai. Bilietai yra kakava.lt Auto Expo Vilnius. Nu, tęsiant apie ProBro, taigi rinkitės 12 mėnesių planą su kas mėnesiniu mokėjimu ir turėkite neribotą švarą pigiau net visus metus nuo 21,99 € per mėnesį.
0: Pasirinkus mėnesio įmokas, nereikės mokėti visos abonemento kainos iš kart, nes įmoka nuo pridėtos kortelės nuskaičiuojama kas mėnesį. Daugiau informacijos ProBro Express.lt.

0: Kaunas. Reklama. Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
1: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
0: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
1: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Netas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
10: Reklama.

0: Jungiam spėliojimo aparatus ir 18.30 skambinam į M1. Rubrika tik suaugusiems ir klausimą užduoda Saulius.
1: Taigi pakalbėkime apie filmo Greiti ir įsiutę žvaigždę aktorių Paulą Volkerį. Tiesa, jis jau senokai yra palikęs mūsų pasaulį. Ir sykį vienoje parduotuvėje aktorius nugirdo vyro pokalbį, kaip jis renkasi vieną daiktą, bet tas daiktas esą labai brangus ir jam neužtenka jam pinigų įsigyti. Na pora kalbėjosi apie tą daiktą. Ir aktorius nugirdo pokalbį. Taip pat pokalbio metu jam paaiškėjo, kad tas vyras yra reiškia amerikietis, ar ne, karo veteranas ir slapta sumokėjo už tą daiktą. Va taip, va, tai tokia žvaigždės, toks buvo žvaigždės sprendimas. Iki šiol, sako, tas žmogus, tas karo veteranas nežino, jog už tą konkretų daiktą, dalyką sumokėjo aktorius Paulas Volkeris.
0: Jeigu tu žinai, tai tu galvoji, kad tas veteranas nežino, bet aš net neįsivaizduoju, ką jis nupirko, nuo to tik įdomiau 18.30.
1: Galbūt čia ir yra visa istorija, taigi laukiame skambučio 18.30, kaip jūs galvojate, už ką sumokėjo aktorius Paulas Volkeris?
0: Labas rytas.
2: Sveiki, gyvi.
0: Susipažinkim.
2: Manau, kad sumokėjo už sužadėtuvių žiedą, man atrodo.
0: Už sužadėtuvių žiedą.
1: Na, gerai, ko jūs vardu, užsirašysim jūsų atsakymą?
2: Donatas.
1: Donatas, gerai.
0: Gerai, ačiū Donatui.
1: Ačiū Donatui.
0: Turim žieduką, ką dar turim? Labas rytas.
3: Labas rytas. Tai buvo arba sužadėtuvių žiedas, arba vestuviniai žiedai. Visus skaičius iš šitą istoriją, o aš pasakau, kad sumokėjau už vestuvinių žiedų.
1: Nu gerai, sakė sužadėtuvių, sakot vestuvinių žiedą. Gerai, tvarkoju, ačiū, užsirašom.
0: Okay, viskas, skambučių nebepriimsime, linija trumpam užsidaro.
1: Du variantai ir vienas iš jų yra teisingas. Taip, tai buvo žiedas ir dar tiksliau tai buvo sužadėtuvių žiedas, kuris kainavo 10 tūkstančių dolerių. Va tokią sumelę žmogus norėjo skirti, na matyt, čia papirko tai, kad jis ten karo veteranas greičiausiai dėl to, taigi aktorius sumokėjo už tą žiedą, slapta nežinant tam ponui. Va
0: šitą,
1: taip.
0: Šitą dar galima plojimo truputėlį. Plojimais. Pasitikime. Wow, į sceną žengia.
4: Labas, aš Paulina Pukštytytė ir jūs klausotės radio stoties

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis. Perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių. Tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai – A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendra įkūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė įtarimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto išvaistimo. Trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendra įkūrėjams. Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimą pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tyriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai išvaistyto turto suma. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė pabrėžė, kad teisėsaugos tyrimas tik patvirtino žurnalistų surinktą informaciją.
1: Na, dabar po daugelio metų galiausiai aiškėja, kad dalis, reikšminga dalis tų pinigų tiesiog galėjo nusėsti to projekto steigėjų kišenėse. Iš esmės patvirtinta mūsų žurnalistinio tyrimo metu surinkta informacija ir mes su partneriais jau buvom taip pat atradę labai įdomių pirkinių šios Bankeros projekto steigėjų. Po žurnalistinio tyrimo jau ir prieš dar paskelbiant publikaciją ir jau po jos 15 min kaip įmonė, kaip redakcija ir mes kaip žurnalistai, kurie dirbame, patyrėm iš tikrųjų tokį neįtikėtiną ir precedentų neturintį spaudimą. Tai yra buvo bandoma diskredituoti tiek mus kaip asmenis, tiek buvo bandoma diskredituoti pati įmonę ir tai daroma iki šiol, mes esame užversti įvairiais skundais. Džiaugiuosi, kad teisėsauga dirba savo darbą, o mes toliau, nepaisant to tokio bandymo spausti, tikrai dėmesį seksime šią istoriją.
0: Kaip skelbė 15 min, po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su Bankera siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių. Keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Bankera, pakeitė pavadinimą. Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tęsė vizitą Ukrainoje, numatomi susitikimai su Ukrainos prezidentu ir parlamento pirmininku. Vakar Sinkevičius Lutsko mieste susitiko su ukrainiečių premjeru. 12 Lietuvos savivaldybių šiandien prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio kariai judės pėšiomis bei transporto priemonėmis. Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Pats tas kūrinys užsikūrimui, pasikūrimui prieš neurobiką. Pirmasis raundas jau dabar. Prizas yra keturgubas, keturi bilietai į Auto Expo Vilnius parodą. Paroda vyks jau šį savaitgalį.
1: Gerai, paskaičiuokime prizus.
0: Vienas, du, trys,
1: keturi. Keturi bilietai.
0: O tai palauk.
1: Ką?
0: Tai ką dar du iki šiandienoje?
1: Nieko čia nėra, nelisk. Nu, keturi bilietai ir viskas. Rugsėjo 18-20 šį savaitgalį Litexpo, įspūdinga paroda, jūs turite ten būti, ten bus visi Auto Expo Vilnius. Taip, daugiau papasakosime jau po žaidimo.
0: Svarbu bilietus į tą kišenį įdėti, tai linkime įsidėti jums į savo kišenę. Keturis bilietus į Auto Expo Vilnius parodą. Labas rytas.
1: Taip, o kodėl verta ten būti, pašnekėsim po žaidimo. Ko vardu?
2: Paulius.
1: Gerai, Pauliu, žaiskime, jeigu jūs pasiruošęs.
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, buvo, palaukit, aš nepasiruošęs. Ne, aš nepasiruošęs. Neturiu laikroduko. O, dabar jau turiu. 3, 2, 1, važiuojame. Taigi, pirmas klausimas yra toks. Kaip vadinamas natūraliai fermentuotas arbatos gėrimas?
2: Kombučia.
1: Kas yra češkės?
2: Tapkės.
1: Kokios?
2: Mažytės taputės.
1: Kaip vadinsis atlenkiamas iPhone'as?
2: Kitas.
1: Kokią miesto rajone užfiksuojame daugiausiai smegduobių Lietuvoje?
2: Biržų.
1: Pavaizduokite užvedamo motociklo garsą.
2: Brum, brum.
0: Popula, klausykit, kviečiam jūs į Auto Expo Vilnius į motociklų skyrių.
1: Jo, gerai, automobilis irgi gali panašiai skambėti. 37 sekundės žiūrime, taip, kombučia, arbatos grybas. Dar kitaip, taškas yra, taip. Na, baleto išgirdau, tai duodame tašką, šokių, baleto batelį, ar ne, češkės. Ne šiaip įspiriamos šlepetės, ar ne, du taškai. iPhone'o nežinojate, iPhone duo, duo. Un, duo, tris.
0: Duo man.
1: Dvigubas toks, ar ne? Duo. Biržo rajonas, taip, trečias taškas ir pavaizduotas garsas puikiai. 4 iš 5. Ekstra klausimą turim, bet ar jums jo reikia? 4 iš 5, daug surinkot. Laikas geras. Ką galvojat, Poliu? Ir žmona ar kolegė, kas
2: ne, šalia? Gal paliekam.
1: Paliekam.
0: Poliau, juokisi čia jau iš
1: palieka,
0: jūsų.
1: Bara, palieka.
0: O gal imam vis dėl to? Nes 8 dvigubai daugiau negu 4.
1: O 2 yra 2 gubai mažiau negu 4. Irgi.
2: Gerai, kalbėt, imam.
1: Imam, ne?
0: Yes.
1: Gerai.
0: Toks mūsų darbas, įkalbėti. Važiuojam.
1: Taigi, taip, klausimas nesunkus, tik reikės greitai pasakyti ir išvardinti 4 žuvis iš S raidės, kaip Saulius. Vardinam.
2: Strimėlė, stinta, starkis.
1: Ir?
2: Silkė.
0: Tinkštai. Visau net aš, kuris mėgsta pažvejot.
1: Nebūtų atėjom.
0: Nežinau, ten gal būčiau užsirygęs kažkur.
1: Salatis, saulažo, veselė, vasykas, kersnukis, kumbrė, sparis, tarkis, sterlės, tintas, trepetys, strimėlės, turys ir jūsų dar visi išvardyti irgi. Bravo, gerai.
0: Stambusis karosas čia irgi būtų tikęs.
1: Taip, 8 taškai. Nu va, pasiteisino riziką. Ačiū, lauksim antro raundo. Ačiū, Pauliui.
3: Sveiki, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties M1.

0: su auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
1: Nice.
2: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
11: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
10: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
12: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pirmajame raunde drioksstelėjo Paulius, jo sąskaitoje 8 taškai. Dabar antrasis neurobikos raundas. Profesionalai, matau, jau rikiuojasi. Niau, niau, niau, niau. Va, ir mėgėjai pradeda skaminti. Gerai, 18.30, toks studijos telefono numeris. Visi, kurie nori pamokyt Paulių gerų manierų ir surinkti daugiau taškų negu Paulius, nu prašom, laukiam, užeikit, nesiaukit.
1: Tai, bandykite laimėti 4 kvietimus į superinę parodą Litexpo. Vyks jau šį savaitgalį AutoExpo Vilnius, taigi 3 dienoms, automobilių, technologijų, mobilumo entuziastai ir smalsuoliai laukiami. Jūs irgi būkite ten.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Tadas.
0: Tadai, iš kur skambinat?
2: Alytaus.
0: Iš Alytaus. Ko toks pavargęs iš ryto? Kas nutikė? Krosiuką bėgot jau?
2: Pirmadienis,
0: apsiniaukiam. Ai, tai Tadai, žiūrėkit, drąsiai dabar jau jungiam tą drąsos mygtuką ir pabandom atsakyti 5 iš 5, tada imsim ekstra klausimą, atsakysi, turėsi 10. Gerai?
2: Bandom.
1: Tokia matematika.
0: Važiuojam.
1: Pradėkim.
0: Daina ežero dugne atlieka Vidas Bareikis ir...
2: 8 kambarys.
0: Ką galima laminuoti grožio salone?
2: Antakis.
0: Kaip vadinasi trumpas vertikalus YouTube video?
2: Kitas.
0: Ko vardu penktadienį atsistatydinės asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas?
2: Mindaugas Balčiūnas.
0: Kiek 100 eurų į rankas gauna minimalią algą uždirbantis lietuvis?
2: 9.
1: 900 pinigų.
0: 900 pinigų, žiūrėkit.
1: Tu beproti, esi iš kur šitiek pinigų? 900 pinigų.
0: Daina ežero dugne atlieka Vidas Bareikis su 8 kambariu. Tai pirmas taškas. Grožio salone galima laminuoti antakius. 2 taškai. Trumpas vertikalus video įkeltas į YouTube platformą. Šorcas, ar ne? Šorcai. Nu tai šorts, trumpas, trumpinys tiesiog. Nežinojot, gal žinojot, bet pamiršot. 2 iš 3, taip, tada Mindaugas Balčiūnas, 3 taškai. Ir 840 eurų. Klausiau, kiek 100? Nedaug trūko.
1: Aha, 100 būtų užtekę. Jo, 9 jau per daug. Gerai, kiek iš viso?
0: 3 taškai.
1: 3 per 29. Na taip, jau čia ir atsakius laimėti nepavyks, bet gal įvam tą ekstra klausimą?
2: Pabandykim
1: žaisti.
0: Pasilinksminimui. Gal nušvis dangus tam Alytuje, klausykit, Tadai, atsakysit į 3, bus 6. Tadai, aukštakulniai buvo sugalvoti vyrams. Tik gerokai vėliau juos iš vyrų perėmė mūsų mylimos moteris. Nu, sakykim, nieko negaila, net gražiausius batus atiduodam. Kartoju, dar kartelį ir tai bus klausimas. Viduramžiais aukštakulnius dėvėdavo vyrai. Kokiu tikslu?
2: Nežinau.
1: Nebus spėjimo jokio, ne?
2: Nebandžiu.
0: Norit sužinot?
2: Taip, žinoma.
0: Nu va, žiūrėkit, aukštakulniai buvo raitelio batai, kad koja iš kilpos neiškristų, kad būtų patogiau kariauti, o ypač atsistojus balnakilpėse šaudyti iš lanko. Arba kardu priešo vanoti.
1: Taip užtringa, ne, šiek tiek balnakilpėje pasikabinėje.
0: Ir pirminiai atgal.
1: O, geras. Aš tai būčiau dar spėjęs, žinai, kad labai ilgas kelnis nešiojo su kliošu plačiu, tai kad kliošai po mėšlą neišsiteptų, žinai, nu, tipo,
0: purvinoj
1: gatvė, jo, tai ant kablų šiek tiek nesivelka žemė tada, ne?
0: Tadai, jūsų sąskaitoje lieka, kiek čia dabar, pusantro taško.
1: Ačiū jums už žaidimą, na, Paulius šiandien su pirmame raunde pasiėmė visus 4 bilietus, taigi jūs pasiimkit. Ir daugiau, jeigu tik su visa gimine ar draugais keliausite šį savaitgalį AutoExpo Vilnius, Vilniuje Litexpo. Lankytojų lauks naujausi automobilių modelį, elektromobiliai, bandomieji važiavimai ir dar daugiau.
0: Išbandykit visus užsukę į AutoExpo Vilnius, daugiau apie parodą autoexpo.lt.
1: Dar žiūrėkite, kas bus. Lego kaladėlių dirbtuvės, didžiulis kliūčių ruožas, taip pat laukia ir mini racing lenktynių trasa. Simuliatorių galėsite išbandyti, nu, čia iš vis kosmosas su vaikais. Ir vyks netgi, žinai kas gedai, piešimas ant Teslos. Nežinau, raktu ar flamasteris. Bet,
0: atsuktuvu.
1: Matyt, jo, čia galėsime vietoj sužinoti, tai va, tai įdomu, apsilankykite ir netgi pamatysite įspūdingus rankų darbo automobilius. Va taip.

0: Rudens realybės šou. Rudens realybės šou. M1.
1: Rudens realybė tokia, kad norisi atsinaujinti namus, supranti pavasaros, kad reikia kokio nors naujo daikto, gal net ne vieno, ir čia kuo puikiausiai jums padės IKEA. Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Mes kviečiame jūs į žaidimą pasitikrinti, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą.
2: Trys užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti čia ir dabar 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su kuria galėsit įsigyti, nu tikrai, nemažai tų prekių namams, nes patys matom, daugiau nei 1000 iki prekių su žemesnė kaina.
1: Taip, visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite prekybos vietose, IKEA, aišku, arba internete IKEA.lt, irgi geras patarimas, pasižvalgyti, susidaryti sąrašiuką, pasižiūrėti, išsirinkti ir tada atėjus jau įsigyti. Tai ar atpažinsite šiandienos prekį iš kelių užuominų, vienam klausytų vieną užuominą, jeigu atspėja, pataiko, pasako tą daiktą, jau tuomet ir laimi dovaną. Gerai, laukiame skambučio, o čia ilgai to daryti ir nereikia. Atsiliepkime. Labas rytas, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labą, kas paskambino?
3: Aušra.
1: Aušra, IKEA ekspertė. Dažnai lankotės?
3: Na, buvau šeštadienį.
1: Nu, vat, ne tik kukulių ragaut matyt, bet kažką ir nusipirkot, kaip visada. Gerai, keliaujame prie klausimo ir tiksliau užuominus.
2: Jeigu jam nusišypsosite, jis visuomet nusišypsos jums atgal.
1: Daiktas, kuris yra IKEA. IKEA sortimento prekė.
3: Dabar man reikia spėti.
1: Nu, reikia sakyti tą daiktą, jo. Kas čia per...
3: Veidrodis?
1: Veidrodis, mes klausėme jūsų, jūs klausėte mūsų atgal. Taip, tai veidrodis.
2: O mes vėl klausėm, laimėjote? Atspėjote?
1: 30 eurų? IKEA kortelė jūsų aušą?
2: Taip, veidrodis. Lindbean, nežinau, ar taip tarti reikia originalo kalba. Jis gali tapti ir išskirtiniu kambario akcentu, suteikiančiu erdvei gylio, dar suteikia ir dinamikos, o dar geriau, kad dabar šis 40 cm pločio veidrodis IKEA prekybos vietose kainuoja 39,99 vietoj kem 9,99.
1: Nors jis vadinasi Lindbean, galima dar pervadinti kitaip, Blin Need. Reikia blemba. Nes tikrai, tas veidrodis, kurį jūs turite, jau gali būti ir šiek tiek pasenęs estetiškai. Gerai, sveikinam už jūs, dovana priklauso jums. Ir jau dabar be klaustuko su šauktuku sakome tai. Gerai, o rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės, reikmenų bei interjero detalių.
2: Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.
0: Mano radijas.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kai pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Kiek Nostra metų?
7: 35.
6: O kokia nuolaida?
7: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
7: Apsipirkite internetu nostra.lt.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyta.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyta.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyta.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyta.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
13: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
14: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiralo žybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
16: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
18: Justas, karglas specialistas.
19: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
18: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
20: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalgio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
0: Reklama.
21: Ruduo su M1.
22: Ruduo su M1.

0: Užklupo rudens realybę? Padarykime iš to šou. M1.
1: Taip, rudens realybės šou. Tokiu šūkiu mes pasitikome rudenį, o ta užklupusi realybė yra visokia, nuo vaikų vežimo į darželį, į būrelį po darbų ar ne, ir užsukimo į degalinę. Apie tai ir pakalbėkime.
2: Tu paminėjai vežimą, tu paminėjai kamščius, degalinę, ir žiūrėk, dabar viskas sueina į dizelio kainą. Sakykime, kad nutiks taip, arba nutinka taip, kad dizelis kainuoja 3 eurai už litrą. Ir čia esminis klausimas, ką darom? Ką darot jūs?
1: Įsivaizduokite, jo, tokia utopinė situacija, kuri nedaug dieve virs realybė. Dizelis 3 eurai už litrą.
2: Benzinas nesilieka 2,92.
1: Gerai, laukiam skambučių. Ką darote jūs, kaip šeimos galva, ar vyras, ar moteris, nėra svarbu, ir moteris gali būti galva, ar ne. Taigi, kokį sprendimą priimat? Važinėjate, nežinau, kitų to automobilių, antrojų, kuris yra galbūt elektrinis, dizelinis, bandot parduot savo dizeliuką, viešuoju varot.
2: Dviračių iki gruodžio 7, iki pirmų ledukų.
1: Čia tik mūsų spėjimai, laukiam jūsų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ar dizeliuką vairuoja dabar, kur gaudžia fone?
3: Dizeliuką vairuoja.
1: Gerai, ko jūs vardu, susipažinkim, pašnekėsim trumpai.
3: Marčio.
1: Gerai, Marčio, na, 3 litrai už 3 eurai už litrą. Ką darot?
3: Perku toliau ir važiuoju.
1: Važiuojat, ar ne?
2: Neskauda dabar nieko, nei širdies, nei proto, kai tokios kainos.
3: Aš papasakos tokį stovę su draugais važiavami į Estiją. Ten sako, reikia dabar čia piltis, man atrodo, Latvijai, nes Estijai ten brangiau. Aš taip nenoriu čia pasirodyti, kažkoks tai sakau, o tai kiek Lietuvoje dabar kainuoja? Sako, 2,20 ten kažkiek, nes nuviriu, kai dirbu tokį darbą, kad reiks ir 4 mokėsiu, bet aš turiu važiuoti pas klientus, dirbti ir tiesiog atitinkamai tas įkainis turbūt kyla mano darbo, nuo kūro gal.
1: Tai... Okay, o tai kūro jums gal įmonė atmoka, ar ne?
3: Ne, aš kaip pats esu įmonė.
1: Pats. Tai žodžiu, nebus problemas.
2: Nu, matai, turit ant ko numest? Ant klientūros.
3: Nu, tai mes nėra taip, kad pas mane tos kainas jos sviruoja pagal kūrą, bet žinot, jeigu ten pusę metų tu matai, kad kūras tiesiog proporcingai brangsta, tai tos kainos irgi šiek tiek paaugo už darbus.
1: Nu taip, jūs tiesiog pasididinat uždarbį. Gerai, ačiū jums už skambutį.
2: Pirmą poziciją važiavau ir važiuosiu, pažiūrėsim kokios kitos. Labas rytas.
1: Ieškom paprastos kasdienės situacijos, ar ne? Sveiki, labą rytą.
4: Sveiki, labą rytą.
1: Ko jūs vardu?
4: Virginijus.
1: Nu gerai, kaip jūs elgsitės?
4: Žinokit, tai Virniukai, man atrodo, jeigu jau bus tokia suma, tai tada bandau pratinti prie vandenio, gal tuo bus varoma, jeigu netrenkiu durim ir vėl koja ant kojos.
1: Ką tai reiškia, parduodat dizelinį automobilį?
2: Ir į darbo biržą?
4: Taip, o ką daryt, ar jūs matot, kokie bespridėlai čia darot?
1: Tai matom, bet vat, už tai ir klausim, jeigu 3
2: dėl to ir domimės.
1: 3 euriukai būtų, ką darytumėt. Gerai, parduodat, ačiū jums už skambutį, gerai, žiūrim, ką kiti pasakys, labas rytas, sveiki.
2: Labą rytą, kuo jūs vardu?
1: O kažkaip nekalba, gerai. Na gerai, laukiam daugiau nuomonių, 18.30, galim pažiūrėti.
2: Matai, sako, trenkiu durimis ir parduodu klausimas, kad jeigu dizelis kainuos 3 eurus, ar tuos dizelinius automobilius kas nors bepirks? Supranti, kad nusipirksi pigiau, nu bet paskui visą sukiškį, viską į baką.
1: Ir kiek jie bus, taip, kai kas čia klausia jo, sako, su vežimu toj važiuosim į darbą, gerai, galbūt ir toks gali būti variantas. Labas rytas, sveiki.
5: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
5: Lina.
1: Dizeliukas, ar ne, jūsų rankose?
5: Ne, benzinas.
1: Nu, gerai.
2: Dabar benzinas, sakėm, 2,92 kainuotų, ne, jeigu dizelis 3.
5: Nu ir važiuojam toliau.
2: Važiuojat?
5: Ir važiuojam.
1: Važiuojat, ne, tai kokia psichologinė riba, kai jau pergalvotumėt?
5: Nu, jeigu vairavimą. Kokie 5 eurai, tai matyt, persigalvočiau.
2: Tai ką tada darytumėt, persistumėt?
5: Žiūrint, kokia dar alga gauni. Jeigu alga gauni gerą, tai kodėl negali sau leisti važinėti?
1: Ne, alga tą pačią gaunat. Kaip dabar gaunat? Kuras kyla, algos nekyla nuo to?
5: Ne, tada 5 eurai viskas.
1: 5 eurai braukiam po presų mašiną ir viskas. Naujus kėdus.
2: Nu, šiaurietiškos lazdos. Iš Lazdino gali įsidrožt, klausykit, pigiau bus.
1: Taip, Lazdinuose va pilna lazdų gali. Nueini Lazdinus Vilniui, prisirenki lazdų ir varai. Ačiū skambutį, gerai, žiūrim dar paskutinę nuomonę. Sveiki, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: 3 eurai už litrą dizelio, ką jūs darytumėt, koks jūsų sprendimas būtų?
6: Aš elektromobilių vairuoju, tai man visiškai nesvarbu kaina.
1: Ai, nu tai aišku. Tai...
2: Kamštie vienas žmogus šypsosi. Kuo jūs vardu?
6: Aismena.
2: Aismena, šypsosi, visi kiti moka už dyzelį.
1: Aismena paskambino pasigirti. Nu puikiai, ačiū jums už skambutį, dėkui visiems. Vieną ryto šou.

0: Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai ir rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
11: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
13: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
14: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
16: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Viskas gerai, jūs niekur nevėluojate, dar net 2 minutės iki 9 valandos ryto. Prisiminkime Westlife'ų Bob Bob Baby kūrinį, kuris sukurtas prieš 25 metus ir su juo laukime žinių, kuriuose bus atsakyta į klausimą, ką tarnybos sako apie savaitgalį naktį Lietuvoje skridusio objektą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Primenu, jo kariuomenė skrendantį objektą fiksavo ties Varėna. Jis oru pasiekė Kaliningrado sritį. Vakar kariuomenė komentavo, jog iš turėtų duomenų nusprendė, esą objektas nekelia grėsmės Lietuvos gyventojams ir objektams, todėl neinformavo žmonių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paprašė kariuomenės vadovo pateikti daugiau informacijos apie tokį sprendimą. Jaunoms šeimoms nuo šiandien vėl galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Tačiau priduria, jeigu prašymų bus daugiau, paramą gaus pirmieji juos pateikę.
1: Vis tiek tada, jeigu atitinka visus kriterijus ir sąlygas tos paraiškos, tai vis tiek bus svarbus. Ir laikas irgi taip pat bus svarbus. Ar pakeitimas yra tas, kad mes, kadangi paraiškos teikimos per SPIS sistemą, tai dabar pakeitimas bus toks, kad jeigu žmonės nusprendžia pateikti paraišką per elektroninį paštą, tai elektroninio pašto ta minutė arba tas laikas, kai savivaldybė gaus tą paraišką, bus fiksuota kaip laikas, kada gavo tą paraišką. Tai reiškia, kad nereikės laukti, kol kažkas suves į SPIS sistemą. Kai nenorim daryti loterijos, nes mes norim daryti, kad būtų šiek tiek, kad kiek įmanoma tos logikos prefiltravimą tų paraiškų tikrai būtų.
0: Kvietimas paramai skelbiamas nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Šį kartą planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir buvusių teisėjų korupcijos byloje. Savo paskutinėme žodyje teisme Malinauskas, kaip ir anksčiau, teigia, kad ši byla sufabrikuota. Dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai praneša naujienų portalas Delfi. Žurnalistų žiniomis, už pernai rugsėjį Matjošaitytė laiške paprašė Aušriečio perkelti jos rengtą dokumentą ant paties Puchovičiaus sukurto Word dokumento, kad neliktų Matjošaitytės metaduomenų. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Taip, turime ne tik mus, bet ir Vaidą Čeponį, sporto apžvalga jau tuoj pat. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, dyzelio gerbėjai.
0: Dyzel, Vinas Dyzelis. Taip, Gedas klausimą tau turėjo.
2: Aha.
1: Bet... Gedas tai tualetą išėjo.
0: Nubėgo pasikeisti mikrofoną, viskas gerai.
1: Parūkyti išėjo. Tiesiog
3: iš tualeto. Pikadariukai.
0: Klaus, Gedai, ką tu ten buvai sugalvojęs?
3: Nu, klausykit, penktadienį atsistatydino Mindaugas Balčiūnas. Vaidai, gal žinai kokių apdeitų, atnaujinimų situacijos?
0: Iš užširmos informacijos, iš pakilimo.
3: Tai Mačiulis ar LKL prezidentas?
1: Aš tai nesibalotiruosiu. Tai dabar taip, pagal įstatus Remigijus Milašius, LKL prezidentas, tikrai daug gerą nuveikęs, pakėlęs LKL į aukštą lygį. Taip, paskui bus rinkimai, ten kandidatas Mačiulis, dar minimas Martynas Pocius yra tarp kandidatų. Robertas jau nebenorės trečią kartą. Tai tikrai būtų labai, labai intriguojantis rinkimai.
0: Tai gerai, dabar perimo, kada rinkimai tada yra?
1: Iš pačių vykdomasis komitetas sakė Domarkas, generalinis sekretorius, ko greičiau, gal spalio mėnesį.
3: Bet klausyk, gerai, tai mums reikia tikrai, Vaidai, gero buvusio krepšininko, gal geriau turėti gerą vadybininką?
0: Vadovą kokį įmonės?
3: Vadovą organizatorių.
1: Tai geriausia, nebūtinai krepšininką, čia Mantas Kalnietis sakė, gero žmogų, kuris išmano tą dalyką, maždaug buvusio krepšininko, tikrai nebūtinai. Kai kas Balčiūną vadino ir gerų vadybininkų, tikrai neblogas gal buvo vadybininkas, bet buvo kitų galbūt nuodėmių, klaidų padarė ir panašiai. Tai taip, aš irgi labiau už gerą vadybininką, kuris aišku išmano krepšinį.
0: Saročką gal stumėm, ne, jis vis tiek čia kažką su krepšiniu.
3: Žaidės Rasenio Skaladoj.
0: Bandęs vieno komandą, va, kur
1: variantas,
3: dukneris. Variantas. Matytų bendruomenė visai, dvi komandos.
1: Taip, ir į kairę pusę gerai veržėsi, tai variantas reikės pasiūlyti.
0: Pinigų nemėgsta. Geras kandidatas būtų.
3: Mėgsta, bet neima.
0: Svetimus mėgsta.
3: Gerai, o dabar sporto nuodėm klausys. Vaidas Čeponis papasakos, ką sužinojo per savaitgalį.
0: Kiek čia visko atsitiko, jūs tik paklausykite.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
1: Liūdna žinia atskriejo iš Belgijos. Lietuvos 3-3 vyrų krepšinio rinktinė ne tik neapgynė Europos čempionų vardų, bet žemynų pirmenybėse Antverpene apskritai liko be medalių. Pirmenybėse triumfavo Latvijai. Mūsiškiai vakar ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileido Serbijos komandai. 7 taškus pralaimėjusiems pelnė Evaldas Džiaugys, 6 Evaldas Šaulys, po 3 Ignas Vaitkus ir Paulius Sorokas. Vilniaus Rytas ir Klaipėdos Neptūnas vakar laimėjo draugiškus turnyrus savo aikštėse. Vilniečiai finale 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Gedas Saročka lankėsi šiose rungtynėse. Matas Jogėla ir Gytis Radzevičius pelnė po 17 taškų. Klaipėdiečiai lemiamoje dvikovoje 87-78 palaužė Rygos Zeli komandą. Nugalėtojams Islandas Elvaras Fridriksonas pelnė 21 tašką, atliko 8 perdavimus. Pralaimėjusiems Martynas Varnas surinko 10 taškų. Kauno Žalgirio futbolininkai artėja prie Lietuvos top lygos turnyro lentelės viršūnės. Kauniečiai vakar svečiuose rungtynių pabaigoje 1-0 palaužė Panevėžio pasipriešinimą ir nutraukė 3 iš eilės panevėžiečių pergalių seriją. Žalgiriečiai dabar po 26 dvikovų turi 48 taškus ir lieka antroje vietoje. Vienu tašku daugiau yra surinkusi lyderė Marijampolės Sūduva, kuri vakar namie akistatą su Vilniaus Žalgiriu baigė 0-0. Tiesa, marijampoliečiai iš Kauno komandą žaidė vienu maču daugiau. Vilniečiai toliau žengia treti. Jų sąskaitoje 41 taškas po 26 rungtynių. Anglijos Premier lygoje vakar įvyko be kompromisis Manchesterio derbis. United futbolininkai savajame Old Trafford stadione 0-1 pralaimėjo City klubui. Įdomiausia tai, kad svečiai nuo 23 minutės turėjo vienu žaidėju mažiau, nes raudono kortelę užsidirbo Filas Foudenas. Tačiau mistiečiai vis tiek užėmė varžovų tvirtovę. Vienintelį įvartį įkalė ne kas kitas, o Erlingas Holandas, bet vėliau paaiškėjo, kad tai jis padarė iš nuošalės. Prestižinėme US Open turnyre laurus nuskynė Vokietijos tenisininkas Aleksandris Zverevas. Jis finale 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 pranoko amerikietį Beną Sheltoną. Tai antras Zverevo laimėtas didžiojo kirčio trofėjus per karjerą. Šiemet jis tapo ir French Open turnyro čempionu. Vokietijos atstovas susižers 5,5 milijono JAV dolerių, Sheltonui atiteks 2,8 milijono. Pasaulio moterų krepšinio čempionatą penktą kartą iš eilės laimėjo JAV rinktinė. Jų finale 97-79 įveikė prancūzės. Bronzę iškovojo ispanės, jos mače dėl trečios vietos 81-58 sutriuškino šeimininkės vokietės. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
4: Sportas. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
2: Reklama. Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1.
0: O čia vertinkite šios savaitės naujieną Gian, naujas kūrinys pavadinimu Gaila.

0: Reklama. Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
1: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
0: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
1: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
0: Meliva.lt
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
8: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
9: Tikrai? Kokį?
8: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
9: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
8: Sutarta.
10: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt Chery. Sukurta šeimai.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant 2 bet kurias prekių. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
13: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
14: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: tikimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Reklama.
1: Taip, atėjo ruduo, tai yra faktas ir realybė tokia, kad metas pasilepinti. Visą rugsėjo mėnesį Kamelija vaistinėse kūno ir plaukų priežiūros priemonėms yra net 30% nuolaida perkant bent dvi prekes.
2: Vasariška saulė ir vėjas ten viską išsausino, reikia atstatyti. Taip pat iki mėnesio pabaigos taikoma iki 40% nuolaida maisto papildams, imunitetui ir žuvų taukams.
1: Wow, labai gerai. Na, aišku, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o pasiūlymai galioja ir perkant internetu kamelia.lt.
2: Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos yra nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele.
1: Apsilankykite ir pasinaudokit puikiu pasiūlymu. Bendvi prekes perkant 30% nuolaidą.
0: Reklama.
1: Išaukime espreso, energijos tikrai nebus per daug. Čia Klūni ir Get Up and Dance.
3: Get up and dance. Said move, yeah, yeah. Groove, yeah, yeah. Come on, lady. Let me show

0: Ponios ir ponai, pasitikite, vokalinis, instrumentalinis, repo ansamblis GNG Sindikatas. Labas rytas, vyrai.
1: Labas rytas,
2: sveiki.
0: Turime Donsiavą ir mamą, ne? Kiti miega, ar ne, turbūt?
2: Ne, abejoju.
0: Aš žinau priežastį, dizelis 220, dėl to. Svaru per toli važiuot gal.
1: Klauso radijos kaip.
0: Klauso radijos, labai gerai.
2: Svaro benzas.
0: Ai, benzas, ne?
3: Gerai, iš keturių turim du ir turim realiai vieną minutę iki naujienų naujienos. Būtent tam šiandien čia ir pasikvietėm GNG sindikatą.
0: Pirma naujiena tokia, kad mes turime jums dovanų. Norime jums įteikti kvietimą, bet prieš tai užduoti klausimą. Gruodžio 9 Žalgirio arena Vilniuje vieno muzikos apdovanojimai.
3: Kaune.
2: Kaune. Vilniuje,
0: okay. Žalgirio arena Kaune, sorry.
2: O klausimas koks buvo?
0: Ar būsite gruodžio 9 Kauno Žalgirio arenoje M1 muzikos apdovanojimas?
1: Tai, mes laukiam tos turbūt dovanos, turbūt tada pasakysim.
2: Turiu įtarimą, kad mes gausim ir tada turėtume būti.
0: Va taip. Nu gerai, mes jau kviečiame žodžiu, o kvietimą įteiksim vėliau, kuris bus nufilmuotas.
2: Ok.
1: Tai busim.
0: Būsite, ne? Bus Nansiavas, o manęs taip.
1: O kaip tie...
0: Mums reikia dviejų taip,
1: kad... Kaip kiti du nežinau, žinai.
0: Ok, gerai, vieną turim, super.
3: Gerai ir viskas. 9:30 minučių atėjo laikas tam, kam jūs čia ir atėjot. Vyrai, naujiena, kokia?
2: Tai ok, tai jau kitais metais, balandžio 10 dieną, GNG sindikatas sugrįžta į Vilniaus areną, į areną Vilnius, ten, kur mes jo kažkada sugrojame savo pirmą areną, tai tikime sugroti dar vieną didelį kitais metais. Taigi GNG sindikato metų koncertas, balandžio 10 dieną, arena Vilnius.
3: Ar tiesa, kad Lietuva jūsų pasilgo, paskutinį areną Kaune prieš 4 metus, paskutinį kartą areną Vilniuje prieš 9?
1: Nu, mes šiais metais turėjom nemažai koncertų ir kažkaip pagalvojom, kad vis dėlto pasilgo, kad jau laikas plėstis, laikas padaryti didesnį koncertą.
2: Aš manau, kad galbūt žmonės ne kiek mūsų pasilgo, kiek pasilgo tokio koncerto didesnio iš mūsų pusės, tai turbūt taip reikėtų
1: pozicionuoti. Nu ir mes pasilgom kažkokio tai didesnio judesio, didesnio kažkokio šou ir galvojom, kad kiti metai bus pats tas laikas. Ir bilietai startuoja dabar, draugiškiausios kainos dabar, man atrodo, 3 paras bus taip, kad nemėgokit.
3: Taip, tas dabar yra dabar, ne.
0: Ta dabar mes pažymėsime mygtuko paspaudimu, taigi studijoje turime didžiulį auksinį mygtuką, jį paspaus GNG sindikato nariai ir bilietai iš karto bus prekyboje adresu bilietai.lt. Balandžio 10, jau ne Kaune, Vilniuje, taip, kaip jūs ir sakėte, arenoje Vilnius. Nuostabu. Gerai, tai ką, jeigu jūs pasiruošę, mes pasiruošę, klausytojai pasiruošę, galim jums spausti, ar ne? Skaičiuojam garsiai. Jadai.
3: 3, 2, 1.

0: Mygtukas paspaustas. Arena Vilnius balandžio 10. Po daug metų pertraukos GNG sindikatas sugrįžta į areną.
1: Ir esminė informacija, artimiausia 72 valandas, bilietai pigesni, tai yra už geriausią kainą.
0: Nu va, liuks, tai bilietų, iškokite bilietai.lt, mes dabar jau einame įteikti kvietimą fiziškai į M1 muzikos apdovanojimus jums. Ačiū, kad atėjot vyrai, sėkmės, paklausykim jūsų gabalo.

0: Vincent ascendente no armora. M. Vienas.
1: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
2: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Jūs tas karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rudens. Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Reiktikėt neblogas pirmadienis, toks ir bus, jeigu klausysit ten vieną visą dieną, ne tik vieno ryto šou. Jau rugsėjo 14 ir naujas rubrikos dedam tašką klausimas. Dedam tašką. Taigi studijoje turime muilo, lysime jums į ausis.
1: Į dušę, klausykit, klausimas toks. Kietasis muilas rankoms plauti. Nu, tokių, klausyk, aš dar tikrai matau, parduotuvėse pirkti yra. Bet klausimas, ar kas nors benaudoja, tai du galimi atsakymo variantai. Labai gerai, prausiuosi ir kaifuoju.
0: Ar kitas variantas, jau nepamenu, kas tai yra, visiška nesąmonė. Nu,
1: naudojam toliau ar laidojam? Klausimas toks.
0: Gerai, taigi laukiame jūsų skambučio. 18.30 trumpai galite pasukti ir pasakyti, ar naudojatės, ar naudojate jį apskritai. Aš tikiu, kad tai yra nesąmonė, man kažkaip higienos pritrūksta jame. Pavyzdžiui, tu ateini ar ne, ir jau kažkas purinas rankas yra plovęs, nu viešoj kokio vietoj, tulikė ar kažkur tai, ir tu matai toks putu, juoda ta puta, žinai, jis išteptas yra, supranti,
1: žmogus
0: tai...
1: Arba jau apdžiuvusi jį gali
0: apdžiuvusi,
1: būti.
0: Jo, tada tu jį turi pasimti nešvarų, neva tai nusiplaut, kad tada tik pradėt plauti rankas. Nu, toks man yra fu, nežinau. O tu gedai ir naudojai.
1: Viešoj vietoj gal ir taip, namuose kažkada
0: Gabalinis, žinok, buvo mylas.
1: Gabalinis buvo padėtas, gal net ir pats ištraukiu, galvo, o, bajeriukas, bet duše. Ir visai kitaip veikia, negu dušo želė arba muilą, žinai, jis sausina odą.
0: A ne?
1: Jo.
0: O tai ką tu dušė, jis labai ten visi anekdotai yra apie nukritus muilą ir panašiai, ne? Tai čia kažkaip praktikai gyvenimai.
1: Ne, tais atvejais jis nesausina Sauliu.
0: Nu tai va, matai.
1: Ir, kažkada buvo, kaip sakant, patirtas šitas.
0: Pričiupom. Gedas, ja, po krepšinio eina apspraust, žinai,
1: vyrai,
0: rūbinę.
1: Muilą paėmiau, einam, šampūną nebūs šiandien.
0: Gedai. Nu, kiek metų mes pažįstame, vis tiek kokių naujų spalvų sužinom.
1: Kietasis muilas rankoms plauti, Sauliu, rankoms plauti, toks yra klausimas. Labai gerai, prausiuosi ir kaifuoju. Čia A atsakymas, ar B, jau nepamenu, kas tai yra. Palikit savo balsą arba radio tyruose paskambinę mums 18.30 arba užsukę į svetainę m-1.fm. Visas portalas, ką čia svetainė?
0: Taip, akių jums tikrai nemuilinam, taigi toks klausimas egzistuoja, atsakykite ir toj suvesim rezultatus.
2: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto šou.

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 €. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 €. Vos per 6 minutės.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
9: Mama, o tu moki logaritmus?
10: Mokėjau.
9: O dispersija?
10: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 000 000 €. Viking Loto.
0: Reklama.
12: M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas. O taip, tai yra šio pirmadienio vieno ryto šou pabaigtuvės, bet norime priminti dar jums vieną dalyką.
4: Taip, šiandien pas mus lankėsi, pas mus svečiavosi grupė GNG sindikatas ir klausykit, informavo, kad po 9 metų pertraukos vėl bus koncertas, areninis koncertas Vilniuje. Vilnius arena balandžio 10-2027.
3: Taip, biletai jo prekyba, biletai.lt užeikite ir arena Vilnius jo jūsų lauks balandžio 9 su GNG sindikatu. Gerai.
4: Artimiausia 72 valandas, beje, biletai pigiausi.
3: Liuks, na ką, kaip ir norėtųsi pasikalbėti su orų berniukais, bet ką tik supratau, kad gedai, tu lieki ar ne, būsi šiandien vienas iš laidų vidėjų.
4: Aš šiandien vieno etrė kaip inkstas taukuose klausyk. Taip, šiandien Richardas Prapolenis kažkur prapuolė, o Mantas Bružas spėjo, kad dabar bėgte jau varo pas mus laiptais ir uždusės įbėgs pro durys, bet jau bus truputėlį per vėlų.
3: Gerai, toks dramatiškas pasakymas. Tai ką, geros laidos tau susitiksim rytoj. Iki.
4: Laikykitės. We'll be right back.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. LRT skelbia tarptautinį žurnalistinį tyrimą apie Rusijos tarnybų nurodymų sabotažo aktus organizavusius asmenis. Ano tyrimo kubietis Oemis Ramogoza Duruthi organizavo pasikėsinimą Šiauliuose padegti įmonę gaminančią techniką Ukrainai. Taip pat dar 3 teroristinius išpolius Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Įtariamas kubietis gyvena ir šeimą sukūrė Rusijoje. Lietuvoje planuotai Rusijos tarnybų operacijai prie įmonės Šiauliuose buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. 7 teroristinė veikla įtariami ir kaltinami asmenys šiuo metu yra sulaikyti Lietuvoje. 3 išduotas tarptautinis arešto orderis. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį į Lietuvą įskridęs objektas greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas. Tai LRT radijui komentuoja Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, į šį incidentą faktiškai nereagavo nei Baltarusija, nei Rusija. Dėl to, anot Vitkausko, turbūt galima daryti tam tikrą prielaidą, kad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Krašto apsaugos ministerija kaip vienu svarbiausių darbų Seimo rudens sesijoje nurodo nacionalinio saugumo strategijos tvirtinimą. Tačiau opozicija spaudžia valdančiuosius ir dėl partijų susitarimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad strategija bus galutinai parengta jau šį mėnesį.
1: Čia aišku yra aiškus įpareigojimas krašto apsaugos ministerijai tą padaryti laiku ir aš nebejoju ir žinau, kad darbas yra vykdomas. Tikiuosi, kad tai ir bus padaryta per rugsėjį. Manau, kad nepaneiksime ir be strategijos arba su egzistuojančia logika yra veikiama ir...
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen įsitikinusi, kad politinių partijų susitarimas būtų svarbiau ir galėtų užtikrinti, kad strategija neliktų tik popieriuje.
2: Ši strategija, jos antrailiškumas parodytas netgi tuo, kad jis nuo pavasario buvo tiesiog atidėtas iki rudens. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas irgi nesvarstė, taip tikrai nėra tolygaus politinio svorio dokumentai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad neatsisako minties dėl partijų susitarimo.
3: Tikrai nėra atsisakoma ar kažkaip tai atmetama. Mes turime diskusiją, kuris dokumentas turi didesnį svorį ir ilgiau įpareigotų visas parlamentinės partijas.
0: Nacionalinio saugumo strategijoje daugiausia dėmesio skiriama gynybinių pajėgumų stiprinimui, valstybės atsparumui, visuomenės įsitraukimui, pasirengimui krizėms ir ekstremaliosioms situacijoms. Buvusių merė parduotuvių darbuotojų ginčiuose su darbdaviais dėl algų pirmosios taikos sutartys, tai praneša Valstybinė darbo inspekcija. Rugsėjo 11 dienos duomenimis komisijoms buvo pateikti 77 uždaryto parduotuvių tinklo darbuotojų prašymai, o Valstybinė darbo inspekcija gavo 26 skundus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Labas rytas visiems ruberniukai, pradeda savo darbus. Jeha, taip, mes šiandien su Gedu darbuosimės, atidirbinėja man už praeitą savaitę, kai čia rytais ateidavau ir buvau maitinamas, tai kažkaip dabar galvoju, čia jau mano eilė tau kažką pasiūlyti.
1: Susitarsim, pažiūrėsim.
0: Žiūrėk, tai tu kažką trumpai, aš einu ausinių pasiimti ir savo mikrofono uždangalo, nes nieko.
1: Gerai, man to pirmadienis prasideda va šitaip, yra 10 valandų, 11 minučių ir ką mes norim pasakyti su Mantu, nes aš tą pajaučiau savo kailiu, jaučiau nuo 6 ryto, Mantas vos įlindęs pajautė, sako, oho, čia pas jūs karšta. Mūsų studijoje nežinom, kas čia atsitiko 20, praktiškai 6 laipsniai šilumos. Tai turim tokį klausimėlį. Jūsų darbo vietoje, kur bedirbtumėt, kiek šiuo metu yra temperatūra? Nu, nekalbam apie jutiminę, ką rodo termometras. Jo, kur nors Norvegijos miškuose dirbot, parašykit, gal ten tik plus 7, žinai. O gal aš visiuk irgi mėgstat šilumėlę, mėgstat pasišildyti 27, dar taip vasarą palydyt.
0: Bet man atrodo, čia kažkas, žinok, suveikė po trupučiuką, gal iš ryte užkaitė, buvo dabar jau po pusę laipsnio, tai pradeda leistis, tai jeigu iki kokių 22 čianais viskas pavažiuotų, tai būtų labai smagu, nes.
1: Bet jeigu nenukris, pažadam, apie 12 mes jau būsim be marškinėlių. Man tas tai tikrai.
0: Ir kaip tu galvoji, taip paveiktų laidos reitingus ir sėkmę paskutinės valandos?
1: Lūštų? Pasakom, aš manau, kad lūštų.
0: Lūštų, ne?
1: Iš mūsų žmonės lūštų.
0: Lūštų iš mūsų, man atrodo, jo.
1: Ir gerai, man tai, aš žinau, kad
0: tiltus.
1: Turėjai įspūdingą savaitgalį.
0: Jo, plaukėme regatoje, tiksliau, mariomis, nu, nežinau, nerealu. Žinai, vieną vertus noriu sakyti, man vis labiau pradeda patikti buriuoti, bet aš paskui pagalvoju, aš ten būnu tam laivėtas toksai, kur stengiasi tiesiog nesimaišyti.
1: Balastas, ar sako, dabar pereikite į dešinę, dabar pereikite į kairę.
0: Jo, jo, nu ten laikiau, ten burės, ten truputėlį kažką sukau, dariau, žinai, bet iš esmės toksai labiau toks poilsinis režimas, nu tai labai faina.
1: Ar atsimeni bent vienos virvės pavadinimą? Šmukel Štrauseris, dabar sako, dabar imk šmukel Štrauserį užvyniok ten kažko, ne?
0: Žinok, ne, virvės nesinu, asinu, kad tie, kurie reikia apiplaukti, tie plūdurai tokie, su kuriais tas kraštinė, žinai, tam to regatai išiminėjai, tai vendai, o daugiau kažkokių tokių specifinių terminų nesinu. Vieną kitą mazgą bandžiau užrišti, iš pradžių pavyko, paskui vėl nebepavyko, aš toksai, kur išmokstu ir paskui vėl nebemoku, žinai, tai, nu, bet šiaip labai gera kompanija, labai fainas plaukimas ir dar, žinai, kas buvo nerealu, kad Nidoje vyko aviacijos šventė kažkokia ir vienu žodžiu ten darė akrobatinius triukus, tiesiog viskas kaip ant delno, žinai, tu plauki mariomis regatoje, tau virš galvos lėktuvai skraido daro ten, žinai, mirties kilpas, nu, kažkas nerealaus tikrai.
1: Turčių gyvenimą, sakyčiau, taip, žinai.
0: Nida,
1: jachta, lėktuvai virš galvos ir dar kažkoks ten, kažkokios varžybos, matyt, ar parodomasis, ar ne. Reikaliukas į dar kartelį, kiek pas jūs yra šilumos, parašykit, mus baisiai domina.
0: Jo, galim pasižiūrėti, gal jau įkrytė kažkas į pašto dėžutę, 20 šuniukų kirpykloje.
1: Šilutėje.
0: Šiluboje. Ai,
1: šilutėje. Šilutėje, 25 laipsnių, okay, mylim vasarą.
0: Vigo, kol kas 20 laipsnių šilumos, dirbu iš namų plus 21.
1: Darbe kabinete palaikom 21, bet nu. Viena kolegija nuolat šalta, tai kai dirba, būna minimum 26.
0: Man žinok, nugarą šlapėšė, realiai dabar pažiūrėjau.
1: Va, kažkas mėgsta 19, turi 19, kas mėgsta 20, 22, 19 ir šalta.
0: Apie orus dar pakalbėsim ir valandos viduryje, o kol kas visiems lengva pirmadienį, tikimės po gero savaitgalio. Gedas kažkaip kuklinosi, sakau, ką tu savaitgalį? Ai, grybaut buvau čia dabar jau niekam nebeįdomu. Nu, bet, nežinau, gal buvo kažkas?
1: 60 paravykų ir kokie PM9 iš jų sveiki.
0: Čia, ta prasme, netik. Niekam.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
6: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
9: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
10: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
9: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
10: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
11: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
12: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
13: Carglass remontas, Carglass keitimas
11: ir Carglass kalibravimas.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Lenovo.
17: Apple.
16: Lenovo.
17: Apple.
18: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: O toks judesiukas iš karto pirmadienio rytojo, kalbant apie judesį, apie šviesas ir įspūdingą renginį, mes tokį tikrai, tikrai garantuojam ir turėsime gruodžio mėnesį. M1. Tai man tai truputėlį išsameu, gruodžio 9, kur ir kas. Vyksim vieno muzikos apdovanojimai. Jau norėtų sakyti, kas metinis, tradicinis, kultinis renginys. Iš tikrųjų, pernai startas buvo toksai, kuris kartelę labai aukštai užkėlė visiems ir mums patiems. Ir tikrai yra kur pasitemti ir ką padaryti taip, kad būtų dar geriau. Nes čia jau tiesiog sunku, kai susirenka visi ryškiausi ir geriausi į vieną vietą, sunku pranokti.
1: Gyva muzika ir netikėčiausi muzikiniai duetai. Bilietų dar yra. Čia yra gera žinia, biletai.lt, užėjkit, pasitikrinkit, atsidėkit ir nusipirkit. O gal geriau nusipirkit, nes žinai, kaip būna tie biletai, kuo arčiau renginio, tuo labiau brangsta.
0: Pernai metais vienas ryškiausių akcentų buvo gedo plikė, tiksliau iš garbą nulikusi plikė. Žmonės klausė, ar šiais metais gedai skusės kažką, kirpsės, pjausės.
1: Mes verslo paslapčių neišduona man tai.
0: Paintriguot, kažkaip tai.
1: Jo, bet vis tiek, pirmiausia muzika, pats žinai. O ten plikės visos kitos, ten žinai, per traukėlės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai, kai svarbu ne tik geras skambesys, bet ir aukšta kokybė.
0: Taip, Aquaphor visą gamybos procesą valdo patys, tai leidžia naudoti aukštos kokybės medžiagas ir užtikrinti griežtą kiekvieno gaminio kontrolę. Aquaphor vidaus kokybės standartai pranoksta tarptautinius reikalavimus, todėl šie filtrai vertinami visame pasaulyje.
1: Aquaphor siūlo sprendimus visų namų vandeniui, švaresnis ir minkštesnis vanduo, tai malonesnis skonis, mažiau kalkių, lengvesnė namų priežiūra bei ilgesnis buitinės technikos ir vandens įrenginių naudojimas arba tarnystė. Tinkamiausia Aquaphor vandens filtrai. Įsirinkite, aišku, kad internete aquaphor.lt. Reklama.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Pažiūrėsime, ar tiek džiaugsmo, kiek šie rytai orai kažkas neša mums sinoptikai atneš. Pasižiūrėkime, kokios yra tiek šiandienos, tiek tolesnių šios savaitės dienų prognozės.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Gerai, tai žvilgtelkime, ką šiam pirmadieniui surašė. Sako, kad Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur gali trumpai palyti. Iš ryto tai pasižiūrėsiu tą dangų, panašu, kad gali ir Vilniuje pakrapnuoti anksčiau
2: vėliau. Trys žodžiai apibūdina šiandienos orus, jokio pakilusio kraujospūdžio. Kviesu ir ramu.
0: Ai, nu taip, taip, ta prasme, tai nebus čia labai karšto kraujo. Tai aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos apie šiandieną.
2: Kur 21, sinoptikai neišduoda, šiandien Vilniuje 19, labai debesuota, saulė kažin ar pasirodys, debesuota, bet laipsnių daugiau Kaune, ten 20, Klaipėdoje 19 debesuota, Šiauliuose 18 debesuota, Panevėžyje gali ir palinoti, ten tik 16.
0: Taip, jeigu dar kalbant apie kitas dienas, tai rytoj irgi vietomis trumpas lietus, temperatūra 17-21, ketvirtadienį jau žymesnio lietaus nenumatoma, diena bus gražesnė, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
2: Įkrizo laiškas, o kodėl niekada nepaminita Lietaus? Gerai, paminim, šiandien Lietuvoje 19, praktiškai 19 turėsim visą ateinančią savaitę, ketvirtadienį gali palinot.
0: Tiek prognozių kol kas.
3: Nepatinka rudens realybė?

0: gera.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
4: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
3: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
4: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
5: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Visi azartiški vieno klausytojai jau turėtų skambinti 18.30, nes po kelių akimirkų kertam žaidimas.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam kad 7.
2: Kertam.
1: Kertam. M1.
0: Turime dovanų maisto papildų lyderis Lietuvoje Biofarmacija. Pristato Biofarmacija Caps, tai ta pati nepriekaištinga kokybė, be jokių cheminių priedų, dabar ir kapsulėse.
3: Prizas, žiūrėkit, žaisit, laimėsit. Pure ašvaganda, vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagando šaknies ekstraktų. Veiksmingumas pagrįstas net su 50 biomedicininių tyrimų. Pakuotėje bus 30 kapsulių.
0: Tokia puikia dovana laukia jūsų, o šiandienos kertam žaidimui Gedas yra paruošęs užduotį.
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
3: Nu taip, Gedas iš M1 ryto šou.
0: Taip, Gedas iš M1 ryto šou yra paruošęs užduotį.
3: Iš tikrųjų, atsakymas, man atrodo, daug ką nustebins. 18.30 mums reikalingi du žaidėjai.
0: Mhm,
3: ir gerai. Tada tai bus.
0: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Andrius.
0: Andrius, taip. Gerai, Andriu, už kurio miesto skambinat?
4: Vilniaus.
0: Ai, gerai, netoli būtų, galėtumėt net užbėgti.
3: Andrius Vilnietis susigrums prieš...
0: Prieš kažką. Čia M1, sveiki.
3: Labą rytą.
5: Labą rytą.
3: Valiu visą dieną, kas paskambino?
5: Gitana.
3: Gitana iš kokio miesto?
5: Panevėžys.
3: Vilnius prieš...

0: Aš Panevėžį, Andrius prieš Gitaną. Viskas, ar jūs pasiruošę patirti mano klausimą?
1: Taip.
0: Gerai, pirmasis tegul atsakinėja Andrius, o Gitana turės sakyti daugiau ar mažiau. Andriau, kiek dienų turėjo senovės Romos imperijos laikų savaitė? Jums reikia pasakyti konkretų savaitės dienų skaičių.
2: Konkretų skaičių, taip.
0: Uh-huh. Šešias. Šešias dienos. Sakot šešias. Gitana, kaip galvojat, daugiau ar mažiau negu šešias?
1: Turėjau tą patį variantą, galvojau. Tai sakyčiau, kad mažiau. Penkias.
0: Galvojat, penkias. Kad penkias. Ojojojojojo, kaip čia sumažino tą savaitę. Žiūrėkit. Senovės Romos imperija, dabar nuskambės teisingas atsakymas, buvo įsigalėjusi 8 dienų savaitė. 7 ari... 8 geri, jokauju. 8 buvo turgaus diena, apsipirkimams ir poilsiui. Romos imperatorius Konstantinas formaliai 7 dienų savaitė įvedė tik tais 321 metais mūsų eros. Nuėmė vieną darbo dieną ir sekmadienį, saulės dieną, paskelbė oficialia poilsio diena.
3: O prieš tai visos buvo darbo dienos?
0: Prieš tai buvo 7 dirbi, 8 ilsiesi, o dabar 6 dirbi, 7 ilsiesi.
3: Ai, supratau. Nu ką, džiaugiamės, kad ne Romos, ne tais laikais gyvename ir galime daugiau, didesnę dalį dienų ilsėtis, tai arčiau teisingo atsakymo buvo Andrius, pasakęs 6 ir už tai sveikiname bei dovanojame biofarmaciją dovanas. Lietuviškas prekės ženklas biofarmacija jau 15 metų daugeliu pažįstamos dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija Caps linija.
0: Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, padugų pasiimti tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija Caps. Maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje.
3: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
4: Ir vėl pila kaip iš kibiro.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
4: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
11: Aš.
10: Kas tvarkys komunalinius?
12: Aš galiu.
10: Aha, o kas ima internetą?
12: Čia ilgam?
10: Tai visam.
13: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas, augantiems kasdien.

0: Įnirtingai yra ruošiamasi Aliasui. Paskambinkit 18.30 ir sudalyvaukit pirmam raundė. Gedas atsinešė savo požiūrį iš tą žaidimą. Sako, aš čia kartu nesiruošiu kažką. Kiekvienas už save, taip sakant. Tai...
1: Tik silpni, žinai, sufleruoja dviese.
0: Nu, gerai, tai pirmą raundą, jeigu leisit, ponas Svety, aš apsimsiu pakuruoti.
1: Man būtų malonumas ir garbė paklausyti, kaip daro profesionalai.
0: Gerai, užsirašinėk, mokykis. Mes padovanosime vieno koinę šiandienos Alijos nugalėtojui, tai tapkite juo ir pasiimkit šią puikią, mielą M1 dovaną.
1: Turit batus? Trūksta koinių? M1 laukia jūsų. 18.30, pirmasis raundas čia.
0: Bandam atsiliepti. M1, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą. Kas paskambino?
2: Audrius.
0: Audriu, kur keliaujate, kas ten ošia taip fone?
2: Ai, mokus.
0: Į mokslus. Nu, entuziazmo nedaug balsė, ne? Nu, į mokslus.
2: Kur jau rasi, kai reikia mokyti?
0: Jo, nu tai ką, kol kas dar pasimėgaukit tom keliom laisvom akimirkom iki mokslų ir gal pas

0: Kelkit nuotaiką laimėdami. Pasiruošęs?
1: Taip.
0: Vienas, du, trys, pradedame. Arba tau, ta kita jos sesė.
1: Kava.
0: Aha, dabar važiuojame Palanga, Nida, kas toksai, va, tai yra miestas.
1: Kurort.
0: Teisingai. Žmogaus virš akių, ta tokia lygi galvos
1: Antek.
0: Vieta. Ne, tokia, va.
1: Kakta.
0: Taip. Dabar nuo šalčio gali dalykas, kai sumažėti, tai kaip kitaip?
1: Susitraukti.
0: Taip. Dabar rūkimas yra koksai įprotis?
1: Kenksmingas.
0: Dar kitas žodis.
1: Žalingas.
0: Aha, ir dabar va tik pridėkite priešdėlį, kad būtų priešingai.
1: Nežalingas.
0: Banguoja Baltijos yra kas tokia?
1: Jūra.
0: Aha, jūra antras žodis, o pirmas ne baltojo kokia?
1: Juodoji.
0: Taip, dabar paramos, kas toksai vat kaukieno, tarkime?
1: Fondas.
0: Aha, ir jeigu iš dangaus krenta tie lašai, mes, tai kokį mes dėvime dalyką ant savęs užsidedam, būtent su ta šaknimi? Kas?
1: Lietpaltis.
0: Taip, lietpaltis.
2: Lietpalti.
0: Jo, sakė, nu lietpalti pasakėte. Nu,
2: tai tada... Aš tai atleisčiau, žinokit.
0: Atleistum
2: iš darbo žmogus. Nu, priimčiau.
0: Gerai, nu priimkabinčiau.
2: Aštuoni taškai, ne?
0: Aštuoni, jo.
2: Nesikabinėsim.
0: Visus suspėjate išsiaiškinti žodžius, paskutinė akimirka, tai, nu ką aš galiu pasakyti, sveikinu ir nemaža tikimybė, kad jūs ir taps to nugalėtų.
2: Aštuoni iš aštuonių.
0: Jo, Gedas bandys visgi tą rezultatą pakartoti, pagerinti jau jo. Neįmanoma, aš taip nekukliai pasakysiu. Išlyginti rezultatą galės, tada trauksime burtus, jeigu taip nutiks. Tai pasiklausom kelių dainų ir tada sugrįšime su jau Gedo pasirodymu.
3: Rudens! Realybės!
4: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
3: Šau!

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant

0: Sugrįžtame Radio Aliasą, tik dabar prisiminiau, kad pirmam raunde 8 taškus pavyko surinkti, tai aš tiesiog su pasimėgavimu atsisėdęs su spragėsiu, žiūrėsiu, kaip čia Gedui šono sekasi.
1: Mes bandome būti palaidoti, bet taip nebus. Mes įveiksime 8 visus per geresnį laiką.
0: Gerai, laukiam, nesulaukiam šio pasirodymo, tapkite to dalimi, paskambinkite 18.30. Gerai, atsiliepkime. Sveiki, kas paskambino?
2: Sveiki, Aistė.
1: Aistė, grynas malonumas girdėti jūsų balsą. Kaip gyvenat? Iš kur skambinat?
2: Iš Panevėžio.
1: Gerai, Aistė, kiek aukštų jūs, sakykit, turit sukaupusi?
2: Vieną.
1: Vieną, bet gerą. Užteks šito, ar jūs pasiruošusi?
2: Taip.
1: Nu, tai važiuokim. 3, 2, 1, varom. Geležinis tripelis su skilute siūlui.
2: Adata.
1: Mhm. Antonimas žodžiui lygia plaukis. Nu, toks bičias su suktais plaukais.
2: Garbanotas.
1: Trumpiau. Garbanotas trumpiau. Ne, garbanotas trumpiau. Vyras?
2: Jėtus. Užstrigo.
1: Ne. Galūnę tik pakeiskit. Gerai. Visi įmonės disponuojami pinigai.
2: Akcijos.
1: Nesako.
2: Dividendai.
1: Galbūt planuojamas jis, viršijamas, vyriška giminė.
2: Sietas, visi užstrigo žodžiai.
1: Senovės Norvegas su šalmu ir ragais.
2: Vikingas.
1: Uh-huh. Į krokodilą panašus gyvūnas, toks čiut mažesnis jo pusbrolis.
2: Driežas.
1: Ne, toks kaip... Ne,

0: Triukų gal trumpesnis tik tais.
1: Aligatorius.
0: Mhm. Ratu besisukantį supynę.
1: Ratas. Nežinau.
0: Žino tikrai karuselė.
1: Karuselė.
2: Ir jau dulyšė aiškiai pakišo koją, aistį pasimetė.
0: Skaičiuojam, adata, vikingas, aligatorius, trys. O galėjo būti aštuoni, nedaug trūko.
1: Galėjo.
0: Nedaug trūko, žiūrėkit, tas...
2: Be penkių aštuonios buvo.
0: Tas bičias susuktais plaukais garbanius. Tiesiog reikėjo patrumpinti žodį, ne garbanotas, o garbanius. Visi įmonės disponuojami pinigai, būna planuojamas arba viršimas biudžetas. Aligatorius, besisukanti ratų supynę karuselė.
2: Nu ką, Aistė, kitą kartą palinkėsime sėkmės, kol kas kojinės lieka jūsų varžovui.
0: Aistė yra nuostabi žaidėja, viską suversim ant sufleratoriaus.

0: Premjera.
1: Elder Brook tai yra britų atlikėjo, prodiuserio ir dainų autoriaus Alexander James Norton sceninis vardas. Jis išgarsėjo savo išskirtiniu elektroninės muzikos, house ir indie skambesio deriniu, o tarp jo bendradarbių Camel Fat, Diplo ir kiti ryškus elektroninės muzikos vardai. Dabar jis pristato naują kūrinį Never Get Enough, atmosferišką, melodingą ir hipnotizuojantį house kūrinį su švelniu vokalu. Ar gedai tave suintrigavo?
2: Švelnus vokalas intriguoja visada.
1: Pasiklausom.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Sugrįžtame prie orų temos. Turime draugų jūsų poilsenybę. Rudens kalendorius jau greičiausiai užpildytas darbais, tai palikite jame vietos ir poilsiui Spa Vilnius.
4: Gerai, jeigu bendrai, taip žiūrint bendrais brožais, šiandien Lietuvoje nuo 16 iki 21, kur tas 21, taip žinokit ir neišaiškėjo iki šiol. 16 bus Panevėžyje, po 19-18 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, 19 Marijampolėje. Ir ten praktiškai vienintelė vieta pietų Lietuvoje, kur šiandien bus galima pamatyti saulės. Saulėta Marijampolėje beje bus ne tik šiandien, bet rytoj ir poryt.
3: Nu taip, radom Miami tą.
4: Arba tas gabaliukas saulės bus matyti.
3: Kampelis. Nu, bent jau tiek. Pas mus čia cepelininis dangus ir lietus trumpalaikis žadamas. O mes visi žinome, kad rudenį darbai pradeda vyti darbus. Atrodo, kad nėra laiko net atsikvėpti. Bet Spa Vilnius primena, kad jūs tikrai nusipelnėte poilsio ir paruošė jums Spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos nuolaida net iki 30%.
4: Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Sakyčiau, apsimoka. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite internete spavilnius.lt.
2: Reklama. Vienas namuose.
5: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
0: M1.

0: Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik euras 69. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: visos paslaugos nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
1: Toks net raminantis ir gydantis balsas jau pristatant Melivą. Reabilitacija yra labai svarbi sveikimo ir gyvenimo kokybės išsaugojimo dalis ir Vilniuje įsikūrusioje reabilitacijos klinikoje Melivą teikiamos plataus spektro fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
2: Nu, žinot, jeigu truputėlį vėl kad koja arba nesilanksto per alkūnę, reikia reabilituotis. Klinikoje naudojama viena pažangiausių fizioterapijos ir judesio terapijos įrangų Lietuvoje. Čia atliekamos kineziterapijos, drenažo, elektroterapijos, smūginių bangų terapijos procedūros, vyksta gydytojų konsultacijos ir yra atliekami išsamūs tyrimai.
1: Taip sakant, pastato ant kojų tiesioginę to žodžio prasme, turint gydytojo siuntimą gali būti teikiamos valstybės kompensuojamos reabilitacijos paslaugos. Daugiau informacijos meliva.lt.
0: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
3: Reklama.
4: Rudens realybės šou.
5: Rudens realybės šou.
6: M1.

0: 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Mama, o tu moki logaritmus?
4: Mokėjau.
3: O dispersija?
4: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
10: Reklama.

4 minutės lieka iki vidurdienio, lygiai 12.200 sekundžių informacijos, ten Džiugas Lapienis yra apie tai, kaip ekspertai vertina vakarykščius oro erdvės incidentus. Šios ir kitas naujienos netrukus, o daugiau jų visą laiką rasite 15 min.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po sekmadienį užfiksuotų dviejų incidentų oro erdvėje gynybos ekspertai kritikuoja institucijas, kad šios dangstosi biurokratiją ir nesiima realių sprendimų stiprinti oro erdvės stebėjimo. Saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, kad vakarykštė situacija aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto. Tam reikia pasitelkti milijonus kainuojančius naikintuvus, tam, kad pilotas objektą galėtų identifikuoti vizualiai.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių kiaurai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad dronų įskridimų tikėtina daugės, o valstybės institucijos nebeturi laiko dangstytis biurokratiją.
2: Tikrai tų dronų daugės, tokių aliarmų daugės ir mums reikia, kaip sakant, kuo greičiau savo biurokratijas modernizuoti ir adaptuoti ir aišku, įsigijimo procesus peržiūrėti. Laikas yra labai brangus ir kritinis resursas karo metu. Reikia, kaip sakant, pradėti jau galvoti, kaip didinti tempą ir kitais būdais legaliais.
0: Ekspertams klausimų kyla ir kodėl gyventojai nebuvo informuoti, kai ankstų sekmadienio rytą Varėnos rajone skrido tikėtina dronas. Tačiau dieną, kaip vėliau paaiškėjus, radarams fiksavus ne droną, o paukščių būrį, pranešimus gavo ne tik gyventojai, bet kuriam laikui buvo uždarytas ir oro uostas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštų pranešė paprašęs kariuomenės vadovybės pateikti informaciją, kodėl nutarta laiku neinformuoti gyventojų apie įskridusį objektą. Po to, kai prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai bandė provokuoti į pamaldą susirinkusius musulmonus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad teisė reikšti savo nuomonę negali virsti žmonių žeminimu. Pasak Oleko, demokratinėje valstybėje turi būti gerbima tiek teisė laisvai reikšti savo nuomonę, tiek žmogaus teisė išpažinti savo religiją. Policija po incidento pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl galimo neapykantos kurstimo prie žmonių grupę. Toliau skaičiuojant Švedijos parlamento rinkimų balsus, itin maža persvara pirmauja dabar opozicijoje esantys kairieji. Kairiųjų politinio bloko pranašumas prieš dešiniuosius šį rytį siekia mažiau nei 0,5%, tad partijų lyderiai dar neskuba džiaugtis pergalę. Prancūzijoje teikiamas naujas pasiūlymas uždrausti socialinius tinklus vaikams iki 15 metų. Siūlymas perdarytas po to, kai anksčiau siūlytą draudimą atmetė šalies aukščiausioji konstitucinė institucija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tokius teisės aktus siūlo priimti visose Europos šalyse. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.

0: Skanaus visiems šiuo metu pietaujantiems.
1: Niam, niam, niam.
0: Kiekvienas, jeigu garsą tokį skleistų valgymą, įsivaizduoji. Niam. Tai, nežinau, kad apetito nesugadinsime. Visai netrukus, apie ką mes čia žaidime, šiandien tema ir yra maistas.
2: Mes čia. Apie ką mes čia?
0: Aš noriu iškart sufleruot. Mantas susiraukė, išgirdęs atsakymą. Tai yra maistas, kurio Mantas yra ragavęs ne savo norų. Dauguma iš mūsų gal tai esam padarę.
3: Tu, Gedai, čia kaip naujas labai esi dosnus. Šį iš karto žaidime tu jau pasakai, kad tai yra maistas, kurio paragaut galima, nes temoje maistas gali būti nuo iki, nuo produktų iki, nežinau, technologijos kokios nors paruošimo, iki įrangos, kurie yra gaminamas maistas ir panašiai.
0: Bet nu, jūs pabandykit atspėt net ir tiek prisufleravus, ar ne? Paskambinat, užduodat porą klausimų ir laukiam spėjimo.
3: Gerai, vienas sveiki.
4: Sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Karolis.
3: Gerai, Karoli, laukiam tavo klausimo.
4: Gal tai maistas, kuris būna skardinėse?
3: Ne.
4: Ir aš dar turiu klausimą?
3: Dar klausimą turi, taip.
4: Aha. Ar jisai kasdien naudojamas? Nu, valgomas?
3: Ne. Nedaug dieve.
4: Nedaug dieve, supratau. Gal tai būtų, net nežinau, tortas koks, nežinau.
3: Ne tortas, žinokite.
0: Nedaug dieve, ne, sakytumėm, kaip tik daug dieve.
3: Oho.
0: Sveiki gyvi.
3: Daug dieve torto kasdienio. Labą
4: dieną.
0: Jeigu pietaujat skanaus,
3: kas po jūsų vardu?
4: Jau po pietų. Donatas.
0: Gerai, Donatai, jūsų klausimas.
4: Ar tai susiję su jūra?
3: Ne.
0: Niekaip.
4: Tada neturiu varianto.
0: Bet gal turite antrą klausimą?
4: Klausimą. Ar tai konservuotas?
3: Ne. Jau klausė, ar tai skardinėse? Sakėm, ne.
4: Tada ne, pasiduodu.
3: Nu gerai, pabandykite dar kažką išgirdę daugiau. Pabandyti atspės, iki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Sveiki.
3: Aistė. Klauskit.
5: Kol skambinau, gal galit pasakyti, ką prieš tai klausi, nes negirdėjau.
0: Nekonservuotas, niekaip nesusijęs su jūra ir tai netortas.
5: O gal, nes vienas dalykas tai buvo atkrenta. Gerai, ar tai yra sūrus maistas?
3: Ne.
5: Aha, turiu dar antrą klausimą. Ar
3: taip, dar galit paklausyti ant dalyko.
5: Aha, tai būtų desertas?
3: Ne. Tikrai ne.
0: Mes sakėm, kad Mantas susiraukė, kai išgirdo, apie ką mes čia.
3: Man atrodo, didžioji dauguma, kokie 99,9% žmonių susirauktų, a gal net ir vimteltų.
5: Tai gerai, tai tada gal tarkim tos gerosios bakterijos rauktas tas gėrimas.
0: Rauktas gėrimas, gerosios bakterijos.
3: Šiaip jūs į tą pusę jau kažkur važiuojat, bet ne, žinokite, ne apie tai galime pasakyti, kad tai yra susijęs su pienu tas dalykas. Sveiki.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
6: Sveiki, Karolis.
0: Maestro, reiškit.
6: Ar tai bulvinis produktas?
3: Ne, sakėm, su pienu yra susijęs, kai gal skambinot negirdėjot, dar užuomina.
6: Su pienu vienintelis spėjimas, kaip ten ta... Pienos riba su makaronais.
0: Su makaronais. Lyg nebūtų daugiau nieko, kas susiję su pienu. Ne. Bet jau, mes važiuojame tą pusę.
3: Sveiki.
7: Sveiki.
3: Kas paskambino?
7: Kaip sakot?
3: Vardo klausim.
7: Ai, Greta.
3: Gerai, Greta, klauskit.
7: Klausimas, ar tai būtų naminis gyvūnas?
3: Ne,
0: tai yra tema maistas, išsiaiškinom, kad ne tortas, kad tai yra susijęs su pienu ir kad daugam labai nepatinka, net nupurto, kai tą reikaliuką pamato, ką jau kalbėt apie paragavimą. Bet paragaut, ko gero, irgi teko, spėjau, kad daugumai. Jūsų antrasis klausimas.
7: Galbūt galima ir spėjimą duoti?
3: Nu tai duokit tą spėjimą, tiek prisakėm čia jums.
7: Tai galbūt
0: pieno plėvelė, kitaip greimas arba krėna, tai...
3: Ar norėtumėt tokio dalyko paskanauti šiandieną, taip, nusigriebti nuo viršų?
0: Greta, ar yra tekę kažkada netyčiom paragauti?
7: Neduoksiu dėlę, bet taip.
0: Berželėje, ko gero, ne?
7: Ne, pas močiutę kaime, Molėtų rajone.
0: Nu ką, tai viskas, kankinė baigta.
3: Molėtų greimas.
0: Greta, jums M1 kojines, keliam ranką į viršų, skelbėm šitos rubrikos nugalėtoje.

0: Kimas.
1: M1.
2: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambrio baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilga. Maxima, tai ko reikia.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
9: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
10: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dakaro ralyje važiuojantis Vaidotas Žalavis pakrikštė savo bolidus. Vienas buvo vardu Bitutė, kitas Kamanė, dar vienas mažylis, o paskutinis sunkvežimis Avilys. Klausim, kokį vardą saviškiam bolidui esat davęs jūs? M1. Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulė, o dabar norime, kad jūs papasakotumėt apie savo mažulę, didžiulę, gražulę ir panašiai. Čia jau kaip jūs esat be pavadinę savo automobilį, gal koks pupsikas, raudoniukė, pagal spalvą ar panašiai, gal žvėris, aš mačiau numerį žvėris valstybinį kažkada tai. Papasakosit ir autoaibės termogertuvė duosim jums dovanų. Autoaibė automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobiliui. Čia rasite tai, ko kiti net neieško. Iki susitikimo artimiausioje autoaibėje.
1: Gerai, atsiliepkime vienas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Daiva.
1: Daiva, kaip vadinat savo mašiniuką ir kas tai per mašina yra? Arba kodėl tu
2: Juoniu vadinam.
1: Kaip?
2: Juoniu vadinam.
0: Juonis.
1: Juonis.
2: Juonis, taip. O istorija tokia, kadangi nusipirkom Hyundai, ir aš nežinau iš tikrųjų, kaip jo teisingas tarimas, ar Unic, ar Unic U, ir mano vaikai, mama, ne taip sakai, sakau, gerai, vaikai, bus Juonis, ir dabar mūsų šeimoje yra Juonis, mes važiuojam su Juoniu.
0: Ar gerai Juonis traukia?
2: Labai gerai. Labai džiaugiuosi.
1: Nu, supratome. Tai klausykite, ačiū, kad pasidalinote savo Juoniu. Linkėjimai, kad ir toliau sėkmingai ir maloniai jūs vežtų, o nuo autoaibės jums atitenka dovana, tai yra termo gertuvė, kad į Juonį įsimes galėtume.
2: O, labai gerai, ačiū.
1: Geros dienos ir iki. Autoaibė automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobilių rasite tai, ko kiti net neieško iki susitikimo artimiausio autoaibėje.
0: Taip, nebejojame, kad savo mylimo automobilio remontui norite rinktis originalias dalis, bet autoaibė parduotuvėse galima rasti dalių geriau už originalias, kurios yra geresnės už originalą. Vokiečių gamintojas Meilė jau daugiau kaip 20 metų gamina pastiprintos konstrukcijos Meilė HD dalis. Gamintojas analizuoja originalių dalių trūkumus ir juos techniškai keičia, tobulina.
1: Taip, todėl Meilė HD važiuoklės dalys pasižymė ilgamžiškumu ir joms yra suteikiama net 4 metų gamyklinė garantija. O jeigu yra aktualus važiuoklės remontas, užsukite artimiausią autoaibę savo mieste ir specialistai parinks Meilė HD. Važiuokite važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį.
0: Arba įsirinkite savarankiškai internete autoaibė.lt.
3: Reklama. Vienas namuose.
4: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
5: M1.

0: Tačiau dabar galite pasiūlyti dainą, kurią norite išgirsti laimingos pabaigos rubrikoje ir tai padarė, jūs laimėsite puikią dovaną. Tai apie dovaną pakalbėsime jau prieš pat rubriką, o dabar siūlykite, rašykite -1.fm, žinutė vedėjams ir lauksime jūsų variantų.
1: Numeris 1.
0: O dabar prisiminkime dainą, kurį pasiekėm vieno topo viršūnė ir tai buvo 2016 metais Don't Wanna Dance, Boston Bun.

0: Tai šis kūrinys pasiekė pirmą vietą tam žmogui, kuriam jis labiausiai patinka. Ir netopo. Ne vieno top 40-uke.
1: Daugiau jokių nesąmonių, M1 eterė, klausykit. M1 numeris vienas hitas. One Direction, Little Things, tai savaitės. Pirmoje M1 top 40-uko vietoje 2012 gruodį.

0: vienas.
1: Reklama. Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio Kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Kiek Nostra metų?
5: 35.
4: O kokia nuolaida?
5: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšluosčiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
4: 35 mums, minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
10: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Reklama.

0: laiminga pabaiga. M1.
1: Reklama. Taip, laiminga pabaiga kažkam bus labai džiugi dėl to, kad padovanosime 4 pakvietimus į parodą Auto Expo Vilnius, kuri vyks jau kitą savaitgalį. Tiksliau, kitą tai šį, ateinantį rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo, kai 3 dienoms susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai.
2: Aš vėliau tiesiog užėjti internete adresu autoexpo.lt ir ten pamatysit, kokių modelių privažiuos į šitą parodą, kokius baisinius gerulius bus galima išbandyti, atsisėst, pačiupinėt ir pravažiuot bandomajam važiavime.
1: Taip, tai naujausi modeliai, elektromobiliai, bandomi įvažiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos, jūs išėjome daugiau apie parodą, kaip ir Gedas sakė, užsukite ir pasižvalgykite autoexpo.lt.
0: Reklama.
1: O dabar jau galime išsiaiškinti, kamgi šiandien atitenka ši dovana tik dėl to, kad pasiūlėt savo dainą ir šį kartą Joanos pasiūlytas kūrinys, mums atrodo visai čia būtų į temą, Gian daina Ruduo.
2: Hitų hitas.
1: Taip. Jeigu norisi tokios gražios melancholijos, tai pasirinkite Gian. Antras Gedo, sakyčiau, tokie biški kitas polius čia jau žadina.
2: Bet irgi labai geras, paklausykit. Camel Fat, kartu su Maxu Milneriu, Hope.
1: Dvi absoliučiai skirtingos dainos. Mano toks, sakyčiau, galbūt per vidurį, bent jau pagal energiją.
2: Nei šis, nei tas, man atrodo, tavo.
1: Jo, gal ir taip galima pasakyti. Tai 18.30 paskambinkite ir išsirinkite tą dainą, kurią visai netrukus jums pagrosime. Ar Gian kiek ramesnė, ar Gedo, ar toks viduriukas jums jūs domintų ir dar vienas mega hitas, kuris yra slaptas. Gerai, 18.30 laukiame jūsų skambučių.
2: Į darbus grįžkime su kūriniu, kuris patinka jums, 18.30. Vienas, du ir viskas. Kaip skiepas.
1: O viskas paprasta. Ir kaput. Gerai, mes galime pasilabinti gal tada ir su Skaiva bei Silva, kurios yra atvykusios, visai netrukus čia perims reikalus pirmadienio.
2: Merginos gali ir nuspręsti, ar ne? Aš matau, kad šiandien ima vat ir užstrigo mūsų, ne? Telefonijos dievai mums nepalankus.
1: Mhm. Labutis.
3: Labą, labą.
1: Kaip pirmadienis, ar lengva šiandien buvo įsivažiuoti?
3: Lengva. Dar neįsivažiavom. Atvažiavom įsivažiuoti.

0: Nu jau reikia įsivažiuoti, žinai, atsikelti vis tiek, kažkaip tai pakirsti to įprastu laiku. Ką savaitgalį?
1: Grybavom. Aš grybavau. Radai ką nors? Radau du tikrus baravykus, daug šilbaravykių ir daug voveruškų.
0: Gedas rado 50 baravykų, ar taip kukliai pasakė?
2: 60.
1: Bet tikrus baravykų?
0: Dalis buvo, nu, didžioji dalis šilbaravykių, bet vis tiek tai yra baravykas. Gerai, sakykim, tai baravykas. Ne, bet tikrų baravykų kokį 10 tai tikrai buvo.
1: Aha.
0: Net, žiūrėk, vat, nuotrauką parodysiu.
1: Bet
0: visi sveiki kaip sūris.
1: Bet kiek daug išvalgytų grybų?
0: Ne, pas mane buvo kur, visi.
2: Tu jie,
0: pasižiūrėk, va.
1: Pasakyk
0: va, pasižiūrėk.
1: O, Jezu,
0: čia tikras baravykas. Matai, rodau nuotrauką.
1: Oi.
0: Ir tokių praktiškai visi. Dalį užšaldžiau, nežinai, galvoju, vat, užsimanysim į sriubytę ar ten ant kalėdų stalo kur nors.
1: Kaimynas, ne, kaimyniai tai net nešė.
0: Tai šaldytų atnešim.
1: Duotų kokį grybų.
0: To patinka?
1: Rimtai?
0: Viskas šiandien vakare prinešta bus.
1: Sakė Skaiva, jeigu mirtų, tai paskutinis maistas, kurį norėtų prieš mirtį suvalgyti, tai baravykų galvos ant sviestuko.
0: Oh my god.
3: Pats skaniausias patiekalas.
0: Damutės, dabar reikia pasirinkti kūrinį. Pirmas, antras ar Manto surprizas.
1: Pavadinimai.
0: Jean Ruduo.
2: Jean Ruduo, tada Camel Fat su Max Miller ir Hope.
0: Šitas labai geras.
1: O parodik slaptą.
2: Ir slaptas. Ir šitas būtų. Bė. Pačius jūs bė.
0: Nu gerai, tai kuris? Gal su šito važiuoju?
1: Slaptas.
3: Slaptas? Ne. Aš tai Jean pagruočiau.
1: Ir taip grojom kasdien. Kas antrą valandą
0: grojom? O aš už Gedo. Gedai, tai tavo balsas lemia.
2: O aš už savo.
0: Tu už savo.
2: Už savo.
0: Ir šiandien tegul būna Max Milner kartu su Camel Fat. Hope. Hope, kad būtų tas vilties. Viskas, geros dienos ir iki.
1: Ate. Iki.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
7: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
8: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
7: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
8: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
7: Meliva.lt.
9: Reklama.

0: laidos pradžioje, tai labas klausytojai. Sveiki sugrįžę po savaitgalio prie radio imtuvo. Sveiki sugrįžę pas mus, pas Skaivą ir Silvą. Labas.
1: Labas ir tau, sveiki visi klausytojai. Smagu, kad esate kartu su mumis. Norime tikėti, kad na, truputuką mūsų pasilgote ir gerai pailsėjote savaitgalį. Visai neblogas oras buvo, visai buvo smagu, tai mes pradedam.
2: Skaivą ir Silvą.
0: Iš tikrųjų, oro savaitgalį bent jau Vilniuje buvo nuostabiai gražus, toks gražus, gražioji rudens versija buvo. Saulė šviečia, dar šilta, tiesiog sausa buvo Vilniuje, nei lietučio, gal šiek tiek pakrapnojo, bet iš tikrųjų tai daugumoje buvo sausa. Ir ką nuveikiai, Skaiva?
1: Ką nuveikiau, dabar galvoju, ką aš nuveikiau.
0: Šiaip, kaip džiaugiaisi, Saulė?
1: Saulė džiaugiausi, žinok, grilindama kieme.
0: O pas save. Ką grilinai?
1: Tai buvo ir šašlykai, ir dešrelės, ir kepta bulvė su lydytu sureliu. Žodžiu, visai neblogai.
0: Dabar noriu valgyti, viskas valgyčiau, viskas ką tik valgytum. Paminėjai. Ir bulvė.
1: Ai, dar sūrį kepiam, va.
0: Oi, nešk čia viską, nes
1: tai
0: salo
1: tai, tai buvo visai smagu. Dar vienas geras dalykas, aš šį savaitgalį gerokai susimažinau savo namie turimų gyvūnų. Nes mano buvęs vyras man buvo palikęs tokį, žinai, kur palieka, kuo tu nesidžiaugi. Akvariumą.
0: Gera tema, paliko tai, kuo nesidžiaugiu.
1: Jo, jisai man paliko, čia buvo jo visiškai akvariumas, jisai ta prasme, aš nemoku nei valytų filtrų, nei ten, žinai, nu, aš pamaitin žuvytės, aišku, galiu, žinai, faktas, taip, kad tai yra dariau. Bet žinok, nu, mes jau senokai išsiskyrėm, tas akvariumas pas mane labai ilgą laiką, žinai, buvo.
0: Bet žuvytės gyvos.
1: Žuvytės, jo.
0: Visgi pavyko tau jas prižiūrėti.
1: Viskas gerai, žinai, jų ten tik tai prisiveisė nesuvokiamas kiekis, žinai. Aš galiausiai radau draugę savo, nes aš šiaip bet kam atiduoti nenorėjau, nes nu vis tiek gyvūnai, nu ta prasme, man kažkaip širdis skauda, žinai.
0: Taip.
1: Aš radau draugę, kuri mane patikino, kad jinai perims rūpestį šitom žuvytėm, kurias, nu, vis tiek aš mėgau. Tai šeštadienį atvažiavo ir išvažiavo iš mano namų akvariumas, išsikrausti į Kauną gyventi. Tai dabar labai keista, nes jisai, aš kur sėdžiu prie stalo, jisai man grinai prieš akis būdavo. Dabar pakeli galvą ir taip tušia. Labai...
0: Neliūdna?
1: Ne, neliūdna.
0: Gerai, tai tikimės, kad tavo buvusio vyro žuvytės pateko į geras rankas.
1: Aš žinok, manau, kad pateko į geras rankas.
0: O mes jau šiandien norim atidaryti dienos temą.
2: Paplepėkim.
0: Nepaslaptis, kad savaitgaliai ne tik būna geri, būna savaitgaliais mes ir susipykstam, ir savaitgaliai apkartina visos tos nekokios santykių situacijos. Ir šiandien su Skaiva pagalvojom, kad mes norėtume pakalbėti apie nekalbadienius. Gal kas nors iš jūsų šį savaitgalį turėjo nekalbadienį ir tik tai spraidami viens į kitą taip šnairavot namuose. Ir vat apie tos nekalbadienius kalbant, koks vat įdomu yra nekalbadienio rekordas? Mėno? O gal tik tai dvi savaitės?
1: Nu šiaip jo, pasikalbėkime apie jūsų tylos įžadus duotus dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Tai galite parašyti, dėl ko susipykot, kiek laiko nekalbėjot, arba kiek laiko su jumis yra nekalbėję.
0: Kodėl jūs nusprendėt išeiti į nekalbadienius?
1: Taip. Ir
0: kaip jūs komunikavot? Nu, nes žinai, jeigu yra šeima, yra vaikai, tai vis tiek nori, nenori, tu turi kažkaip perduoti informaciją, ar ten ko nupirkti parduotuvį, ar kas nuveš vaikus į būrelį. Tai kaip jūs lapeliai susirašinėjo?
1: Čia tas anekdota, ta sena, žinai, tokia, kur susipiko vyras ir žmona, žinai, nesikalba tarpusavyje. Ir bendrauja rašteliai, žinai. Tai vyras prieš eidamas miegoti jai parašo, pažadink mane rytoj 6. Ryte atsikelia, pasižiūri laikrodį 8 ryto. Jėzus galvoja, kas čia žiūri lapelis prie lovos, kelkis jau be 15:06.
0: Šitas geras. Tai klausytai, pasidalinkit savo nekalbadienių patirtimi. O šiaip tu, Skaiva, ar linkus esi nekalbadienis? Ar
1: ne, ne, aš esu visiškai priešingai, žinok, šito. Man susipykus kaip tik norisi išsikalbėti ir išnagrinėti visą šitą problemą giliai. Ir man labai nepatinka. Na, ta prasme, mane mama, prisimenu, bausdavo nekalbėjimų vaikystėje, tai man būdavo viena žiauriausių bausmių, žinok.
0: Aš irgi pritariu, kad nekalbėjimas tai yra, kaip ten sako, tylėjimo bausmė. Bausmė tylint, žodžiu, taip kankinant tą žmogų, čia angliškas yra tas terminas silence treatment. Tai aš irgi nesu ta, kuri išeina į nekalbadinius. Man aš iš proto einu, jeigu yra nekalbadinius. Ne, aš negaliu. Man reikia išsišnekėti, man reikia kažkaip pakalbėti arba apsitarti laiką, kiek reikia abiem žmonėm nusiraminti tam tikros situacijos, bet kad tai neišvirstų į nekalbadinį. Tai bus labai įdomu paskaityti jūsų laiškus. Klausytojai, dalinkitės. Šiandien kalbam apie nekalbadinius.

0: % nuolaida vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
10: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenktūras kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Grįžtame su Skaiva. Šiandienos dienos tema, jeigu tik tai dabar prisijungėt prie mūsų, yra nekalbadieniai. Klausėm jūsų, kiek ilgiausiai esat nekalbėjęs, dėl ko išėjote nekalbadienį. Kaip jūs bendraujat, jeigu nekalbat, kai yra bendra buitis, bendri reikalai, tai turim laiškų, jeigu dar nespėjot parašyt, brūkštelkit.
1: Paplepėkim.
0: O tu, Skaiva, nesi girdėjusi, kad nu, vat, žmonės, kai susipyksta, tai netgi pasinaudoja vat, tuo nekalbadieniu. Vat, paskaitysiu vieną laišką pavyzdį, tada dar pratęsiu iš savo draugų aplinkos vieną istoriją turiu. Sveiki, aš esu ta, kur supykstu ir nekalbu ilgiausiai būna savaitę, bet man labai patinka tas ramybės metas. Niekas nebezizė, nebepriekaištauja. Galiu eiti kur noriu, kada noriu, be atsiklausimų, be priekaištų ir taip toliau. Kaip tik sako, pailsiu ir, nu, vat, žodžiu, į gerą išeina tas nekalbadienis. Esu girdėjusi, kad kai kurie vyrai, kai būna nekalbadienis, žinai, tarsi jau gal jau ten viskas išgaruoja, tie pykčiai ir jau galima būtų susitaikyti, bet žinot, kad, o, palauk, aš su draugais penktadienį einu į miestą. Tai ne, iki penktadienio dar nesusitaikysiu, nes tada reikės vėl klausti, vėl supyks. Kokį sekmadienį arba pirmadienį gal susitaikysi,
2: okay.
0: Kad pasinaudoja tuo nekalbadieniu, kad, nu, žodžiu, šiaip ar taip pykstam, tai ar viena priežastis penkios tas pats.
2: Kažkas rašo, vyras su manim nekalbėjo 2,5 mėnesio, sakydavom tik labas ir viso. Turim šeimoje savo įsipareigojimas, veiklas, sako, bet, nu, vis tiek labai kvailas jausmas, mano vyras narcizas, o aš visada noriu viską išsiaiškinti. Aš, žinok, negalėčiau 2,5 mėnesio, ta prasme, aš negalėčiau gyventi su žmogum, kuris su manim 2,5 mėnesio nekalba.
0: Aš iš vis, žinokit, klausytojai, šokė su nuo jūsų nekalbėjimo rekordu, nes čia 2,5 mėnesio, mėno, 3,5 mėnesio. Oho.
2: No, kažkas, žiūrėk, turiu rekordą. Ne, sako, ne, pagalvoju, kad nenormali buvau prieš 30 metų su vyru esu nekalbėjus, nekalbadienį pasiekų savo rekordą, tai buvo 5 mėnesiai. 5 mėnesiai.
0: Siaubas.
2: Sako, bendraudavom gestais, mimikoje, ne, sako, dabar jau man 49, suprantu, kad tai tikrai nesąmonė. Sako, nekalbadienis vis dar nutinka dėl visiškų smulkmenų, pavyzdžiui, kad aplaižė gretinės šaukštelį ir atėjo, padėjo atgal indelį. Sako, ne, nu, va taip, va, esam su vyru vedę jau 30 metų.
0: Oho, 5 mėnesius, bet tai tu supranti, kad tas nekalbadienis jau po kelių dienų, žinai, nebetenka prasmės, nu, dėl tos priežasties, dėl ko turbūt susipykot, nu, tiesiog atsisėda, išsiaiškina ir viskas, o ten bandyti nugalėti viens kitą, kas ilgiau, čia žaidimas, žinai, kas ilgiau ištilės.
2: Kažkas rašo, kad nekalbadienis yra silpnųjų dalykas. Tik nebrandų žmonės tos nekalbadienius pateisina. Gyvenime su tokiu žmogum net nebendraučiau.
0: Bet aš, žinok, pritariu. Aš tai manau, kad tikrai taip. Nu, nekalbadieniai jie niekur neveda. Sakau, tu gali apsibrėžti laiką, kiek jūs norit papykti laiko, kiek norit nusiraminti. Bet išeiti nekalbadieniai ir bandyti va taip įrodinėti savo tiesą, man tai atrodo, kad visiškai kvailas dalykas.
2: Kažkas rašo, sako, būdavo dažnai nekalbadienių žmonos pusės, dabar esu jau išsiskyręs, gyvenu vienas ir be proto džiaugiuosi, kad nėra tos įtampos, kuri psichologiškai vesdavo iš proto. Jo, tas ir aš prisimenu, kai su manim nekalbėdavo, žinok, aš net namo nelabai norėdavau važiuoti, nes galvojau, blemba, grįšiu ir vėl tam tokiam, žinai, marinuotis tam tokiai įtampoj, žinai, namuose, kuri kabo. Labai nefaina.
0: Praėjusį ketvirtadienį susipykom dėl žmonos bumbėjimo. Sakau, tu pasakyk man vieną ar du kartus, pakartok, o ne 100 kartų. O mane užmuša bumbėjimas ta pačia tema, kas žingsnis tą patį ir per tą patį. Nu, tai žmona užsiraukė, atsitraukė, tik vakar, kai reikėjo ją vežti prekybos centrą, pradėjo kalbėti. O mes tiesiog nekalbam. Aš, sako, tai galiu nekalbėti. Sako, aš ir savarankiškai ir lovą galiu pasikloti, ir valgyti pasidaryti. Wow. Man, sako, kalbadieniai nėra tragedija. Nekalbadieniai nėra tragedija.
2: Kažkas rašo dar, mano eksė galėdavo nekalbėti mėnesiais. Ilgiausiai 37 dienas nekalbėjo su manim ir sutaikė, tik uošvė pasisodinusi savo dukrą, kaip koks futbolo treneris liepdama jai užsičiaupti ir pradėti gražiai elgtis. O dabar man labai gera vienam.
0: Sako, kokie čia nekalbadieniai? Sako, apskritai turbūt apie komunikaciją poroje nieko gero nėra, nes jeigu sugeba išeiti tokius ilgus nekalbadienius, tai kaip apskritai poros komunikuoja.
2: Kažkas sako, tie, kurie nekalba po 5 mėnesius, tikriausiai turi didelius namus. Ne, tu gali ir tam pačiam kambarį būti ir nekalbėti. O dar radau ilgesnį. Ilgiausias nekalbadienis 6 mėnesiai.
0: O dieve.
2: Vyras taip mane baudžia, kai nedarau to, ko jis reikalauja. Pavyzdžiui, išėjau su draugėmis į koncertą į kitą miestą. Sako, labai buvo prisimenu skaudu, kai jis nekalbėjo

0: tengiausi kalbėti, jis tiesiog mane ignoruodavo. Dabar jau taip nebereaguoju ir tiesiog nekreipiu dėmesio ir pati nebesistengiu kalbėtis. Aš iškraustyčiau, žinok, žmogų, kuris su manim pusę metų nekalba. Nu tiesiog aš ne, nu
1: kad... Tai yra taip nebrandu.
0: Nu, siaubas kažkoks. Šiaip
1: labai įdomu, žinokit, parašykit ne tik kiek laiko jūs nekalbat, bet dėl kokios priežasties jūs išėjot į nekalbadienį, nes čia irgi labai įdomu, nes man atrodo, gal tuo momentu atrodo labai svarbu, bet po laiko, kai pasižiūri atgal, galvoju, jetau, kaip kvaila buvo. Gerai, tai laukiam jūsų laiškų nekalbadieniai šiandienos mūsų tokia tema. Rašykit m-1.fm. Skaiva ir Silva.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Pasižiūrėkime, kokia šita savaitė bus Lietuvoje, na, o kad ir koks oras lauke, švarios grindys namuose labai svarbu. Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara be pastangų. Apie Dreamy mes jums papasakosime dar daugiau, dabar žvilgtelkim į sinoptikų pažadus, o sinoptikai sako, kad ši savaitė bus tokia debesuota, o nuo ketvirtadienio Vilniuje matau ir lietų, ir viso labo tik 15 laipsnių šilumos.
2: Tačiau... Kodėl tu blogiausia pasiėmė temperatūrą? Nu, vat, pavyzdžiui, pasidžiaugink, kad šeštadienį bus saulės ir 20.
1: Nu, trečiadienį bus debesuota ir 21 netgi. Ne, nu nėra taip viskas blogai, bet sakau, ketvirtadienį, penktadienį bent jau sostinėje turėtų palinoti. Kaune irgi ketvirtadienį lyja 15, bet ketvirtadienį šalčiausia šios savaitės diena bus. Kaune rytoj 20, trečiadienį 22 laipsniai šilumos. Klaipėdoje, jeigu būsite, Klaipėdoje rytoj 18, trečiadienį lyja ir 19, ketvirtadienį lyja ir 17 laipsnių šilumos. Nu, kol kas šiltas dar ruduo.
2: Taip, tai žinokite, kaip šiandien ir rugsėjo 14 diena, tai man atrodo, palyginus tikrai labai nebloga orų savaitė mūsų laukia.
1: Tikrai taip, o orų prognozės žada ir saulė šiek tiek, ir lietaus, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete tobula švara namuose. Net ir dulkės kampuose jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainiodama.
2: Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.
0: M1.
3: Reklama.
0: Čia mano radijas.
3: M1.

0: Mielas teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Mėloji, radau automobilį mūsų šeimai.
7: Tikrai? Kokį?
6: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
7: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
6: Sutarta.
8: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. Cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
11: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas, M1, bilietus platina, bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13, Kaunas.
12: Reklama.

0: Reklama. Grįžtame mes su Skava ir norim papasakoti apie tai, jog iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvūs biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi.
1: Dabar į tokį turtą planuojant investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Co-Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų. Fondo strategija aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama fondo investicija – vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Arteri. Fondo siekiama minutinė metinė graža yra 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams.
0: Taip, po daugiau informacijos ir investavimo sąlygos internete bcpf.lt graža negarantuojama investuotojams. Investuodami galite patirti nuostolių, prieš priimdami sprendimą investuoti būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. M1.

0: vienas.
1: O mes su Skaiva grįžtam ir tęsim šiandienos temą. Kalbame apie nekalbadinius, kiek laiko ilgiausiai esat nekalbėję, dėl ko pradėjot nekalbėti ir panašiai. Man labai patiko vienas laiškas ir aš labai pritariu vat, šitam žmogaus požiūriui. Sako, nekalbėjimas tiesiog parodo, kad principai yra aukščiau meilės, aukščiau šito santykio, aukščiau šilumos ir rūpešio. Todėl, sako, tokius žmonės reikėtų atsijoti. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad vat, jeigu tu pradedi nekalbėti ir tu nebekalbėti, du mėnesius, ar ten mėnesį, kad ir savaitę. Tai tau antiek nesvarbus yra mūsų santykis, kad tau yra svarbiau įrodyti kažkokią pseudo savo tiesą, savo principus ir vat pasirinkti save, o ne vat tą žmogų ar jūsų santykį, su kuriuo jūs esat.
2: Kažkas čia labai geras laiškas, man šitas labai patiko, paklausykite, sako, tikiuosi, kad tie, kurie rašo apie nekalbadinius, neturi vaikų. Aš labai gerai prisimenu savo tėvų nekalbadinius, neduok dieve, įtampa ir tas jausmas lyg tu būtum tarp jų ir čia tavo dar kažkokia kaltė. Man liko vaikystės trauma, man dabar 29, gyvenu dar su tėvais, sako, ne, bet tik dabar pradėjau suprasti, kad čia ne apie mane ir ne dėl manęs, bet mieli tėvai, nekelkit savo vaikams šitokios įtampos.
1: Visiška nesąmonė. Dar klausė jūsų nekalbėtojai vienas klausytojas, sako, o tai jeigu jūs nesikalbat šešis mėnesius, tai ir nieko nebūna mėgamajame? Ar čia...
2: Ar tyliai tai darot?
1: Ne, bet turiu galvoju, kad nu, jeigu vis tiek į jokį kontaktą neini, tai ir mėgamajam atskiruose
2: nu,
1: lobos pusės.
2: Pagal viską taip, nu.
1: Mhm.
2: Ar gali...
1: Nu, nes kažkaip tai, nu, vis tiek jau ten, jeigu kažkas įvyktų, tai gal ir norėtus pradėt kalbėt. Mano krikšto mama su krikšto tėčiu nekalbėjo metus.
2: Metus.
1: O pyktis buvo toks. Krikšto tėtis visada baliuose susikiša rankas į kišenes, o mano krikšto mama negali pakęsti ir ji į vieną balių einant užsiuvo kostiumo kišenes, kad negalėtų vyras įsikišti rankų. Mat gražiuoju nesutiko. Tai padarė pagal save, nekalbėjo vyras metus. Mhm. Bet kokia nesąmonė, dėl kokių situacijų jūs pradedat nekalbėti ir wow. Pavyzdžiui, dėl ko dar nekalba
2: žmonės? Kažkas prašė, kad sekso nebuvo, kur šešis mėnesius nekalbėjo.
1: Nu tai jums praradimas, ką laimėjot? Ką laimėjot iš nekalbadinių?
2: Pusę metų celibato.
1: Ir įtampos namuose. Mano vaikinas toks sako keistas su nekalbadiniais, dažniausiai užsiraukė dėl visokių nesąmonių. Per ilgai žiūrėjau televizorių, nekreipiau į jį dėmesio, nuėjau prie kompiuterio, užuot vakare leidusi laiką kartu. Kartais sako, taip sunku būti kartu, bet noris ir laiko sau. Bet jis nusprendžia, kad vat, jeigu tu taip, tada aš nekalbėsiu su tavim.
2: Mhm. Kažkas rašo, nesuprantu, kaip galima tiek laiko nekalbėti. Kartais pikstu ant vyro labai noriu nekalbėti, bet yragi vaikai ir neįmanoma, sako, nu bendri reikalai apie vaikus, apie būrelius, apie darželius, apie mokyklas, tai kalbėtis reikia.
1: Taip, tai dar viena istorija irgi iš vaikų pusės. Pamenu, kai buvau vaikas, mano tėvai nekalbėjo beveik 12 mėnesių. Tai taip, sako, 12 mėnesių atskirai valgyti darydavo, kalbėdavo tik tada, kai reikėdavo apie mokyklą pasitarti. Jokių pasišnekučiavimo jiems tikrai buvo daugiau nei 40. Mhm.
2: Kažkas rašo, su vyru nekalbėjau apie vieną mėnesį, tai nutiko dėl jo priklausomybės, daug kartų buvo kalbėta, prašyta, bet nieko, todėl jeigu žmogus manęs negirdi, kam man aušinti burną. Džiaugiuosi, kad šita situacija padėjo ir viskas pasikeitė.
1: Mhm.
2: Čia yra, čia rašo, kad aš turiu irgi vaikystės traumą, mano patėvis buvo toks žmogus, jam bloga nuotaika, jis visą šeimą bausdavo nekalbadiniais. Žinokite, blogai jausdavausi kalta, nors nieko nepadariau. Man 37 metai dabar, ir kai kažkas nekalba net ir darbe, aš jaučiuosi labai labai prastai ir bandau tam žmogui būti kuo paslaugesnė. Ačiū Dievui, mano vyras netoks.
1: Su vyru nekalbėjome mėnesį laiko, po to

0: Sakė, pusę metų, kai gyvenome atskiruose kambariuose ir ėjome link skrybų.
1: Nu, okei. Kažkas rašo, kaip maži vaikai su tais nekalbadiniais. Pasidarot fitimit ir gyvena toliau.
0: Daug klausytojų rašo laiškus, kad nesupranta, kaip galima nekalbėti metus. Sako, aš po 3 valandų viską atleidžiu arba jau pradedu jau norėti eiti kažką tai išsiaiškinti.
1: O kažkas rašo, geriau nekalbadieniai nei skraidančios lėkštės. Nu, žinok.
0: Nei tas, ten yra pasyvi agresija ir atvira agresija.
1: Jo, nes skraidančios lėkštės, nu ten nusidaužiai vieną kitą lėkštę, apsiraminai ir toliau gražiai draugauji, žinai. Mm-hmm. Aš renkuosi lėkštę, negu, pavyzdžiui, pusę metų nekalbėjimą, tikrai lėkštę.
0: Mm-hmm. Giminaičiai nekalbėdavo po pusmetį, o kai susitaikydavo, gimdavo vaikas.
1: Okay, nuostabu. Tai va, tai tiek jūsų laiškų šiandieną. Ačiū visiems, kad parašėt.
0: Ir linkim neišeiti nekalbadienį. Nesąmonė ten tie nekalbadienį ypatingai, bet girdėjot, vaikai užaugę jau mums rašo, kaip jie kankinosi. Išsiaiškinkit. Nes nu, tos priežastys, dėl ko jūs pradedat nekalbėt, man atrodo, tikrai nėra vertas to.
1: Vailas dažniausiai, taip.
2: Ruduo su M dienu. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti,

0: bendrauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
4: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
5: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų šįryt pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai vakar nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurią įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ir kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti. Jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak krašto apsaugos ministro, darbo grupės išvados turėtų parodyti, ar reikia tobulinti reakcijos į galimą oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Sekmadienį paryčiais karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas. Tuo metu dėl sekmadienio dienai Lietuvai skridusio paukščių būrio buvo paskelbtas geltonas pavojaus signalas. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Elsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Kreipimėsi teigiama, kad susiklostė praktika, jog dalinantis darbinę informaciją dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, nėra grįžtamojo ryšio. Taip pat nurodoma, kad kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, o darbuotojai jaučiasi pažeminti. Su Ukrainos premjeru Serhijumi Korickiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu Kijeve susitikusi Lietuvos teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžius, kuriems netaikoma senatis. Ministerija skelbė, jog Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Sausio 13-osios byloje dėl nusikaltimų žmoniškumų yra nuteisti du Ukrainos piliečiai – Aleksandras Ratkevičius bei Nikolajus Sakara. Ratkevičius anksčiau kovojo fronte prieš Rusiją Ukrainos pusėje. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad šalies nacionalinės aviakompanijos ir Baltic sprendimas savanoriškai pradėjo finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pagal Jungtinių valstybių teisės aktuose nustatytą procedūrą. Ir tai rodo, kad problemos pradėtos spręsti iš esmės. Anot jo, tai savotiškas apsaugos mechanizmas bendrovai suteikiantis pertvarkai reikalingą laiką ir apsaugą nuo kreditorių reikalavimų. Ir Baltic šiandien paskelbė apie restruktūrizavimą, tačiau teigia, kad skrydžiams ir keleiviams tai įtakos neturės. Europos Sąjungos vyriausiųjų diplomatė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusi traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija buvo skirti išgąsdinti Kyjivo rėmėjus. Į traukinį buvo pataikyta neilgai trukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės. M1.

Čia dar labai trumpai grįžtant prie mūsų praėjusios valandos temos. Rašo mums viena klausytoja, sako, oi, kokia gera tema. Kaip tik esame su vyru trečiajame nekalbadienių mėnesyje. Dažniausiai per kažkokias progas, pavyzdžiui, gimtadienius, Velykas, Kalėdas susitaikom, bet jei mano gimtadienis praėjo ir vis dar nesikalbam. Gal iki visų šventųjų pradėsim kalbėti. Jau pripratom, jei jis atsiprašytų iškart, nebūtų ne

0: kalbadieniu. Labai tikiuosi, kad klausėsi jūsų laidos.
1: Nebūkit durni, pradėkit kalbėt.
0: M1. Reklama. Įsivaizduojas, Kaiva, jeigu mes vat, paimtume ir pasidarytume nekalbadienius čia eterį.
1: Aš taip su Gintu esu turėjus. Mes dirbome eterį kartu ir mes susipykom dėl visiškai tokio šuduko. Ta prasme, ir, bet čia ne mano buvo, čia ir jisai užsiraukė. Ir žinok, kaip buvo sunku, ta prasme, mes nekalbėjom gal kokius porą mėnesių. Oh! Eteryje mes kalbėdavomės, viskas okei. Okay,
0: juokauji.
1: Bet tik išsijungė eteris ir viskas, ta prasme, ne žodžio vienas kitam. Žinok, kaip man buvo siaubingai sunku, man buvo taip negerai eiti darbo, ta prasme. Ir aš jau jo buvau net atsiprašius, ta prasme, nes nu, galvoju, tiek to būsiu aš kalta.
0: Ai.
1: Bet žinok, jo, jisai va toks yra, jisai jeigu užsišika, tai va taip va.
0: Linkėjimai Gintui.
1: Aš neįsivaizduoju, kaip jo žmona su jo gyvena, jeigu vat namie
0: irgi... Ta pačia strategija.
1: Jeigu namie jisai tą patį daro, tai čia iš proto galima išeiti.
0: Tai va, tai klausytai, jeigu galvojat, kad etrijame šia hi-hi, ha-ha, būna kartais laidų vedėjai, išsijungia mikrofonus, nesikalba mėnesiais irgi.
1: Būna.
0: Gerai, o mes jau nuo dienos temos keliaujame prie žaidimo 50-50, turim jums šiandien puikių dovanų, tikrai norėsite ne tik dėl azarto mums paskambinti, bet ir dėl to, kad turime gerą prizą.
1: Taip, tikrai, žinokit, kiekvienam aktualus dalykas, nes mūsų žaidimo bičiulis šią savaitę yra švarumo centras Joglė, kuris pasirūpins, kad jūsų mėgstami daiktai, ne paltai, striukės, mėgstiniai, avaliniai, naują sezoną pasitiktų absoliučiai švaru. Žinok, aš praeitais metais Joglė nunešiau savo mylimą raudoną paltą, tai jie man, žinok, jį ne tik atišvalė, bet dar ir sutvarkė pamušalą ir, nu, žodžiu, ta prasme, fantastiškai viską padarė. Tai va, ne, tai savo laiką skirkite malonisniems dalykams, o valymų pasirūpins Joglė, o Joglės paslaugas galima labai patogiai užsakyti ir internetu joglė.lt.
0: Taip, taip pat galėsit išsivalyti vis tiek sezonas dabar paltai, striukės šiltesnės, tai tikrai rasit ką išsivalyti.
1: Taip, jeigu laimėsit žaidimo, tai Joglė jum padovanos 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu. Kaip tuo internetu valytis, mes paaiškinsim po žaidimo.
0: Gerai, o dabar kviečiam skambinti 18.30 ir sudalyvaukite mūsų žaidime. Kaip ir visuomet, galite pasirinkti, ar norite su manim žaisti pirmajame etape, ar su Skaiva. Ir žiūrėsim, kas iš dviejų klausytojų surinks daugiau taškų, tam ir atiduosim prizą.
1: Na gerai, pabandom čia. Labą dieną su Vištiena, kas paskambino?
2: Labą dieną, Aušra paskambino iš Kauno.
1: Gerai, Aušra iš Kauno. Kaip gyvenimas, kaip pirmadienis?
2: Visai lengvas. Atsigavę.
0: Labai gerai, Aušra. Tai su kuo norėsit žaisti šiandien?
2: Susirba, dar
0: neteko. Jėzu.
1: Nu, matai, nu gerai, merginos, žaiskit.
0: Gerai, tai Aušra, su manim, tai su manim, pradedam. Pagal atliktą tyrimą, kuris savaitės diena darbe žmonėms sukelia daugiau streso? Pirmadienis ar antradienis?
2: Antradienis?
0: Taip, esat visiškai teisi. Pirmadieniais mes dar gyvenam savaitgalio nuotaikom, o realybė ateina pas mus antradienį. Rigatoni makaronai yra kaspinėlio formos, taip ar ne?
2: Ne.
0: Tu aišku, kad ne. Mamsdėliai. Antras taškas jums. Jonas Valančiūnas gimė Anykščiuose.
2: Ne, jis iš Utenos.
0: O aišku, kad Aušra iš Utenos, kas nežino.
1: Aš.
0: Muzikos tempas adagio yra lėtas tempas ar greitas tempas?
2: Gal lėtas?
0: Taip. Šaudot šiandien labai gerai. Ir filmas Pagauk mane su Leonardo DiCaprio buvo sukurtas remiantis tikrais faktais ar ne?
2: Taip.
0: Taip, apie didžiausią visų laikų sukčių šis filmas yra padarytas ir tai yra reali istorija. Aušra, aš neturiu ką jums ir pasakyti. Na, 5 iš 5.
1: Labai, labai neblogai.
0: Puikiai pasirodėt. Galiu pasiūlyti 2 klausimą.
2: Ne.
0: Atsisakysit.
2: Taip.
0: Gerai, negadinkim šito rezultato. Okay. Labai gerai pasirodėt. Sveikinu, Aušra, jums labai didelis šansas šiandien laimėti mūsų dienos prizą, bet palauksim, kaip seksis Skaivai ir jos žaidėjui.
1: Iki.
0: Iki.
2: Ačiū labai.
0: Iki. Ruduo su M1.

0: Vienas. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
6: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaisinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaisinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
7: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 eurų vos per 6 minutes.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,90.

0: 50 M vienas.
1: Reklama. Nu ką, grįžtam į antrąjį žaidimo raundą. Pirmajame žaidė Aušra iš Kauno, kuris surinko 5 taškus, labai puikiai pasirodė. O dovanų turime labai puikių. Mūsų žaidimo bičiulis yra švarumo centras Joglė, kurie jums dovanoja 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu.
2: Kviečiam skambinti 18.30, Skype jau yra paruošusi jums 5 klausimus, jeigu reikės ir 2 ištrauksim, žodžiu, skambinkit, dalyvaukit, laimėkit.
1: Mhm. Kažkaip nėra labai daug norinčių, žinok, skambinti.
2: Bija, žinai, Aušra čia rodo jau savo liuksą, gerai pasirodžiau eteryje, tai nedrasu, žinai. Bet tikrai norim padrasinti jūs, nebijokit, įmanoma, žinokit, ir 7 surinkti.
1: M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Justinas.
2: Justinai, ar pavyks kur nors sustoti, nes išūšim visas ausis klausytojams?
3: Oi, sekundė.
1: Gerai.
3: O dabar?
1: O dabar gerai, nuostabu. Kitas. Iš kokio miesto, Justinai, esat?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, puiku. Gerai.
2: Tai Justinai, linkime jums sėkmės, reikia 5 taškų minimum.
1: Reikia į viską atsakyti, Justinai, jums žinokite.
2: Be jo nekeliam įtampos visiškai. Sėkmės, Justinai.
1: Gerai, Justinai. Kuriame mieste galima pamatyti paveikslą Mona Lisa? Paryžiuje ar Londone?
3: Paryžiuje.
1: Teisingai, nepapuolėt, labai lengvas klausimas buvo. Kaip galvojate, koks kaimas yra Vilniaus rajone? 20 karaimų ar 40 totorių?
3: Galbūt 20 karaimų.
1: Ajajaj, ir čia šaunam pro šalį. Ne, žinokit, 40 totorių kaimas yra Vilniaus rajone. 1755 metais šis miestas buvo beveik visiškai

0: sugriautas žemės drebėjimo. Šis miestas yra atstatytas iš naujo. Koks tai miestas? Lisabona ar Marselis?
1: Marselis.
0: Ai, ne, žinokite, tai yra Lisabona. Kas ilgesnė, mylė ar jūrmylė?
1: Jūrmylė.
0: Taip, teisingai, tai yra antrasis jūsų taškas. Ir dabar atsakykite šitą ir dar turėsim galimybę. Žiūrėkit, kuris lietuvis pirmasis debiutavo NBA rungtynėse 1989 metais? Arvydas Sabonis ar Šarūnas Marčiulionis?
1: Sabonis.
2: Va čia jau jūs prigaudinėja, jau akivaizdu, kad jinai aišku nepaduos jums Sabonio šito, nes visi Sabonį pasirinktų.
0: Ai, nu žinokit viskas, du taškeliai, net ir dvigubas jūsų Justinai nebeištrauks. Galiu duot, man negaila, aš rytoj galiu kitą susigalvot.
1: Tiek to paliekam.
0: Ačiū,
2: gerai,
0: ačiū gerasi žmogau, dėkui, iki.
2: O gerai, žinai, aš nežinojau, kad jogliai galima net išsivalyti ir avalinę, nes, pavyzdžiui, turiu zomšinius batus, kuriuos nuo druskų reikia išvalyti. Tai pasirodo, kad joglė teikia ir avalinės valymo paslaugas. Kodėl mes apie tą joglę kalbam? Dėl to, kad šiandien dovanojam 30 eurų nuolaidų kuponą paslaugoms internetu. Tai papasakokim, ką reiškia paslaugoms internetu.
0: Taip, žinokite, jeigu šalia jūsų, pavyzdžiui, nėra valymo centro, nu yra tikrai vietų, kur nėra, žinai, šalia. Tai galite pasinaudoti joglės e-paslauga. Labai paprasta. Jūs užsakote paslaugas, užsukę į joglė.lt, tada savo gaminius, savo drabužius išsiunčiate paštomatu, patogiai, nes paštomatas tikrai prie kiekvieno yra, ir juos atgaunate nepriekaištingai išvalytus. Joglės profesionalų komanda turi ilgametę patirtį ir naudojantį pažangias valymo technologijas, pasirūpins kiekvienu gaminiu ir gražins jūsų drabužius nepriekaištingai švarius tiesiai į jūsų namus arba į biurą.
2: Taip, jiems labai labai svarbu kokybė, kruopštumas ir profesionalus požiūris į kiekvieną detalę. Joglė, pajausk išskirtinumą. M1. Reklama. O kodėl?

0: Žinai, pagalvojusi, mes tokios problemiškos šiandien pradėjom laidą nuo temos apie nekalbadinius, dabar norim panonsuoti problemos rubriką.
1: Taip. Jeigu po savaitgalio turit kažkokių bėdų, tai žinokit, galite su mumis pasikonsultuoti, mes patarsim, pasakysim, ką galvojam, klausytojai parašys, ką galvojat, jūs iš šono pasiklausysit, gal ta problema neatrodys tokia didelė jau.
0: Taip, tai šiaip, vat, aš pagalvojau, kad esi girdėjusi tą dalyką, kad žmonėms neįdomios yra geros naujienos, vat, ir naujienų portalai netgi sako, kad o, bandom būti pozityvesni, bet pozityvių naujienų nieks neskaito. Mm-hmm. Kad kuo didesnė drama, ten kriminalai. Kriminalai šiaip vienas, matau, populiariausių yra naujienų formatų apskritai. Ir šiaip galvoju, va, netgi gyvenime, jeigu paimtum, pats susitinki draugę ir pradeda pasakoti, oi, kaip gerai, čia gyvenu, čia atostogos, vyras nuostabus, viskas sekasi, nu neįdomu. Nu, o tik tai pradėk, žiūrėk, kalbėti, oi, čia va tas vyras, ana, čia žodžiu, va tas blogai, tas blogai, tas blogai. Ir iš karto įdomiau klausyti, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Tai va, tai bus įdomu jums klausyti, nes mes problemos rubriką netrukus gražinsim eteryje. Svarbiausia, parašykit, kas jūs neramina, m-1.fm. Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis, viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja, imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
7: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

0: M1, Bilatus Platinum, Bilet LT, ASAP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.

0: Ai, čia dainuoja M1 eteryje Jonas. Ja. O mes irgi tuoj padėjuosim. Aš supratau, Skaiva, kad mes net nepasitarėm, kokią dramą šiandien mes renkamės.
1: Žiūriu dabar, kad čia.
0: Bet aš jau nusprendžiau.
1: Tu nusprendė. Nu gerai, nusprendė.
0: Gerai, tai pakalbėsim apie klausytoją, kuris nebegali pakęsti savo darbo.
1: Okay.
0: Yra toks laiškas. Nebegaliu pakęsti savo darbą. Kiekvieną rytą galvoju, kad jau viskas, nebegaliu ir nebenoriu eiti į darbą, bet niekaip nepasiryštų iš jo išeiti. Darbo atmosfera siaubinga, nekalbadieniai, apkalbos ir visokios kitokios nesąmonės. O darbo krūvis taip pat neadekvatus. Nežinau, kaip pagaliau priimti sprendimą, likti ar išeiti. Šiaip nesudėtinga, žinokit, jūsų problema visai.
1: O ką čia, ta prasme, jūs nekenčiat savo darbo, bet toliau kamuojatės kiekvieną dieną?
0: O kodėl jūs negalit susirasti tiesiog, vat, kol dirbat nemėgstamą darbą, pradedat siuntinėti savo, nu, žodžiu, gyvenimo prašymus į kitas vietas, sulaukit pasiūlymo, gaunat geriau apmokamą netgi darbą su geresniais kolegom, be toksiškos aplinkos, nešat pareiškimą ant stalo ir išeinat.
1: Taip.
0: Viskas.
1: Nu, matai, žinai, šiaip tau labai paprasta pasakyti, bet, žinai, nėra taip paprasta ta nauja darbo susirast. Nu, nėra.
0: Kodėl?
1: Nu, nėra. Nėra taip, kad tu va taip ir tau...
0: O tai pradėjai jau ieškoti naujo darbo.
1: Ir darbas tau čia atsirado. Kartais žmonėms, žinai, žmonės kamuojasi savo nemėgstamose darbuose dėl to, kad žino, kad nieko geresnio tiesiog nesuras.
0: O tu esi dirbusi darbai, kurį nenorėdavai eiti?
1: Skaipai,
0: ne tas žmogus, kurio reikėtų šito klausyti.
1: Ne, man atrodo, žinok.
0: Bet įsivaizduoji, pabandyk bent įsivaizduoti tokią situaciją, kur atsikeli ir tai galvoja, eina savo, noriu greičiau, kad šita diena baigtųsi.
1: Mm-hmm.
0: Noriu išimti tas 8 valandas iš savo gyvenimo. Ir taip kasdien.
1: Nu, siaubas. Bet matai, nu, ta prasme, tu neširiai kažkas rašo, tiesiog išeikit, nu, tas tiesiog išeiti ir jeigu tu lieki be pajamų, nu, tai...
0: Nu, taip nieks nesako, kad trenkiam durim, dramą padarom, ne, nu, tai pirmiausia, susirandi kitą darbą, gauni pasiūlymą, susitarėt, nuo kada jūs pradedat ir, nu, vat, likus ten, kiek man reikia pagal darbo kodeksą, 2 savaitės įspėti.
1: Kažkas rašo, žinokite, tikrai nieko lengvo rasti naują darbą, ieškau darbo beveik metus, pati Silva pabandyk paieškoti darbo.
0: Mhm. Bet tai vis tiek, nu, tai reik nuo kažko pradėt, turiu galvoji. Kad jeigu taip tiesiog sėdėsit, dėjuosi.
1: Jeigu jūs kiekvieną dieną kaip įkančia į darbą, tai susiesit nervinę sistemą visą savo ir po to pradėsit sirgti ir bus dar blogiau.
0: Mhm. Tai vat dar vienas klausytojas antrina, aš labai bijojau, bet išėjau iš darbo ir tai sako geriausias sprendimas mano gyvenimą.
1: Mhm.
0: Rašo dar, kad sako, įtariu, kad šitas žmogus iš mažo miestelio, nes mažose miesteliuose darbo pasiūla, žinai, būna mažesnė.
1: Nu, ką jums dar galima patarti, prasme...
0: Drąsos galima, palinkėti drąsos.
1: Nusiperkat ausinės, geras, įsijungiat mėgstamą muziką, darbe užsidedat ausinės ir dirbat ir nesileidžiat į apkalbas, į nekalbadinius, nesiveliat į kažkokias tai intrigas, kurios vyksta, gal bus lengviau bent jau, kol naują darbą susirasit.
0: Taip pat, ir drąsos jums linkim.
1: Parašiau problemą, kur?
2: Rudens realybės šou. M1.

0: Mano.
1: M1.
2: Reklama.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Mama, o tu moki logaritmus?
12: Mokėjau.
11: O dispersija?
12: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
13: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Skaiva klausas iš tos dainos, sako, žiūrėk, kokia čia kalba dainuoja šitą dainą. Tai spėjau portugalų. O beje, aš atsimenu, kai tavęs nebuvo ir mes su Ryčka vedim laidą, rubrikoje Top 6 rinkome, kokia kalba nenorėtumėt išgirsti pasakymo aš tave myliu. Kuri mažiausiai graži kalba, žodžiu, ištarti
1: frazį. Aš manau, kad pasakytas aš tave myliu, gražus yra bet kokia kalba.
0: Oi, nuskaiva, tu pukeli mano šiandien. Taip, bet skambesys, vis tiek yra skambesys.
1: Vat... Ir ką išrinkot? Neprisimeni?
0: Lenkų.
1: Lenkų?
0: Taip.
1: O kaip lenkiškai aš tave myliu, kažkaip kohimti?
0: Kažkaip ten.
1: Kažkaip, tai man atrodo.
0: Pasižiūrėt gali Google.
1: Einu, pasižiūrėsiu, kaip.
0: Šiandien turim naują topą.
1: Lithuanian to Polish. Ok. Aš tave myliu. O, aš panašiai sakiau. Kochamcė.
0: Kochamcė.
1: Kochamcė.
0: Kochamcė skaiva.
1: Kochamcė.
0: Kochamcė. Gerai. Šiandien mes su skaiva pradėjom kalbėti apie kvapus, apie malonius kvapus mūsų nosiai. Ir šiandien bandysim sudaryti maloniausių kvapų top šešetuką. Šiaip... Tema labai plati, tie kvapai gali būti nuo iki, vieniems labai benzinas kvepia, kitiems, aš esu iš tų, žino, kur
1: rimtai?
0: Man kolonėliai,
1: siaubas.
0: Tai markeriai, žinai, kokį irgi galima uosti.
1: Ne.
0: Tada kitiems yra kūdikio kvapas, turbūt, nu, vat jau čia toks ramybės palaimos kvapas, galbūt jums jūsų vyro kvapas yra pats skaniausias kvapas pasaulyje. Nu, vat reikia vieną jums rinkti kvapą, kurį užuosit visą likusį gyvenimą. Tai koks tai būtų kvapas?
1: Ja, pats renkam pačius skaniausius kvapus šiandieną. Koks kvapas jums yra pats skaniausias?
0: Skaiva sako, jeigu būtų keptos vištos namų kvapas, pirkčiau.
1: Pirkčiau, tikrai. Man kepta višta taip skaniai kvepia, žino, kad aš labai norėčiau keptos vištos namų kvapą, bet kažkaip dar nesukūrė šito.
0: Keptos duonos nenorėtum?
1: Ne, keptos duonos nenorėčiau, tikrai.
0: Mm-hmm.
1: Bet keptos vištos norėčiau.
0: Tai klausytai, padėkit mums sudaryti šitą topą, rašykit mums m-1.fm, koks vat, būtų jūsų pasirinkimas, jeigu reikėtų išsirinkti vieną kvapą, kuris lydės jūs likusį gyvenimą, vienintelis malonus kvapas, visi kiti, žinokit, žodžiu, bus bijau.
1: Šitaip to, ar ne? Nu tai va, laukiam jūsų laiškų dabar su parašytų skaniausių jums kvapu ir skaičiuosim, sumuosim.
0: Rūsio kvapas rašo.
1: Rūsio, fui.
0: Alyvinių obolių kvapas.
1: Nu, čia aš matau,
0: čia man atrodo, kad bus sunku.
1: Bus reikalų, žinokit.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
6: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
5: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
6: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Geografija.
11: Yra.
10: Matematika.
11: Yra.
10: Istorija, fizika.
11: Yra. Viskas yra.
10: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
12: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
10: Lygot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
12: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
0: Reklama.

0: Sunku, nes kvapų gali būti įvairiausių. Jo. Šiandien mes sudarinėjame skaniausių kvapų top šešetuką, kas jūsų nosiai yra maloniausia. Ir įsivaizduokit, kad reikėtų išsirinkti vieną kvapą, kurį užuosite likusio gyvenimą.
1: Mm-hmm. Tai mūsų klausytojai subalsavo, mes suskaičiavome balsus ir sudarėme skaniausių mūsų klausytojų kvapų top šešetuką. Įdomus jisai toksai gavosi. Pažiūrėsime, ar pavyks jums bent vieną vietą atspėti. Žaidžiame dėl M1 koinių. Jeigu norite jas gauti, skambinkite dabar 18.30 mums į studiją. Nu gerai. Kas čia mums dabar skambina? Kas nori dėl kvapų pagalvot? Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Artūras.
1: Gerai, Artūrai, būsite pirmas žaidėjas, tuoj randu jums konkurentą arba konkurentę. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Sigita.
0: Gerai, tai Artūras prieš Sigitą arba kitaip sakant Sigita prieš Artūrą. Bus nelengva, jau įspėjom, bet vis tiek pabandysim, mes turėsim išsiaiškinti, kokie kvapai atsidūrė mūsų top šešetuke. Skaiva, primink, kokias taisyklės.
1: Jūs turite po 3 spėjimus kiekvienas ir kuo aukštesnė vietą atspėjate tope, tuo daugiau taškų gaunate. Tas, kas surinks daugiau taškų, nebus mūsų žaidimo nugalėtojas. Artūras ir Sigita pasiruošę skaniausi kvapai. Dabar bus spėliojami. Tai Artūrai, jūs pirmas prisiskambinote, jūs pirmas ir pradėkit.
2: Kavos arba šviežios kavos kvapas.
1: Kavos kvapas. Nu, klausykit, gerai šaudot, Artūrai, labai. Turime mes kavos kvapą ketvirtoje vietoje ir jis atneša jums 3 taškus.

0: kvapas.
1: Naujo automobilio kvapas yra mūsų top šešetuke. Atneša jums du taškus, nes jis yra pas mus penktoje vietoje. Tai Artūras jau turi penkis. Nu, Sigita, jums dabar vienintelis šansas šauti pirmą vietą ir aplenkti Artūrą.
2: Kepamos mėsos
1: kvapas. Kepamos mėsos kvapas. Geras kvapas, kaip tik vakar kvepėjo mano visa terasa. Bet, Sigita, kepamos mėsytės kvapo pas mus nėra. Ir tai reiškia, kad Artūras yra nugalėtojas. Sigita, ačiū Jums labai už žaidimą.
3: Ačiū Jums, Artūrai, sveikinam. Jums atitinkam vieno koinės. O dabar Skaiva papasako, kas pateko į mūsų topą.
1: Nu, žiūrėkit, kaip skaniausių mūsų klausytojų kvapų topas atrodo. Šeštoje vietoje mažo šuniuko kvapas. Mane tai nustebino, man maži šuniukai. Nu, kaip pieniukų kvepia, tai dar faina būna, vis tokį turi specifinį kvapą. Tada penktoji vieta naujo automobilio kvapas, ketvirtoje vietoje kavos kvapas, trečioje vietoje ką tik nupjautos žolės kvapas.
3: Pritariu, geras kvapas.
1: Antroje vietoje obolių pyrago kvapas, labai daug kartų Jūs minėjot. Ir pirmoje vietoje kvapas, kuris būna po lietaus.
3: Bet čia šitas tai nustebino mane labai. Pirmoji vietoj, kad kvapas po lietaus, jeigu galvočiau apie tos kvapus, net nepagalvočiau apie šitą kvapą.
1: Aš irgi žinau, greičiausiai nepagalvočiau. Man vis tiek kaip tos vištos kvapas pats geriausias kvapas pasaulyje.
4: Ruduo su M1.

0: Artes.
1: Grįžtam su Skype'o rubrika Tas Artes, kur visame du sunkus pasirinkimai ir šiandien, nu, vat apie higieną pakalbėkim.
2: Pakalbėkim apie higieną. Šiaip toksai susimastyt priverčiantis dalykas, bet matai, reikia dar truputėlį išsiaiškinti smulkmeną, žinai.
1: Išsiaiškinkim.
2: Išsiaiškinkim. Ta prasme, pirmas variantas yra, jūs nebeturit šampūno. Bet, o tu galvą su kuo gali plauti? Su muilu gali?
1: Ne, tik su vandeniu.
2: Tik su vandeniu.
1: Taip. Nėra kitų variantų, žodžiu, neplaunat galvos. Va, padarom, neplaunam galvos ir kitas irgi analogiškai.
2: Iš vis neplaunam.
1: Taip.
2: Ai, čia tada keičia jau viską, žinau.
1: Žodžiu, visą likusį gyvenimą, jūs esat, jūs neplaunat galvos. Nu, vat, su vandeniu, upėje, žiūrėt, ten vasarą nusimaudat. Į dušą galite eiti, bet be muilo.
2: Mhm.
1: Plauni galvą tik su vandeniu.
2: Mhm.
1: Tu gali bandyti smėlį gal dar.
2: Ok, o kitas variantas, žinokit, jūs neplaunat dantukų.
1: Mhm.
2: O gali su vandeniu prasiskalauti?
1: Gali.
2: Gali, ne?
1: Gali. Mhm.
2: Bet šepetuko ir pastos nebenaudoja, ne?
1: Mhm.
2: O su pagaliuku prasikrapštyt?
1: Tai gali, vat kaip seniau šimpanzės.
2: Mhm.
1: Tai va, tai du tokie pasirinkimai. Klausytojai, lauksim jūsų skambučio 18.30, kad jūs išsirinktumėt ir pasižiūrėsim, kas mums yra svarbiau. Ar visgi ta galva, kad būtų švari, ar visgi, kad burnos kvapas būtų gaivus. Skaiva, ką renkies?
2: Nu, jeigu galim ten su visokiais pagaliukais tos dantis išsivalyti, tai gal aš su pagaliukais valausi dantukus.
1: Mm-hmm.
2: Būna ten visokių pagaliukų, kur gerai apnašos nusijama.
1: Bet jeigu galvos tu nebeplauni, gal jinai atpranta, kad...
2: Nu, aš esu girdėjus, kad jeigu tu neplauni galvos, liktais paskui nebesirivaluoja tie plaukai, mm-hmm. žinai, šitaip. Nežinau, žino. Gerai, pažiūrim, ką renkasi mūsų klausytoje. Vienas, laba diena.
3: Laba diena.
2: Laba, kas paskambino?
3: Živilė.
2: Na, Živilė, ką rengatės?
3: Neplaut galvos.
1: Kodėl?
3: Todėl, kad aš irgi esu girdėjus, kad jeigu neplauni galvos kažkiek laiko, kad jau jie nebesirevaluoja.
1: Mhm.
3: Tai pakentėčiau porą mėnesio, paskui jau, bet su sveikais ir su gėdų burnos nepabūtė.
1: Natūraliai, žodžiu. Gerai, priimam už išplautą galvą, gaunam pirmąjį jūsų tašką, ačiū, iki.
2: Mhm, gerai, kažkas dar mums skambina, bandom čia, M1, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Gintautas.
2: Gintautai, ką renkatės?
4: Galvą, manau.
2: Neplaunat galvos, ar ne?
4: Taip, nes bet... yra, manau, yra daug alternatyvų, galima kiaušinio trynį naudoti dar kažką, va. Nereikia šampūno, tikrai.
1: Bet to vyrai gali nusiskus trumpai iš viso.
2: Šiaip jau jo.
1: Kam jums plauti tą galvą, jūs galite nusiskusti ir nebus jokių problemų. Gerai.
2: Gerai, Gintautai, ačiū.
1: Viskas. Aš irgi žinokų, nors nežinau, nu man gaivus burnos kvapas labai svarbus.
2: Nu svarbu, jo.
1: Mhm.
2: Bet?
1: Bet geriau aš valausi dantis ir geriau irgi
2: neplauni galvos.
1: Bandau eksperimentuoti ir tikėtis, kad ten po to susireguliuos mano visas kūnas. Nu, nes ką, anksčiau tai tikrai nebūdavo nei to šampūno, nei ką.
2: Nu, anksčiau nebūdavo, jo. Žmonės kažkaip išgyveno.
1: Gerai, tai pasirinkom.

0: dienas.
1: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos. Bei

0: LT.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas
1: ir Carglass kalibravimas.
4: Tik šiandien pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui, perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
6: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
7: Reklama.

0: Čia Olivia Dean, slovai graži daina Baby Steps. Lieka 18 minučių iki 16 valandos. Mes su Skaiva jau pasitinkam savo kolegas, kol kas vienas jų, Arnas, tuoj net pasisveikinsim.
1: Skaiva ir Silva.
0: Labas, Arnai.
2: Jūs net pasisveikinat su manim.
0: Pasisveikinsim ir net pakalbėsim.
2: Kaip labas, merginas.
0: Ką tu, Arnai, galvoji apie nekalbadinius? Ar taikai nekalbadinių strategiją apginti savo įsitikinimus, nuomonę ar ne? Santykėse asmeniniam gyvenime.
2: Nu, natūraliai man taip kartais nutinka, bet stengiasi išgyvendinti iš savęs šitą reikalą, nes
0: o tai gerai.
2: Neveda į gerą dalyką.
0: Aha.
3: Tai kiek ilgiausiai yra tekę nekalbėti?
2: Matai, aš, nu, nėra, kad aš specialiai susigalvoju, dabar nekalbėsiu. Nu, man tiesiog, man tokia reakcija būna į situacijas ir aš tiesiog, nu, ištyliu. Nu, aš toks užsidarau, atsitraukiu ir, tipo,
0: bet tai,
2: gyvenkit.
0: Reakcija tai yra, žinai, momentinis dalykas, taip. Nekalbadinis, tai jau gali būti labai, arba, nu, žinai, reakcija.
2: Svarbiausiai, tik... kad tai nevirstų nekalbas savaičių.
0: Aha, o yra buvę?
2: Ne, tie gal ne.
3: Baigti, kažkas rašė mums šiandien, kad pusę metų nekalbėjo vien su kitu.
2: Aš galvoju, viena diena nekalbadinis tai yra tiesiog reakcija. Jeigu jau tai tampa ilgiau negu viena diena, nu tai jau kažkai jau ego dalykai prasideda.
0: Mm-hmm. Taip, Tomai, prisijunk, čia pasipuošęs, visą sukosim, kaip tavo situacija su nekalbadiniais?
4: Tai yra,
0: yra buvę.
4: Aišku, kad dažnai ir ne po dieną, o po porą savaičių.
0: Bet tai tu nekalbėdavai?
4: Tai visai, taip, dažniausiai gal aš.
0: Ir ką pavykdavo įrodyti?
4: Nieko, principai kažko. Įjungi ir laikai ir viskas, žinai.
0: Po to jau pats pamiršti, dėl ko pykai.
2: Taip, ir būna antrą dieną pamiršti, dėl ko pykai, paskui toks...
0: Bet iš principo reikia toliau pykti, žinai.
4: Bet kuo toliau eina, nerašo, į dar tada daugiau pyksta, ne?
2: Šiaip nekalbarinis yra liūnas, pelkė. Ir kuo ilgiau ten būni, tuo labiau grimsti, man atrodo.
4: Taip.
0: O jūs esat kalbėję tik keturi, kai išsijungia mikrofonai, nekalbat?
2: Yra buvę.
4: Būna. Natūralus dalykas.
0: O dieve, klausytojai galvoja, čia visi labai tokie...
2: Čia retai. Pavyzdžiui, ekspedicijose, kai kartu važiuodom, tai žinai, tu dieną iš dienos, valandą iš dienos kartu
4: esi. Ne tai, kad tu spykstės, o tiesiog.
0: Atsibosti?
4: Ne, kažkokiais kitais dalykais, kažką ruošiesi panašiai.
2: Ne, bet yra buvę.
0: Ne, bet tai tas sąmoningas nekalbėjai.
2: Yra buvę, Tomai, yra.
4: A, ekspedicijų metu, tai taip, nu.
2: Nu, retai yra buvę.
4: Dvi savaitės beveik žmonės suvesk į automobilį ir nedaug valgėt ir
2: sisuot. Ekspedicijų metu nekalbariniai mūsų trukdavo, nu, kokias dvi valandas. Paskui jau matau, kad, nu, vis tiek reikės toliau judėti, tai toks pradėti pats kalbinti, krapštyti.
0: Bet koks nelygis, ar ne, prieit pačiam
2: pirmam. Lygis. Aš kovoju su šituo dalyku. Jis nėra geras. O ką jūs apie tai galvojat?
0: Ne, man tai, mes tai su Skaiva supratom, kad mums tai yra didžiausia tiesiog kančia.
2: Nekalbadinis.
0: Tragedija visiškai. Tave baudžia kitas žmogus.
2: Nu jo, tai yra tas dalykas.
0: Ir man toksai, kur, ir svarbiausia, kad jie prasideda tokiam smulkmenom kažkokiam, tai kur nereikšmingi dalykai.
3: Man toksai, jeigu tu suaugęs žmogus, tu turi mokėti pasikalbėti apie viską.
2: Taip.
3: Jeigu tu nemoki pasikalbėti, reiškia, tos vidinės brandos labai dar trūksta.
0: Labai
2: tau reikia tiesiog susikaupti, prieit. Nu, bus gal labai nepatogu tuo momentu, bet kad ir minutę pakalbi ir prasprokstar, to atrodo viskas ir toliau jau važiuoja.
0: Taip.
2: Atsirakina viskas.
4: Jeigu vyksta
0: norisi tiesiog prieiti prie tavęs.
2: O tu ką čia pasipu, tu čia žvaigždėse dalyvau irgi, kas čia yra?
4: Taip, ko ne.
2: Kostiumą atvarė kaip pričką vakar su kostiumą matytis.
4: Nu man, aš jau esu
0: sakęs pirmadienį
4: visą laiką, aš nors dažnai mėgstu kažkaip vat taip.
2: Ar balsavot už Richardą?
3: Vakar nepažiūrėjau kažkaip tai.
0: Gerai padainavo.
2: Aš nepažiūrėjau, irgi aš tik šiandien pažiūrėjau jų pasirodymą. Gerai padainavo, gerai. Gerai dainuoja Richardą.
3: Ne?
2: Aha.
3: Nu, tai esi muzikalus toks visada buvo.
2: Tik tą kostumą reikėtų jam pakeisti.
0: Balsuokit už Richardą.
2: Balsuokit už Richardą, palaikykim savus.
0: Gerai, viskas, paliekam jūs, paliekam eterį jums, klausytojai, iki rytojaus.
3: Iki.
5: Muzikos istorija.
0: Aš dar tik tai trumpam savo trigrašį įkišiu. Muzikos istorijoje Amy Winehouse, Valerie. Amy Winehouse šiandien gimtadienis ir čia labai labai jos graži daina prisiminimas.

0: daugiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
3: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
2: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
3: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalas 15 min praneša, kad Bankeros bendrai kūrėjai sulaukė rimto teisėsaugos smūgio. FNTT po ilgiau nei metus trukusio tyrimo pareiškė tyrimus dėl mažiausiai 45 milijonų eurų vertės turto iššvaistimo trims Bankeros grupės įmonių vykdyto iš ankstinio žetonų platinimo projekto bendrai kūrėjams – Mantui Mockevičiui, Vytautui Karalevičiui ir Justui Dobiliauskui. Teisėsauga tyrimo pradėjo po portalo 15 min žurnalistų ir tarptautinio tyriamosios žurnalistikos tinklo atlikto tyrimo, kuriame buvo įvardinta ta pati galimai iššvaistyto turto suma. 15 min tyrimų redaktorių Jūratė Damulytė pabrėžė, kad teisėsaugos tyrimas tik patvirtino žurnalistų surinktą informaciją.
1: Na, dabar po daugelio metų galiausiai aiškėja, kad dalis, reikšminga dalis tų pinigų tiesiog galėjo nusėsti to projekto steigėjų kišenėse. Iš esmės patvirtinta mūsų žurnalistinio tyrimo metu surinkta informacija ir mes su partneriais jau buvom taip pat atradę labai įdomių pirkinių šios Bankeros projekto steigėjų. Po žurnalistinio tyrimo jau ir prieš dar paskelbiant publikaciją ir jau po jos 15 min kaip įmonė, kaip redakcija ir mes kaip žurnalistai, kurie dirbame, patyrėm iš tikrųjų tokį neįtikėtiną ir precedentų neturintį spaudimą. Tai yra buvo bandoma diskredituoti tiek mus kaip asmenis, tiek buvo bandoma diskredituoti pati įmonę ir tai daroma iki šiol, mes esame užversti įvairiais skundais. Džiaugiuosi, kad teisėsauga dirba savo darbą, o mes toliau, nepaisant to tokio bandymo spausti, tikrai įdėmiai seksime šią istoriją.
0: Kaip skelbė 15 min, po pernai paskelbto žurnalistinio tyrimo su Bankera siejamose įmonėse prasidėjo virtinė pokyčių, keitėsi bendrovių vadovai, pertvarkyta dalis įmonių struktūros, o Lietuvoje registruota įmonė uždaroji akcinė bendrovė Bankera pakeitė pavadinimą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva, apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą ir susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Rusija atnaujina karinių bazių veiklą Arktyje ir ten atlieka raketų bandymus, todėl Europai reikia naujos strategijos šio klausimu. Apie tai, kalbėdamas su žurnalistais prieš prasidedant Europos Arkties viršūnių susitikimui Suomijoje, pranešė Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas. Pasak jos, Europa turi išlikti budri ir būtent todėl šį rudenį jį pristatys naują strategiją dėl Arkties, kurios centre bus būtent saugumas. Arktis yra labai svarbi pasauliniam saugumui dėl savo strateginės padėties, karinių maršrutų ir gamtinių išteklių. Didžiausios televizijos žvaigždės šį vakarą turėtų pasirodyti 78-ųjų Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuris vyks Los Andželė. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę du Netflix serialai, Vipit turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Pavojingas darbas vis dėlto yra radio vedėjo didžėjus. Niekada nežinosi, kokiu garsumu yra mygtukas užstatytas ausinių ir kai tu jungi ausinių jungti...
1: Jeigu užsidėjęs ausinės, tai tau gali kalti.
0: Man atrodo, man plyšo bugneliai, gali būti. Buvo maksimaliai atsuktas rotuliukas.
1: Bet užtat bus plyšę per tokį gerą gabalą.
0: Ką sakėjai?
1: One Republic.
0: Ką?
1: The best, rašo klausyti.
0: Negirdžiu, ką sakėjai.
1: Jums šitam.
0: Ką?
1: Spaus.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Taip, taip, reikia saugoti ausite savo klausą labai.
0: Labas, Tomai, labas klausytai.
1: Sveikas gyvas.
0: Atrodo, kad girdžiu, viskas gerai, bet pliekęs stipriai jausis tokia laidos pradžia. Ką galiu pasakyti, šiandien kas yra rugsėjo, jau 14, tai turbūt po truputėlį įsivažiavom visi jau į tą rudens realybę mūsų vadinamą.
1: Antra savaitė mokyklos gyvai vaikams, kaip tėveliams sekėsi išvežiot vaikus.
0: Bet po truputėlį jau tampa rutina, žinai, jau po vasaros to šoko nebėra ir nu ką.
1: Vakarais nebepagastroliuosi, reiks vaikui pamokas pradėti daryti, padėti,
0: paaiškinti
1: kažką.
0: Kaip čia nu patikrinti arba padėti spręsti.
1: Padėti kažkur.
0: Tokia yra realybė, nuo to nepabėgsim, bet tam yra vienas. Mes sakom, kad jeigu nepatinka rudens realybė, įsijungite vieną, mes padarysim ją linksmesnę.
1: Tokią realybę tai jums užkursim mėly tėveliai dabar.
0: Tai padarysim iš to šou, o kaip ten sako, sunku pratybose lengva mūšyje. Tai
1: va.
0: Turim tokį dalyką, pratybos, M1 pratybos, ir padedam tėveliam užsigrūdinti namų darbų ruošime.
1: Taip, tai šiandien mūsų M1 pratybų nugalėtojo laukia puikus prizas 50 eurų vertės Elisen dovanų kortelė. Priminsime, kad Elisen didžiausias specializuotas elektronikos buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoj. Ir galėsi ten išnaudoti jį, bet
0: viską iš eilės, tu jau skubi, tu jau prizus dalini, o dar mes net neskambina.
1: Sakym, užduotis bus.
0: Bus užduotis, tai dabar 18.30 visų pirma kviečiam skambinkit mum tėveliai, bet būtent tėveliai, nes šito žaidimas yra tik tėveliam. Ir patikrinsim tam tikras jūsų žinias, turim klausimų, kuriuos turbūt galite rasti įvairių klasių skirtingų dalykų pratybose jūsų vaikų.
1: Tikrai taip.
0: Padėsim išspręsti, tiksliau turėsite išspręsti jūs, jeigu neišspręsit, mes atsakymus pasakysim, rinksim taškus ir kažką iš jūsų tuoj apdovanosim. Tai tokia yra realybės rudens realybė.
2: Nepatinka rudens realybė?

0: Taip, aš noriu iškart prizus dovanoti, nepasakėm, ką reiks daryti. Paprasta užduotis su lietuvių kalba susijusi ir jums reiks atsakyti teisingai.
1: Viskas, pratybos toje pradėsim. Dar kartelį gali greit pristatyti mūsų žaidimo draugus, o aš jau toje kelsiu ragelį tom.
0: Aišku, kad Elesen. Man labai patinka šis prekybos centras, specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis 23 parduotuvės.
1: Dabar bandysim linijoje pasikabinti iš karto du tėvelius arba mamytes. Nu gerai, gal tą dramatišką foną jau keiskim kažkokį.
0: Gerai, aš vienam atsiliepsiu, gerai. Labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Karolis.
0: Karolė, kelių vaikų tėvelis esate?
2: Tai dviejų.
0: Labai jau tenka padėti su mokslai.
1: Kelintokai?
2: Vienas iš mokyklinukas, kitas antrokas.
1: O, jau ten rimtesnės užduotis. Karolis, kurio miesto esate?
2: Čia už nuo Auksnadvario pusės.
0: Jo, bet ten dar kimbat į tas užduotis vaikų, kaip supratau, ar ne?
2: Nu, kartais ten, kad daugiau
0: gerai, atsiliepsim kitam. Karolį, dar surasim jums varžovą.
1: Taip, Karolį, kol kas jūs nepabėkit. Turim dar kažką. Labas, kas paskambino.
3: Labas diena, Petras.
1: Petra, iš kur jūs?
3: Iš Vilniaus.
0: Kiek vaikaičių ir kelintokai?
3: Vaikaičių nėra, tik vaikai.
1: Gerai, kelintokai.
3: Septintokas ir antrokas.
1: O, čia jau rimtesnė, čia jau rimtesnės užduotis. Gerai, vyrai, nepabėgėt, dabar Karolis pirmasis prisiskambino, tai jam pirmajam ir duosim užduotį. Kol kas, Petrai, lukterkit, niekur nepabėgėt, grįžtam prie Karolio. Karolį, užduotis jums. Gresia, kasnis, žyla. Tai yra septinta klasė lietuvių kalba. Kuris iš jų išvardintų žodžių rašomas su nosine raide?
0: Gresia, kasnis, žyla.
2: Gresia.
1: Gresia su nosine ir žinokit...
0: Nežinau
1: kaip čia, bet tai yra... Tai yra...
0: Pro šalį.
1: Ta prasme, tėvelis padeda įspręsti namų darbus, vaikas nueina į mokyklą
0: ir
1: sako neteisingai.
0: O kodėl tu dvejetukų tiek daug, žinai?
1: Nu, tėtis
0: pats
1: sakė.
0: Pats tėtis sprendė, žinai.
1: Karolį, kol kas dar niekas neprarasta, dar Petras turi savo užduotį įveikti. Ne, žinokit, žodis kasnis, vienintelis iš jų išvardintų, yra rašomas su nosine. Nosinės raidės A, E, I, U rašomas tada, kai giminiškose žodžiuose kaitulėsi su an, en, in, un. Pavyzdžiui, kasti, kando, lysti, lindo, resti, rente. Paaiškinom, Karolį?
0: Gerai, dabar Petrai, jums užduotis.
1: Grįžta,
0: ir
1: Petras.
0: Vėl, jums reiks atsakyti iš tokią užduotį. Dėmesio. Jums reikia pasakyti žodį, kuriame dvi S raidės rašomos viena šalia kitos.
1: Bet kokį žodį lietuvišką, Petrai.
3: Dvi
1: S raidės šalia viena kitos. 3, 2, 1, jūsų atsakymas.
0: Puskiau Šiauliau netinka. Kas tokia? Pusėserė.
1: Pusėserė. Ir tai yra...
0: Teisingas atsakymas. Tai yra sudurtinis žodimis, jame pus, tai yra pusė, susiduria su kitu žodžiu, kuris prasideda raide S sesė.
1: Nu, žiūrėkit, vyručiai, pratesimo nebus šiandien, nes Karolis pykštelėjo pro šalį, tai Karoliui mes dainą dovanojam, o Petras gauna mūsų žaidimo draugų dovanas ir Petras tą mini egzaminą išlaikė, pratybose pasirodė gerai, tikimės, kad mokyklos pratybų mūšyje irgi seksis gerai, Petrai.
0: Nu, šaunolis, Petrai, ačiū jums, laimėtoje radome, o mokslo metai prasidėjo yra. Aišku, pats metas galbūt kažko dar nepasirūpinote. O tam sklandžiam mokslui ir darbui Elesen visą rugsėjį tikrai siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams, spausdintuvams, o Apple gerbėjams ypatinga žinia.
1: Kokia?
0: Nu, turint ISIC, tarptautinį, tai yra studento tapatybės pažymėjimą, visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida.
1: O čia tai rimtas reikalas. Elesen rasite ten ne tik platų elektronikos ir buities technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų pasiruošusių padėti išsirinkti tinkamiausią sprendimą, o prireikus ir pasirūpinti jo montavimu, priežiūra bei kitomis paslaugomis.
0: Tikrai taip, daugiau informacijos visada rasite LSN parduotuvėse ir lsn.lt, o su pratybomis grįšim rytoj.
1: Grįšime rytoj, tikrinsim jūsų žinias ir padėsime ruoštis daryti vaikų namų darbus.
0: Nu, ryt gal, pavyzdžiui, matematiką.
1: Tiek reikalų.

0: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maximoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima, tai ko reikia.
1: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED Advance lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į

0: Emilyson D eterija buvo atvykusi ir į Lietuvą.
1: Jūros šventėje
0: buvo.
1: O matė šitą silkę mūsų, ar nematė? Automobilį.
0: Matė. Pusė Lietuvos matė. Va. Pusė Lietuvos dabar matė, kaip ją pardavinėjo.
1: Jau už 3000. Čia dėl to, kad Emily matė.
0: Dėl to sakai. Gerai, pasižiūrėkim, kokius orus matom.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. Žiūrėkit, kad ir koks oras laukia, švarios grindys namuose tikrai. Su kuo? Su Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Švara be pastangų visiškai.
0: Noriu pasakyti, kad Dreamy mūsų orų draugai.
1: Taip, ir dabar galim pasižiūrėti, kiek tų balų bus, kiek tų tešlų, tešlynų, o gal kaip tik sausa.
0: Tai labai greitai. Rytoj Vilniuje 20+, o debesuota diena be lietaus. Tikimybė tiksliau yra lietaus labai nedidelė. Kaune, matau, tuo tarpu rytoj irgi 20. Lygiai tas pats, kas Vilniuje. Absoliučiai. Klaipėda, pasižiūrėkim. Klaipėda 2 laipsniais vėsiau, 18 debesuota. Lietaus bė tikimybė tokia didesnė yra trečiadienį visose miestuose. Šiauliai rytoj 18, šiek tiek gal ir saulė per debesį lysti, o Panevėžiukas 19+, debesuota su pragiedruliais. Tiek apie orus rytojus, trumpai.
1: Nu jo, kitą savaitės pusę matom ir su lietum čia bus, tai orų prognozė žada ir saulė, ir lietų visko, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete tobulą švarą namuose tikrai garantuoja, net ir dulkės kampuose jam yra visiškai nekliūtis. Tai išsiaiškinti, išsikišantis, tai yra šepetys, tokį žodį nėra jau pasakyti, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainiodama.
0: No, čia labai svarbu yra. Žinokit, tie šepečiai prisivilia, paskui būna.
1: Jau ko nevalo, pasižiūrėk.
0: Su Dreamy šitų problemų tikrai nebus.
1: Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename. Dreamy!
0: Nu ir pavadinimas, turbūt atspindi visą tai. Dreamy, visos svajonės viename.
3: Reklama.
2: Kas tu per žmogus?
0: O dabar jau 18.30, laukiam skambučių, kas norėtumėt tapti šios dienos žaidimo, kas tu per žmogus, herojum. Skambinkit dabar.
1: Pakalbėsim.
0: Pakalbėsim.

0: Reklama. Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
1: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
0: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
1: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
0: Meliva.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kiek Nostra metų?
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
9: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
12: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: važiuoja nemažai veiksmo. Ateinantį savaitgalį Vilniuje bus, na, šį savaitgalį irgi veiksmo netruko, maratonas buvo, o kitą savaitgalį kviesim ir į Auto Expo Vilnius parodą, kartu su 15 min grupe organizuojam šitą parodą. Apie ją trumpai prieš žaidimą, o taip pat ir prizus toje pristatysim.
1: Kas? Tu per žmogus.
0: Bet pradžiai, manau, reikia Tomai herojų mūsų pristatyti. Mantelio.
2: Vilnietis Mantas, labas.
3: Sveiki.
2: Ar pirmą kartą E3 pas mus?
3: Taip.
2: Kas dabar nutiko, kad paskambinai?
0: Tiksliau, kas buvo... Tiksliau, kas buvo nutikę, kad tiek ilgai neskambinat?
2: Net sugalvoju.
3: Nežinau, kažkas negerai buvo.
2: Susitaisė Mantas, gerai.
0: Geriau vėliau
2: negu niekada. Welcome to the club.
0: Pats prijaučiantis automobilį Mantas, tai jeigu pavyks laimėti žaidime, gal ir dovana bus labai į temą. Mes padovanosim 4 bilietus į Auto Expo parodą, žaidimų nugalėtojai. Herojus yra Mantas, mums reikia dar vieno žmogaus, kuris bus detektyvas ir aiškinsis, kas per žmogus yra Mantas. Tai per daug daugiau detalių apie patį ir nenorim išduoti.
2: Jo, skambinkit mums.
0: Nebent kažkam linkėjimus Mantai norit perduoti, galit pasinaudoti.
2: Kas dabar galėtų klausytis paties?
3: Draugams linkėjimai.
0: Gerai, man tu... Žinosis. Jau pranešė visiems, kad jie nebūsi, ne?
2: 18.30, skambinkite, 3 klausimai apie Mantą, jeigu įduo atsakote, prizas atitenka jums.
0: Taip, detektyvų reikia, herojų turim, reikia detektyvų ir tuoj kelsim kažkam ragelį. Tuoj čia reikia restartuką greitą pasispausti, čiuk, viskas. Atsirakino telefoniją 18.30, dabar jau galite tikrai skambinti ir iš karto turim kažką, gaudom. Labas, kuo vardu?
2: Gerą dieną.
4: Gerą.
2: Kas skambina?
4: Goda.
2: Iš kur Goda?
4: Iš Vilniaus.
2: Gerai, pažiūrėkim, kaip jūs atsakysite 3 klausimus susijusius su Mantu. Pirmas klausimas, dėmesio. Kokios merginos ypatingai pritraukia Manto dėmesį? Jis atsakė, kad tos, kurios turi išlinkimų iš priekio ir iš galo, iš nugaros ar vidutinio ūgio, svarbu, kad būtų brunetė.
4: Gal trečia?
0: Trečia nėra, 2 variantai.
2: Čia tik 2 variantai. Su išlinkimais?
4: Koks dabar?
2: Figuringos arba vidurinio ūgio brunetės?
4: Ai, nu tai bandau su vis tiek su brunetėm.
0: Brunetės ir čia jūs esate, Goda, žinokit. Visiškai teisi. Gal ir pati brunetė būsit, ne?
4: Ne.
0: Nu tai jokių šansų prieš Mantelį.
2: Ne, taip.
0: Laimėti gali žaidime.
2: Nu bet esate žaidė dar gali. Gerai, kuo užsiima Mantas gyvenime? Jisai prekiauja automobiliais ar jis juos remontuoja? Šaltkalius, autoremontininkas.
4: Aš manau, kad remontuoja.
0: Labai gerai, mums patinka, kad jūs taip manot, nes mums patinka labai lygios jos iki paskutinio.
2: Intriga, iki paskutinio. Taip, jis prekiavo automobiliais ir pardavė ne per seniausiai vieną Lexusą. Vienas, vienas.
0: Tiek išsiaiškinom, judam prie paskutinio klausimo.
2: Mantas, išsiaiškinom, kad ne per seniausiai karaoke bare gerai užtūsino ir sudainavo ten vieną paskutinių dainų, kurias prisimena. Tai kokia ta daina paklausim? Jis atsakė Eminemo Lose Yourself ar Žemaituku su draugais.
0: Oho. Okay.
4: Mantas, kuris parduoda automobilis ir mėgsta brunetės, klauso Eminemo.
0: paklausom teisingo atsakymo.
2: Išnarpliuot Mantelį, viskai kaip žuvi, kaip kauliuko.
0: O čia man tai ne pats dainuojat? Čia toks įrašas kaip Neminemo.
3: Pats.
2: O galit man taip iškiai pritarti tai dainai? Opa.
3: Oh man, come on, you never let it go. You only get one shot and I've missed a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.
0: Yes! Yeah! Gerai. Fantastika,
2: Mantai. Matas tikrai, kad dainavot Eminemo galą.
0: Žinai ką, už šitą Eminemo partiją, kurioje ką tik Mantelis gyvai atliko eterį.
2: Sakai, reikia traukti kortą.
0: Aš esu pasiryžęs jums abiem padovanoti po kvietimus į šitą Auto Expo parodą. Jo labiau, automobilio prekeivius, nu kaip dabar neatvažiuosi į Auto parodą?
2: Nu, kažkaip būtų gėda.
0: Goda, ar sutinkat, kad prizą duosim ir Mantui, ir jums?
4: Sutinkam, dalinamės, taip.
2: Ne, čia nereiks dalintis, čia reikės jums po keletą bilietų jums.
0: Po 4, abiem. Taip kaip žadėta.
4: Yeah, gerai.
0: Nu ir viskas. Fantastika.
2: Tarkingai, ačiū.
0: Tai matysim, man tai Goda šeštadienį Litexpo.
2: Padainuosim, ten bus scena ir Eminimo. Goda, ačiū jums.
4: Reiks pasiruošti. Ačiū, iki.
0: Gerai pavarėt kolektyvas, ačiū. Susisieksim dėl dovanų. O dabar galvoju, nu, šiek tiek to Eminimo gal ir paklausim.
2: Nu tai duok, jis tikrai dainuos labai jau. My name is Wu. My name is what? My
0: Garantuoja Mantelis dabar mašinai visų garsų ir dainuoja kartu su Mienu.
2: O visi, kurie žodžių nežino, aš dabar šnorvis ir orkstrom.
0: Važiaunam.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
7: Joglė.
6: Kas valo avalynę ir rankines?
7: Joglė.
6: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
7: Internetu joglė.lt.
6: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
7: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
10: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
13: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
14: Reklama. M1 topo istorija.
15: Topo istorija. Smagus kūrinys. 2013 metai, 8 topo vieta. Kas čia?
16: Death Power, Will.i.am ir Justin Bieber.
15: Paklausom, prisiminkim, netrukus etinėje 17 valandos žinios ir grįšim po jų pas jūsų žiūrimų nesugalvos. Būkite įsijungę vieną.
16: Būkite čia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybes ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir yra savo srities profesionalai. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų pateikti paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę.
1: Klausimų tikrai liko ir paprasčiau sudaryti tiesiog ekspertų darbo grupę, į kurie įeina tiek viceministras kuruojantis tą darbo grupę, tiek generalinės inspekcijos, tiek Lietuvos kariuomenės atstovai, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta išsami analizė, informacija, chronologija, kas vyko konkrečiai, kaip vyko, kodėl buvo priimti vienokie ar kitokie sprendimai, kad na, būtų atsakyta į visus maksimaliai klausimus ir tada suprasime, ar reikia mums kažką tai tobulinti. Jeigu kažką reikia tobulinti, tada kaip konkrečiai tai galėtume keisti. Kadangi pagrindinis kriterijus yra nepaisant to, kur žmogus Lietuvoje gyvena, ar Vilniuje, ar Varėnoje, ar Klaipėdoje, visus turime informuoti vienodai, visus turime gerbti vienodai ir saugoti vienodai.
0: Pasak ministro, dabar grupės išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva. Apie tai pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teisinę dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstymo. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Lenkija po Rusijos dronų smūgių žada stiprinti saugumą pasienyje. Ukrainos valstybinės geležinkelio operatorės duomenimis bepiločiai pataikė į keleivinio traukinio lokomotyvą bei degalinę vos už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Atakos metu netoliese buvo Jungtinės karalystės ekspremjeras Borisas Johnsonas ir Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros eksdirektorius Davidas Petreusas, bet žmonės nenukentėjo. Savo ruoštu Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad Maskvos kariniai veiksmai greitai gali intensyvėti. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandolinio atgrasimo iniciatyvos, apie tai bendrame pareiškime paskelbė abi šalis. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius dabar išaugo iki 10. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms. Žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimo NATO. Apie orus Lietuvoje rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Grįžtam pas jūs, grįžtam su žaidimu, aš šiaip dabar pamačiau mūsų žaidimo draugus. Šiaip pagalvojau, yra tam tikri prekiniai ženklai, kurie jau automatiškai yra kažkoks kaip kokybės rodiklis.
1: Pritarimam. Tikrai, apie šitą tą patį galėsim pasakyti.
0: Nesugalvos. Reklama. Gal ne tik vien tik kokybės, bet pavyzdžiui, nežinau.
1: Plačiai naudojamas.
0: Pavyzdžiui, Pampers, sakai, ne? Pampers yra brandas, ne? Nors visa sauskelnės žmonės vadina Pampers. Tai man Kercher yra valymo įrangos, plovimo įrangos Pampers.
1: Pampersas, ar ne?
0: Jo, visiškai.
1: Žaidimo partneris ir yra Kercher, nugalėtų jie padovanos firminį rankšlastį, matai, juos ir gamina dar kokius gerus.
0: Tai patikėk, ten jau bus koks mikropluoštas, dar kažkas, bus jau kitoks tas rankšlastis.
1: Ten jau bus gerai.
0: Kercher yra kokybė, jeigu norite namuose geros švaros, kokybiškos įrangos, ilgamžės, gerai laikančios įrangos, tai Kercher puikiai tam tinka.
1: Jeigu domina, tai Sedulų gatvėje 2A Bukiškėje Vilniuje atsidarė parduotuvę ir dar atsidarimo proga visą rugsėjo mėnesį laukia nuolaidos iki 40%.
0: Abeje, aš prieš kokius gal porą mėnesius skambinau Kercherį, buvau susidomėjęs tam tikrą šluotą, kuri ir šluoja ir plauna, tai žinok, atsiliepė, aš gavau tokią išsame ir man vagė konsultaciją. Tiesiog pasijutau svarbus šiems. Tai konsultantai superiniai irgi. Linkėjimai Kercher.
1: Toli eis, kaip sakant, ir eina.
0: Toli eina.
1: 5 klausimai ir skaičiuosim laiką. Kas pasiruošęs atsakyti juos?
0: Kiek toli nueisit šitam žaidime? To įsiaiškinsim. Skambinančių daug, Tomai, nežinau, turbūt iš eilės keliam, ne?
1: Skelk, aš skaičiuosiu.
0: Bandom čia, susipažinkim pradžiai. Ko vardu esat?
2: Sveiki, Lukas.
0: Lukai, truputėlį radijuką, trumpam prie tilkitim, gerai.
2: Sekundė, išsijungiu.
0: Gerai, Lukai, iš kur būsit?
2: Iš Vilniaus.
0: Aha, bet radijuką vis tiek dar nepritildėm.
1: Dar kažkaip. O, liuks, gerai. Super. Lukai, jeigu pasiruošęs, aš duodu jums klausimą, jūs man atsakymą, gerai?
2: Važiuojam.
0: Gerai, 3, 2, 1, Lukai, pradedam.
1: Ar Portugalijos vėliavoje yra geltonos spalvos?
2: Yra.
1: Vilniaus senamiestis įtrauktas į UNESCO paveldų sąrašą ar ne?
2: Įtrauktas.
1: Pasakykit bent vieną Lietuvos žymų plikagalvį žmogų.
2: Valinska.
1: Dua Lipai mažiau nei 30 metų ar daugiau?
2: Daugiau.
1: Kaip taisyklingai vadinama Fortke?
2: Orlaidė.
1: Toks jausmas, kad kalbėjau su ChatGPT, viską atsakė, paprastai,
0: tai, žinok,
1: ramiu tembru.
0: ChatGPT kartais ilgiau užtrunka, suka galvoja.
1: Ten reikia pro pirk, žinai, gal greičiau bus.
0: Kitą kartą, kai kažko nežinosim, Lukui paskambinsim tiesiog ir viskas.
1: Lukas tai viso ko ekspertas.
0: Gerai, kažkokių turbūt mega ypatingų žinių demonstruoti šitam žaidime nereikia, reikia reakcijos greičio, nepasimėgimo.
1: Tai greitai parodyt.
0: Tai ir parodyt, Lukai.
1: 21 sekundė, bravo, senai matytas rezultatas.
0: Ar tai yra 5 taškai?
1: 5 taškai, visi.
0: Vyresnė dolipa.
1: 31.
0: Tu matai, kaip laikas greitai.
1: Devim penktų, o tu esi tu, ane?
0: Aš 8 penktų.
1: Tu. Svarbiausia, tu.
0: Lukai, puikus pasirodymas, linkėjimai jums, jau galite vėl garsintis M1, mums patinka, kad jūs garsiai jo klausotės, tik tai jau kai skaminat, tada tik prašom truputėlį pritildyt. Ar 5 taškų užteks šiandien žaidime, aiškinsim po antrojo raundo, kol kas einam prie muzikos.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Reklama.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telvėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, darome gatvį 6850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: girdė mūsų klausytės Lukas kaip kokį Kerkerių nupotė visus.
1: Tiš, jo, tai Kerkeris toksai 5:22.
0: 22?
1: 22.
0: 22 sekundės, aš pasitaisau, buvau kitai pasirašęs.
1: Vieną.
0: Taip, keliaujame į antrąjį žaidimo raundą.
2: Nesugalvos.
0: Primenam, kad čia savaitę žaidimo nesugalvos mūsų draugai yra Kerker, padovanosim firminį rankšluosti ir po žaidimo dar papasakosim gerų naujienų iš Kerker visiems mūsų klausytojams.
1: Aš manau, čia tas rankšluostis, kur gali ir automobilį valyti ir save.
0: Visiems gyvenimą. Ir pležę pasitiest gali.
1: Viską.
0: Kur?
1: All in one.
0: Kaip virtuvinės gali būti.
1: O.
0: Rankšluostis. Visom progom. Gerai, turime klausytoją, susipažinkim, galėsim pradėti. Labas, kuo vardu?
1: Kas skambina? Povilas?
3: Tomas.
1: A, Tomai, malonu. Iš kur?
3: Iš Varėnos rajono.
1: Reiks 5 taškų, bandykim. Ir 22 sekundės toks rezultatas užfiksuotas pirmajame raunde. Ar pasiruošęs esi?
3: Taip.
1: Gerai, skaitai laiką.
0: Turiu aš savo 5 klausimus. Tomas, abu Tomai pasiruošę. 3, 2, 1, pradėkim. Kokios grupės narys buvo Ezopas? Karalius Linas. Linas Karalius, Ezopas. Grupės.
1: Lietuviškos
0: grupės. Grupės pavadinimas. Lietuviškos grupės.
3: Ne, nežinau, žinokit šitą.
0: Gerai, kokios sporto šakos palengvinta versija yra padelis?
1: Nu, kiti žaidžia padelį, o kiti kitą.
0: Nu, padelis yra palengvinto vieno sporto, vieno žaidimo versija tiesiog. Judam toliau?
3: Jo, judam.
0: Gerai, Tomai, kurioje pusėje yra apendicitas?
1: Kai neskaudėjo ir nežino, Tomas, tai logiška?
3: Tai gerai, sakau. Dešiniai.
0: Nu, gerai sakot. Kokio gėrimo rūšis yra stautas?
3: Galit pakartoti?
0: Kokio gėrimo rūšis yra stautas?
3: Saltas?
0: Stautas. Stautas. St.
3: Nežinau.
1: Nu, tu čia užvirina jo.
0: Kurios šalies miestas yra Bazelis?
1: Nežinau.
3: Ne, čia
0: ko, čia Tomai koma yra ištikusi, tiesiog Tomai.
1: Čia aš jau spėjau suskraidyti iki Rygos ir atgal čia per tą
0: laiką. Ką jūs beje veikia čia, traška, braška, kažkas supatės.
1: Nu, jau galvojat visą apie kitus dalykus, nežinau, kas ten vakare laukia jūsų.
0: Ko jūs užsiimat šitoj Varėnos rajone, galit mums papasakot visiems Tomai?
3: Dirbam ir viskas.
1: Jau galvau, nežinau.
0: Dirbam ir viskas. Ir ką čia daugiau? Gerai, greit praeikim per jūsų klausimus neatsakytus. Grupė tai yra Žas, Linas Karalius, Ezopas. Tokia grupė nebekoncertuojant, jau aktyviai, bet
1: mandarinai.
0: Žas narys. Taip. Padelis yra palengvinta teniso versija. Apendicitą po ilgų galvojimų, turbūt neišoperuotas dar, ne, Tomai?
1: Gal ir nereikėtų.
3: Ne, tikrai ne.
0: Nu tai, bet atspė, dešiniai pusė yra apendicitas, čia pirmas taškas. Stautas yra alaus rūšis tokia, nu, pavyzdžiui, toks tamsus ginesas, ne, nealkoholinis, sakykime, yra stautas. Ir Bazelis yra Šveicarijos miestas. Tai, Tomai, sužino daug naujų dalykų šiandien, tuo ir pasidžiaukim, gerai?
3: Nu tikrai jo, nesidomėjau tokiais dalykais, tai...
1: Nu, dabar žinosim kitą kartą, žinokit.
0: Dabar žinosit,
1: užėkite dažniau.
0: Dar ir dainą padovanosim. Tai pasigarsinkite vieną ir gerų darbų.
1: Gerai, mes dar turim pakalbėti apie tai, kas duoda tikrai didelę kokybę. Kerker Vilniuje atvėrė duris Bukiškyje ir pati didžiausia Kerker parduotuvė Lietuvoje tai yra. Užsukit
0: į naują Kerker centrą. Sedulų gatvė 2A jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos nuolaidos iki 40% beveik visoms prekiams.
1: Ir dar yra dovanų prailginta garantija net iki 5 metų, nuolaidos taikomos aukštos lėgių įrenginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugeliu kitų prekių. Tik Sedulų gatvė 2A Vilnius.
0: Sedulų gatvė 2A Vilnius. Išbandykite. Demo zonoje įrenginius beje galėsite

0: patikrinti tiesiog vietoje, pažiūrėti, kaip jie veikia, išsibandyti. Pasiūlymas galioja rugsėjo mėnesį, o prekių kiekis ribotas, tad laukiame visų naujame Kercher centre Vilniuje. Dar kartelį pasakom adresą, Sedulų gatvė 2A Bukiškis.
1: Reklama. M1. Čia mano radijas.
2: Čia mano radijas.

0: O ką jūsų pulsinybė, ar rudens kalendorius jau pildosi darbais? Tuoj pasakysim, kur galima ir atsipūst.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Greitai trumpi orai, o mūsų orų draugai yra Spa Vilnius. Palikite jame vietos poilsį kalendoriuje, nes Spa Vilnius pasirūpins jūsų atsigavimu.
3: O dabar apie orus galim pakalbėti. Kaip čia atsigavę būsim, matosi, kad antradienį ir trečiadienį Lietuvą pasieks sausesnis anticiklonas, vadinasi Volfukas atėjo. Tai bus Volfukas, bus šilčiau truputėlį, rytoj 20 laipsnių sostinėje, Kaune 19, Klaipėdoje 18, ne? Šiauliuose ir Panevėžyje tas pats, visoje Lietuvoje nebloga situacija, jokio lietaus nežadama.
0: Trečiadienį gali palinoti, bet trečiadienį palikim rytoj, ten yra tarsi, man atrodo, ne?
3: Jo, bet šiaip šilta diena bus dar trečiadienis.
0: Visai, sakyčiau, švilnus ruduo.
3: 21, nu.
0: O mes be to visi žinome, kad rudenį darbai pradeda vyti darbus, žinai, po vasaros, atrodo, kūnas atsipalaidavęs, mintis irgi kažkur dar pabėgosi.
3: Tau dar vasara, o darbas sako.
0: O, atrodo, nebėra kada net atsikvėpti, įkvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūs tikrai nusipelnėt poilsio ir paruošė jums labai gerų pasiūlymų. Spa Vilnius, Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikomos net iki 30% nuolaidos. Va taip.
3: Neblogai.
0: Ir kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite. Kur?
3: spavilnius.lt.
2: Reklama.
1: Rudens. Realybės.
4: Prognozuojam 2 laipsnį šilumos.
1: Šou.
2: Rudens realybės šou. M1.

0: Reklama.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių.
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis. Perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimb.lt. FIMB.
9: Sakome la, sakome bas, sakome la. Bas.
10: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes labas labiausiai už tave.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
0: Reklama.

0: Man atrodo, čia Skaivo su Silva paliko, matai, šitą...
1: Ruda.
0: Indas,
1: čia indelis. Naujas kažkoks edition bus.
0: To, atneškim, pasižiūrėsim, kas ten.
1: Ten bus Colombel. Aš net nebijoju, nes ta pakuotė. Aš žinau net, kur pirko. O, tikrai, o koks skonis čia yra? Kalbam apie lietuvišką produktą ir ne visi žinome.
0: Jie ten skonio, man atrodo, daug neturi. Jie tokie,
1: buvo ten vaisiniai kažkokių ir...
0: Skonio.
1: Bet šitas, atrodo, lyg šokoladinis turėtų būti.
0: Detoksas.
1: Detoks.
0: Su funkciniais grybais, jau matau. Turi šiek tiek grybą tokio...
1: Yra tas papas. Mes kalbam apie produktą Manto Jakimavičio sukurtas dalykas ir tas daiktas tikrai stebina ir džiugina Lietuvos gyventojus.
0: Ir kalbam apie produktą, kur, nu, ne šiaip, kad kalbam, nes čia mūsų kažkas prašo didžioji dalis vedėjų. Pats vartojam Colombel, mano spintelį Colombel yra.
1: Aš mamai pirku, bet nevartoju.
0: Skaivo susirva, jau matau, irgi detoksai susikusios yra. Ir tikrai geras lietuviškas augalinis produktas, padedantis žmonėm ir apimtis kontroliuoti, kūno svorį kontroliuoti.
1: Arba šiaip išsivalyti savo kūną, žarnyną, tai yra, kas yra labai svarbu. Ir jeigu susidomėjote, tai Colombel organizuoja projektus visoje Lietuvoje, tokios sveikatinimo projektus, kuriame galite dalyvauti visi. Jums reikia Colombel puslapyje užsiregistruoti, parašyti jiems ir galėsite dalyvauti. Šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje.
0: Žinai ką, imkim ir paskambinkim vieno projekto finalistai, turbūt arba dalyviai, Raimondo vardas.
1: Čia jau mums skambina nori Colombel, matai mes dabar skambūti
0: paskambinti. Reikia pasišnekėti su žmonėm, ar jie irgi yra patenkinti Colombel kaip ir mes.
1: Raimondai. Labas, Raimonda.
2: Sveiki.
0: Vienas patrukdė.
2: Taip,
1: tai žiūrėkit, kaip jūs čia vadinti dabar plunksnelę galima?
2: Nu, dar ne visai.
0: Raimonda, žiūrėkit, mes norim pasitart tokio reikalo. Radom ant vedėjų spintelių padėtą, paliktą Colombel pakuotę, Colombel detox su funkciniais grybais ir įtariam, kad tai yra Skaivos arba Silvos paliktas dalykas. Ar jūs galite pasakyti visiems patvirtinti, kad jos tikrai vartoja gerą produktą?
2: Taip, 100%.
0: Nu, tai trumpai apie jūs. Kokia jūsų istorija su Colombeliu?
2: Pakliuvau į Klaipėdoje vykstantį tą, kaip čia pasakyti,
0: projektą,
2: austyvo žodelis, projektą, bet aš jau Colombelį prieš tai buvau nusipirkus. Dėl virškinimo galvojau išmėginti, pati čia susigalvojus, bet kad man labai greitai pasiteisino ir visom prasmėm, tikrai teigiamas dalykas, sakyčiau ir vyram, projekte dalyvavo ir vyrai ir tikrai labai labai teigiamai daug svorio numetę.
0: Tai trys pagrindiniai punktai, kodėl jums patinka Colombel? Trumpai, dviem žodžiais
2: trumpai,
0: vienas punktas.
2: Taip, nevartoju virškinimo vaistų jokių, numesti kilogramai ir nenoras jokių saldumynų miltinių gaminių.
1: O, tas labai gerai.
0: Čia yra iš karto trys taškai į Colombel
1: sąskaitą. Ir piniginėje. Tai, žodžiu, nuotikos labai geros, ne?
2: Labai.
0: Mes
2: labai,
0: iš jūsų balso, iš balso girdim, kad esat gerai nusiteikusi, nuotaika gera. Raimonda, ačiū už trumpą pokalbį, daug ir nenorėjom jūsų trukdyti.
2: Gerai, geros dienos.
1: Ačiū jums.
0: Linkėjimai.
1: Ačiū, dar susisieksim gal kažkada. Sveikatos. O Colombel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colombel.lt arba telefonu dabar užsirašykite +37063399998.
0: Anglijoje adresas būtų colombel.co.uk, Norvegija colombel.no, kitose šalyse yra ir jo www.colombel.net ir primenam dabar apie visus Colombel produktus.
1: Čia išskirstami yra.
0: Detoks yra ant mūsų stalo, ko čia dar turim?
1: Yra žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, tai domintų standartinis. Colombel tiesiog yra Colombel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, toks žalis pakavimas.
0: Taip, būti. Jeigu norit būtent detoks, apie kurį kalbam, mes dabar rankai laikom iškėlę, galit pasižiūrėti patys, tai yra Colombel Detox detoksikacijai, ruda pakuotė.
1: Yra Prolentan Colombel, tai onkologiniams ligonėmis ir sunkiais sergantiems.
0: Ir taip pat yra Colombel hormonų balansai, moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu puikus preparatas. Pasidomėkit, pasižiūrėkit patys ir būkit sveiki.
1: Colombel jau 10 metų Lietuvoje.

0: vienas.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79. Lidl vertė.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
13: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
14: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Ir karglas kalibravimas.
15: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Šalia muzikinės presiuką, šiek tiek aktyvesnio ritmo ir netrukus grįšim su žvaigždžių karais pas jūs. Taip va, lengvai ir slystam per šį pirmadienį.
1: Tai tie berniukai jūsų lauks, būkite įsijungę.
0: Būkite įsijungę vienam, likim kartu. Tuo grįšim.

0: žvaigždžių karai.
1: Grįžtam pas jūs.
2: Čia viskas labai paprasta, reikia tik skaičių pasakyti ir raidę, tikrai nereiks daug šnekėt ir tuo labiau mažėja tikimybė nusišnekėt.
1: Žaidimas panašus kaip laivų mūšis arba kaip iksiukai nuliukai, nes langelių lygiai tiek pat yra kiek iksiukus
2: ir nuliukus. Heštagiukas toks ir pildom ABC 1, 2, 3, įsivaizduokit, paskambinkite ir išsirinkite.
1: Turim jau kažką, labas, ko vardu?
3: Milda.
2: Milda, kaip tau sekas, labas?
3: Puikiai.
1: Iš kur Mildasi?
3: Iš Šilutės.
2: O, koks gražus kraštas. Tau reikės pasirinkti ABC 1, 2, 3 ir klausytis tos dainos. Gal pataikysi?
3: B2.
1: Bandom žiūrėti, kas slepiasi po B2. Opa, ir Milda mums duvanoja, tiksliau trumpą pasiklausimą duoda Ten Walls ir Gojos, kūrinio Closer. Milda labai geras gabaliukas, bet šiek tiek kitokio. Ieškom šitam žaidime, linkėjimai iš Šilutės. Ačiū, kad skamini.
3: Gerai.
1: Ate, sako Mildutė.
2: Nu, mes čia visą laiką turime nuo didelio iki mažo. Labas.
3: Okay.
2: Kas paskambino?
3: Austėja.
2: Okay. Matosi, moksleiviams labai patinka žaidimas. Gerai, Austėja, šauk.
3: B3,
2: gerai. Da, nepatai.
1: Dar vienas geras gabalas. Zerb su Khalidu. Faded Eyes vadinas šitas kūrinys. Austėja, tau taip pat linkėjimai.
2: Ką reikės mums groti toliau, nes jeigu visus tokius gerus pataikys.
1: Turim dar kažką, labas, ko vardu?
4: Sveiki, Saulius.
2: Nu labas, Sauliau, kaip gyvas?
4: Puikiai.
2: Ar sunkus tas rugsėjais lengvas, kaip supratom?
4: Oi ne, geriausias rugsėjais.
2: Geriausias.
1: Kuriam čia Lietuvos krašte tai puikiai jaučiasi žmonės?
4: Raguvėlė, Nykščių rajonas.
2: O Raguvėlė, užsirašau, važiuot polisėt.
1: Ten galima gerai praleisti.
2: Sauliau, šaunam.
1: C2, Saulius, o Raguvėlė sakom.
2: Opa. Raguvėlė šiandien liūdi, nepavyko Sauliui.
1: Aš nežinau, Raguvėlė gali kad nors liūdėtis, jo labiau, kad tokį gerą gabalą atsivertė.
2: Neliūdė. Nu tai dar geriau. Smagu, kad užsukot.
1: Linkėjimai Raguvėlė.
2: Ola, kur Raguvėlė yra?
1: Nykščių rajone, sakė žmogus.
2: Jo, bet aš konkrečiau kažkaip noriu.
1: Tai kol Tomas ieško Raguvėlės, aš keliu ragelį dar kažkam. Labas, susipažinkim.
5: Labas, Monika.
1: Malonu. Monika, jūs?
5: Kas liko iš galimybių?
1: Iš kur esat pradžiai pasakyti?
2: Nenori atskleisti tokios informacijos.
5: Ai, iš Vilniaus.
1: Vilniukas. Gerai, kas liko, Tomai?
2: Liko visi A, B1, C1 ir C3.
5: A2.
2: Gerai, čia A2.
1: A2 žiūrim.
2: Monika, o šūvis.
6: Žalgirio vaikaičiai, Lietuva su nuometu baltu.
2: Nei vieno top 40-ukė nerasite, nei šiaip kasdieniam playliste, grojaraštyje. Ne!
1: Čia legendinės Rondo grupės daina Žalgiris. Būtent, man atrodo,
2: būtent Žalgiriui
1: skirtas gabalas. Monika! Puikiai, tai klušuvis.
2: Velkam kojines, vienas į kairę, koja kitas į dešinę.
1: Taiklų šuvis šiandien iš ketvirto. Pavyko pataikyti, Monikai siunčiam linkėjimus. Ačiū visiems skambinusiam, dabar jau grįžtam prie mūsų planetos, o mes su Tomu dar tikrai niekur nedingstam, grįšim to.
2: Pabūsim.
0: Žvaigždžių karai.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Aštuonkojai, sumuštinių su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilių, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
6: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
5: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
6: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
7: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Premjera.
1: Turime premjerinį kūrinį, greit pristatome ir paklausom, kasgi čia, Elderbrook matau.
2: Jo, Elderbrook dabar labai šovė po GTA pristatymo trilerio jo seną dainą, bet dabar naują pristatome.
1: Dainų autorius Alexander James Norton sceninis vardas Elderbrook, jis, kaip ir Tomas sako, po žaidimą išgarsėjo, o koks šešiam gabalas yra? Never Get Enough, taip?
2: Never Get Enough, atmosferiškas, melodingas ir hipnotizuojantis house kūrinys.
1: Paklausom premjeros ir po šios dainos turėsim dar smagių naujienų jums bei pokalbį.
2: Renginių, renginiai visokie.

0: Puikus kūrinys, Elder Brookner, Get Enough.
1: Parašykit klausytojai, ką matom, mums labai svarbi jūsų nuomonė yra, smagus tie laiškai.
0: Iš Elder Brook niekada nesitikė kažko blogo, visada bus geras
1: komisijas. Jergu.
0: Dabar pagalvoju, kad eterį to įvyks direktorių susitikimas. Muzikas redaktorius, programų direktorius ir dar vienos įmonės direktorių, to pristatysim. Reklama. Bet čia gal ne kiek direktorius, kiek pati šventė yra pagrindinis dalykas, dėl ko susirinksim toj eterį pasikalbėt.
1: Ei, Kaunas!
0: Ir ne tik Kaunas, visi, kas aplink ar važiuosit savaitgalį Kauną, jau šį savaitgalį Kaunas taps trumpam mažąją Bavariją, nes sugrįžta didžioji Oktoberfest by Wolfas Engelmann nealkoholinis šventė. Ir galiu pasakyti, stipriai ruošiamės ir mes radio stoti šitai švenčiai su Ieva iš Pliuso ir Laisva iš Lietuvos važiavo matuotis rūbų, fotkinomės. Žodžiu, klausytojai, jeigu galėjo balsuoti Facebook'e, kuris rūbas, kuris kostiumas yra geresnis, įdomesnis. Bet kodėl ta šventė, kaip ta šventė, kodėl net keliavosi į Kauną, mes turbūt ir pakalbinsim Mariu Horvačiauską, Wolfas Engelmann direktorių, kuris mums papasakos daugiau. Labas, Mariu.
2: Labas vakaras.
0: Kaip gyvoja Kaunas, kaip jūs?
2: Nu, ačiū, puikiai, ruošiame šventį, palapinę, stovi, renginėjom, pilnu tempu.
1: Tai gerai, pirmi tokie.

0: spaguoti marškiniai.
1: Ar teko matyti mūsų radijos stotis, visos grupės irgi rinkomės rūbus, tarėmės su savo klausytojais, kaip čia geriau apsirengta. Ar matėt mūsų įvaizdžius pats?
2: Mačiau.
0: Ir ką manot?
1: Vienas mano, tas odinis labiau link Berlyno traukia, bet tai aš kaip suprantu, čia labiau link Müncheno kažkas turėtų judėti, ne?
2: Na taip, na vis tiek tas odinės kelnės, skribelė, koinės ilgos ir batai ir marškiniai nebūtinai languoti, balti, tarp ko balti gražia labiausiai tinka.
0: Bet visas tas įvaizdis vadinamas tracht, ar ne?
1: Taip vadinamas.
2: Trachten yra bendrai kaip liaudės drabužiai, sakys, nacionalinis kostiumas.
0: Tai bet tokių rūbų neapsėjaisim. Ne,
1: tai čia kaip, nežinau, kaip kažkokio lietuvių šventėje mes atvarytumėm su klumpėm ir ten visais kitais liaudiškais rūbais. Tai čia tas etno motyvas, ne, dominuoja Oktoberfeste. O kodėl tai taip svarbu yra šventėje, būtent tie liaudiški, vokiški, bavariški rūbai?
2: Na, reiktų pabandyti pabūt be ir tada suprastit.
0: Iš vis be rūbų.
2: Žmonės galvoja, kad ateisiu neapsirengęs ir pasislėpsiu minioj, bet iš tikrųjų gaunasi priešingai. Tie, kas ateina neapsirengę, jie labai matosi, o tie, kas apsirengę, jie kaip tik
0: įsilieja
2: ir būna visiškai šventės.
1: Yra tekę būti Riūginė nuo galių pležė, tai keistai atrodai, kai su maudymusi glaudim ten ateini. Toks balta varna iš karto.
2: Panašiai.
0: Lietuvoje šis festivalis tapo labai populiarus, kas galvojat, pavergė būtent lietuvių širdis, o muzika, virtuvė, vokiška bendrystė, ta, kaip sako.
1: Ar tas pats nealkoholinis, sakykime? Mhm.
2: Aš galvoju, kad visi tie dalykai, ką išvardinat, gal labiausiai bendrystė, nes žmonės tai pasilgia tokių gerų švenčių, gerų diskotekų, o maistas ar gėrimai irgi labai, labai tema ir muzika. Tad kito muzika, jeigu taip žiūrėt lietuvių žvaigždžių dainas, tai didelė dalis jų yra perdainuoti vokiški šlegeriai patinkiai.
1: Jo, nors mums atrodo, kad čia lietuvių sukurtos, bet iš tikrųjų iš vokiečių.
0: Kodėl Bavarija grupę mes turime, ne? Tai yra taip pamėgo šitos kraštus. Tai žodžiu, Arno, be kokio trečiadienio kitą savaitę nelauksiu studijoje. Bus šventėjais ten.
1: Aš būsiu tikrai, kada grįšiu, nežinau. Mario, ar pats jau turi tik kostiumą išsirinkę savo?
2: Turiu, aš kostiumą turiu jau seniai ir netgi pilną ekipiruoti ir kasmet vis keičiu naują lemenę perku, kad nuotraukose netrodytų tą pačią.
1: Fantastika. Šiaip, jeigu atvirai pasakysiu, turėjau visada tokią mažą svajonę nuvykti į Bavariją, į Müncheną per Oktoberfestą, tai ši viešnagė Kaune, šį savaitgirį man bus toks geras apšilimas į mano svajonės išpildymą. Ar pažadot, Mario, kad bus viskas nerealiai smagiai?
2: Pažadu, bus nerealiai smagiai ir galiu pasakyti, kad klausėm ne kartą mūsų svečių bavarų, kurie ateina, kuo skiriasi mūsiškė šventė nuo Bavarijos, tai paskutinį kartą galvoju, sako, nu žinot, pas mūsų medinės grindis, pas jūs asfaltas ir visą kitą, tai panašu.
0: Viskas labai panašiai. Ačiū, Mariau, jums už pokalbį, nu matosi, tikrai bus geras renginys, net pats užsinu
1: man jau. Jau Tomas man net pavydė truputėlį, Mariau.
0: Aš truput, taip.
2: Žinoma, kviečiam ir šiemet ir kitais metais bus tikrai reikia čia kaip savotiškai atlaidai rimtiem vyram. Reikia stalyvauti.
0: Na, tikrai taip, atlaidai sako.
1: Taip ir bus. Mariau, 100% pažadu, kad būsiu. Tikiuosi, pasimatysim su pačiu ir gyvai. Įvertinsim vienas kito kostiumus. Nu ir turbūt smagiai praleisim laiką.
2: Pasidarysim selfie.
1: Būtinai, Mariau, būtinai.
0: Ačiū, Mariau, iki.
1: Iki.
2: Dėkui jums, visą geriausią.
0: Tai žiūrėkit, koks gražus renginys. Jeigu jūs nespėjot užimti stalų rugsėjo 18 ir 19 dienomis, Wolfas Engelman nealkoholinis bravoro kiemelis bus atviras tikrai visiems. Įėjimas yra nemokamas. Užsukti pasidairyti ir patys pamatyti, kaip iš tiesų atrodo tas spalvinga tradicijų kupina šventė, galite visi.
1: O taip, tikrai taip. O mes iš savo pusės pažadam, kad bent jau dalį tos emocijos pabandysim perteikti ir parodyti mūsų socialiniai medijai. Sekite visą veiksmą penktadienį M1 Instagrame. Keliaujam visos radijos stotis, kurios yra čia mūsų bičiuliai draugai, tai M1 Plus ir Lietuvos atstovai. Vežamės operatorių, žodžiu, vežamės viską, kostiumus turim. Šventę Marius žadėjo garantuotai smagę. Tai kaip ten smagu, galėsit pamatyti social medijų mūsų, socialiniuose tinkluose.
0: Bet jei norite,
1: bet šiaip tai patarčiau gyvai patiem atvažiuoti į Kauniuką.
0: Taip, ir priminsim, kad reikės vis dėl to pasimti ir pasą, dokumentą, nes nuo 20 metų laukia svečių.
1: Tai ką, susitikim Kaune savaitgalį, penktadienį, kur tradicijos atgis, Wolfas Engelman nealkoholinis, bravaro kiemelyje, Oktoberfeste bus smagu. Visą šią savaitę mes dar jums priminsim apie šį reikalą, kalbinsim organizatorius ir visus kitus žmonės, taip, kad bus labai smagu. Dabar galvoju, labai tema būtų ir kokį su vokišku prieskoniu gabaliuką pagroti.
0: Dabar ozapt fiz.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos 2 pamokos nemokamai.
8: Geriau nei pirmadienis? Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 50%. Pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
0: Reklama.

0: jis dainuoja.
1: Atsiprašau, garsiai, garsiai.
0: To nėra Shakira lygybės ženglas futbolas.
1: Visiškai nesu.
0: Vaka, vaka, jos buvo, dai, dai.
1: Kitus kūrė jos... futbolo čempionatams.
0: Visiškai. Prisimenam vis dar futbolą, o žiūrėk, jau yra krepšinės ant nosis, jau sezonas jau įsivažiuos.
1: Nosis.
0: Prasidės reikaliukai iš naujo, o mes savo laidoje šiandien į žalią šviesą judam.
1: Judam prie muzikos.
2: Žalia šviesa.
0: Ir čia mes neapsieisim be jūsų pagalbos. 18.30 reikia jūsų skambučių, nes šita rubrika yra jums, apie jūs. Ir jūs sprendžiat, koks kūrinys keliaus į eterį, kuriai dainai dėksit žalia šviesa.
1: Ar balsuotojai norėtumėm išgirsti, jeigu tik galėtų paskambinti žmogus vardu Crescencius.
0: Šiandien vardadienis?
1: Šiandien vardadienis ir 2004 metais gimė vienas vaikas nuo 90-ųjų, kai fiksavo.
0: Crescencius.
1: Taip, per 26-7 metus gimė tik vienas Crescencius. Lietuvoje.
0: Tai aš kaip suprantu, Crescencijinės nelabai išės švęst kaip Joninės, nes tik vienas žmogus atėtų
1: sunkiai, švėtė. Sunkiai, sunkiai, visiškai. Tai jeigu yra Crescencijų girdimus Lietuvoje, tau kažkur 20, kiek čia, 2-3 metai turėtų būti pasuk.
0: Bet seniukai, jeigu mums rimtai dabar paskambinu Crescencijus, čia jau būtų,
1: wow.
0: Čia jau
1: būtų wow.
0: Crescencijų, tas vienintelis Crescencijų, jeigu tu girdėjom vieną, prašau, paskambink į žalią šviesą ir padėk išrinkti dainą.
1: 18.30 Crescencijų.
0: Bet priimam ir kitų vardų savininkus į eterį, tai pradžiai parodom, ką siūlom šiam vakarui ir pradėsim kelt ragelis. Pradėkim nuo Cheat Codes, kurnys The House That We Don't Live In Anymore.
1: Apie prakaltus namus.
0: Nebegyvenam tose namuose mes
1: daugiau. Nebėra. Būtumėm dabar pardavę, tai būtų brangiau. Aha.
0: NT agentų himnas gali būti.
1: Jau nebegyvenu.
0: Crescencija, jau gal tu nori lietuviškos dainos, tai turim pasiūlymę šį vakarą Donatą Montvydą. Samokai negirdėtas.
1: Valentino dienos gabalas. Leisk mane. Nori.
0: Pirmoji dainoje parduoti namai, čia už naktį bet ką atiduotų. Donatas Montvydas, antras pasirinkimas, lietuviškas kaip visada. Duočiau už naktį bet ką. Na ir trečias pasiūlymas šio pirmadienio žalioje šviesoje yra...
1: Wow, čiki, čiki, bum, bum.
0: O ką mes žinom, gal yra pasikūrusi pirmadienio vakarą.
1: Taip ir turi būti.
0: Nori linksmesniais akordais baigti mūsų šitą laidą.
1: Ne, čia paliudėt, mes gyvenam gyvenimą.
0: Viskas, matau, turim jau skambutį, turim gal jau ir daugiau skambučių. Bandykime aiškintis, gal net ir Crescencijus pats paskambino. Nu ir ko vardu būsi?
3: Vitalijus.
1: Labas, Vitalijus.
0: Aš taip tikėjus Crescencijus.
3: Sveiki.
1: Kaip gyvenam?
3: Gerai.
1: Spėsiu iš kokio Panevėžio, Šiaulių esat?
3: Klaipėda.
1: O, Klaipėda. Liuks, fainai. Už kurią dainą į Klaipėdos kraštą siunčiam kokią dainą?
3: Net nežinau.
0: Tai pirmą, antrą ar trečią, Vitalijau?
3: Pirma.
0: Pirma, gerai, ačiū Vitalijau, linkėjimai Klaipėda. Vitalijus
1: reikėjo pagalvoti ilgai.
0: Iki galo neapsisprendęs buvo, labas, kuo vardu?
4: Labas, labas, Karolis.
1: Karoli, malonu. Nu ir ką, grojam?
4: Man labiau malonu, visie malonu.
1: Ką grosim, maloniai?
4: Trečią gabalą, trečią, tik trečią.
0: Tik trečią ir tik trečią, į kurį miestą čia tas gabalas lėktų?
4: Jūtena,
1: Jūtena keliauja. Pautenas.
0: Karoli, ačiū, kad aplankėt mūsų skambučių. Sakom, gerą vakarą. Gal...
4: Jums taip pat gerą vakarą.
0: Ačiū labai. Gal tuojamės tą outcastą ir pagrosim, Vitalijus, šio taip. Nes aš kaip suprantu, Vitalijus buvo iki galo apsisprendęs, Karolis labai aiškiai žinojo, kad nori trečio.
1: Gerai. O šiaip, kalbant apie šitą Crescencijų, tai rašo, kad filologinė, filosofijos dėstytojas buvo Crescencijus Toškus, bet buvo jau.
0: Okay,
1: Crescencijus jokio mes nepasieksim. Kol kas bent jau taip atrodo. Klausykit, mums reikia balsų daugiau.
0: Klausykit, vangus tas pirmadienis, aš tai galvoju,
1: noriu nuspręsti vieną balsų.
0: Sakau, vienas klausytojas buvo toks net nelabai suprato, ko nori, o kitas labai aiškiai žinojo. Tai...
1: Utenos klausytojas gauna kaip už du.
0: Manau, ta energija ir tik, nu, gerai, turim dar skambučių, bandykime įsiaiškinti. Gal čia padėsit padėti taškus be savivalės mums patiems. Labas, kas paskambino?
5: Labas vakaras, Santa.
1: Nu ir dabar atėjo moteris, sumaišys viską, viską, viską.
0: Nu ir aišku, Donato Montvedo dabar prašysim.
1: Nu.
0: Už trečią. Santa, iš kur esat?
5: Panežiu.
1: pasižymėm. Linkėjimai, Panevėžio Santa.
5: Ačiū.
1: Ir jums ate.
0: Ate, nu viskas. Nu. Tai trečias.
1: Subalsavot, labai fainai, ačiū.
0: Pasirodo Karolis, Karolio norams šiandien lemta įsipildyti. Šiam pirmadienį sakom tiek, mylim bučiuojam.
1: Grįšim rytoj, dabar einam pavalgyti.
0: Ate.
1: Iki.
2: Žalia šviesa.

0: Reklama.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5 tūkstančiams prekių su kodu pirmadienis, perkant dvi bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Apie savaitgalio incidentus oro erdvėje komentarą socialiniuose tinkluose paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis teigia, kad spaudžia maksimumą iš to, ką turi. Pasak kariuomenės vado, kiekvienas incidentas yra skirtingas, todėl naudojamos turimos stebėjimo priemonės pagal jų galimybės ir konkrečią situaciją. Pasak Vaikšnoro, oro erdvė ir jūrinė ekonominė zona mūsų kariai stebi visą parą 365 dienas per metus ir jie yra savo srities profesionalai. Tuo metu saugumo ekspertas Arūnas Kumpis sako, jog vakarykščia situacija, kai pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, aiškiai rodo, kad oro erdvės stebėjimo sistema negali pagal objekto skleidžiamą garsą, skrydžio aukštį, greitį ir kitus parametrus patikimai identifikuoti ore skrendančio objekto.
1: Negalime aptikti nei vieno drono realiai kertančio mūsų sieną. Tai jūs įsivaizduokite, Suvalkų koridorius yra realiai pati jautriausia NATO rytinio flango gynybos vieta. Ir per šitą Suvalkų koridorių orai raižo net pažinti objektai, kaip kariuomenė įvardina žymos. Kai tuo tarpu Varėniškiai pabunda naktį nuo dronų gausmo. Tragikomiška šiek tiek situacija.
0: Krašto apsaugos ministras sudarė darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro turi pateikti išvadas, ar reikia tobulinti reakcijos į galimos oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai daryti. Gyventojų verslas turėtų būti pasiruošę brangiam šildymo sezonui. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bakočiūtė sako, kad šiemet sąskaitos bus didesnės nei praėjusį sezoną, nes dujų ir biokuro kainos išlieka aukštos. Jos teigimu, dujos brangsta 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei buvo prieš metus, o artimiausia ateities sandorių pigimo nerodo.
2: Be abejo, svarbiausias veiksnys yra biokuro kaina ir šiais metais biokuras jau pabrango apie 50% per metus. Tų paminėti nuo veiksnių, tai be abejo pasirengimas, kiek biokuro bus sukaupta iki sezono pradžios, šilumos tiekėjų ir nepriklausomų gamintojų konkurencija.
0: Energetikos agentūra teigia, kad dujų kainų kilimų įtakos turi ne tik konfliktas artimuosiuose rytuose, bet ir santykinai žemės dujų saugyklų užpildymo lygis bei padidėjusi konkurencija dėl suskystintų gamtinių dujų Azijos šalyse. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Tai rodo naujausias narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. 11,2% respondentų teigia bent kartą per savaitę išgerintis 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų. Prieš 5 metus tai nurodė 7,1% apklaustųjų. Tyrimo duomenimis taip pat kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Didžiausios televizijos žvaigždė šį vakarą turėtų pasirodyti 78-oje Emmy apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks Los Andžele. Daugiausiai nominacijų šiemet yra sulaukę 2 Netflix serialai. Web It turi 25, o Hacks 24 nominacijas. Ir apie orus Lietuvoje antradienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos dvi pamokos nemokamai.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
5: E-pirmadienio e-surprizai. Tik šiandien Eurovaistinė internete 40% nuolaida 5000 prekių su kodu pirmadienis, perkant 2 bet kurias prekes. Tik vieną dieną ir tik Eurovaistinė internete. Paskubėk, prekių kiekis ribotas.

0: Реклама.
1: География.
2: Ира.
1: Математика.
2: Ира.
1: История, физика.
2: Ира. Viskas yra.
1: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
3: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
1: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
3: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
4: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
5: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą.

0: Bilatus Platina, Bilet.lt. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: And we have...

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
11: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.
12: Čia mano radijas M1.

0: Reklama. Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
0: Reklama.

0: Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

0: vienas. Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.